0: Pierre, Boulaye Antoinette, Abbé Watokalusi Cornel, Mutima, Basi Makamwa, Basine Mulindwa, Basina Bikimbi, Basina Alish, Basina Musi, Basina Lubanda, na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Sisi jamaa ya Katono Shasuma Rafaele tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu. Baba Katondo Shasuma Rafaele, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicie, Katondo Mumete Rafaele, Mwole wa Murembe wa Msunge Nwela, Kalmeheko Vindrobe Kumwa, Katuwa Shasuma Flora, Katunda Musochi Astride, Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutso wa Chantal, Kabira Sibampende Denise, Nzanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa letu na wote tunawachukua katika roho zetu.
0: Jamaa Kasangaju inaendelea kuombea na Kalombwe Funga Twende, Shamukindi Kamenga, Kabika Françoise, Francine Kasangaju, Lucie Kasangaju, Kalinde Medar, na Mkondo Paskazi, Maliasha Kasangajo, Konstante Mwendelwa, Kipopi Mkungilwa, Kindroli Sabuni, na marehemu wote wa kizazi cha Mushi cha Mwendelwa.
1: Jama ya Jonathan Kipolo Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipolo Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jama inaomba pumziko ya marehemu Floribert Kisokero, Katembo Msabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa Alfos Kinda, Pita Pita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Isongo Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wengine wote wa jama na wote wasiokuwa na waombezi. Wapumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu.
0: Mama Theodosi Katungu anamshukuru Mungu kwa mema yote ambayo anamtendea maishani mwake. Anaombea marehemu mababu wa jamaa Angelique Badera, Jidite Sekeraviti, Andre Muhindo, Adeodatus Mutsungu, Pauline, Louise, Herme, Ariette, Ildefos Kahindo, Jerome Madawa Munture Lawi, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Thierry Marengera namshukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu hawa: Trembo Marengera Yenga, Katungu Mwenderwa Sabin, Paluku Masine, Masika Marengera, Kavira Marengera, Kambale Ari Wamikwa, Paluku Marengera, Abeka Kule Muhiulwa Marcela, Abeka Mbale Mbujiro Dalfe, Katungu Lulengo, na wote walio tutangulia katika jamaa ya Thierry Marengera na Kavira Matumaini.
0: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya baba Mbusa Katondo Baliana, anaombea uito takatifu wa vijana kwa ndoa, ndoa takatifu, marehemu wanandoa wote duniani kote, wazazi wote na vizazi vyao, jamaa zote na matunda yao ya utakatifu, na heshima kubwa ya uito huu katika mawazo, maneno na matendo ya wanadamu wote kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake.
1: Jama ya mama Celestine Waboheye inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani ijapo magumu mbalimbali. Anaombea marehemu mume wake Kahindo Mutondo Mutongo Toma, Tate Livina na Kambale Benoit, Sokulu Kambale Simo na Kahindo Salome, mtoto wao Kahindo Ariele na Moise, kuple ya shangazi Honorina na Yohani, kaka yao Didi na Kombi, mjomba Jerome Kaibumba Sabunimba, na mama Stefania na Kabubulu, na wale wote wasio na waombezi pamoja na wote wa kizazi. Mama Celestine anaombea wale wote waliofika kumwomboleza, Mungu aendelee kuwabariki, na anaendelea kuomba Mungu apumzishe mume wake katika ufalme wake wa milele.
0: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard Leon, anaomba pia kuongoka kwa watoto wake.
1: Jama ya Fataki Kasongo inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki, rehema na pumziko ya milele. Inaombea marehemu George Fataki Kasongo, Domtile Kahindo Chirere, Andre Fataki, Ja Mutwalo Goma, Viviane Fataki, Marte Vibuya, Isidore Vivalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Musingi, Gasto Malembo na wengine wote marehemu wa jamaa. Na jamaa inaomba Mungu awajalie neema ya mapendo na umoja kati yao.
0: Jamaa ya Cyril Vaeni Pamutiri Batulia inaombea marehemu mama Kabuo Muri Hamari Agnes, ambaye maliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboko.
1: Jamaa ya mama Fideline inaombea marehemu Furaha Ndungo, Crispe Mate, Mate Jusile Ndungo, Astride Bosco Kaini, Kasereka na Kimbesa Kaputu, Kachelewa na Manzekele, na marehemu wengine wote wa jamaa, na wale wasiokuwa na waombezi na muti wa kizazi ya jamaa ya mama Fideline.
0: Jamaa Katembo Hangi inaombea marehemu baba Katembo Hangi, mama Laurentine, Pierre Muliabierire, papa Kambumbu, Sokulunzanza, tate Kanyere, Kaviranzala, Madeleine, papa Willy na wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutanzi ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Tumejumuika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na

Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuamsha. Tunamtolea wale wanaojaribiwa kwa namna mbalimbali, wanaoishi katika hali ya mateso, hasa wagonjwa, ili wapate uponyaji. Na tunamuomba Mungu atuwezeshe kushika amri zake, kutimiza mapenzi yake, ili tuweze siku moja kuingia katika ufalme wa mbingu. Mara na mara tulishindwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Kuna hata wale walioanguka katika hali ya makufuru, kadiri tutakavyofuata kupitia somo la kwanza. Tumuombe Mungu huruma. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani.

0: zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Bwana, utujalie sisi neema yako, ili tukupende na kukuheshimu siku zote, kwa maana huachi hata siku moja kuwaongoza wale uliowashimika imara katika mapendo yako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Uhamisho wa kwanza wa watu wa Yuda. Somo katika kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha 24, toka mstari wa 8a kuendelea wakenda mpaka ule wa 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Yekonia alikuwa na umri wa miaka 18 alipoanza kutawala ufalme wa Yuda. Akatawala miezi 3 katika Yerusalemu. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, kama alivyofanya baba yake. Wakati ule jeshi la Nebukadreza, mfalme wa Babeli, wakapanda juu ya Yerusalemu, wakauzungusha muzi. Nebukadreza mfalme wa Babeli akaufikia muji wakati jeshi lake walipokuwa wakiushambulia. Hapo Nekonia mfalme wa Yuda akatoka kumwendea mfalme wa Babeli, yeye na mama yake na watumishi wake na wakuu na maziri wake. Naye mfalme wa Babeli, mwaka wa 8 wa utawala wake, akamchukua mfungwa. Na kama alivyoagua Bwana, mfalme wa Babeli akachukua hazina zote za nyumba ya Bwana, tena na hazina zote za nyumba ya mfalme, akapasua vipande vyote vyombo vyote vya dhahabu alivyofanya Salomon mfalme wa Israeli katika hekalu la Bwana. Halafu akawahamisha watu wote wa Yerusalemu, wakuu wote na watu hodari wote wa vita, ndio watu 10,000 waliohamishwa pamoja na wafua chuma wote na mafundi wote. Wakabaki tu watu wanyonge wa inchi. Akamhamisha Yekonia kwenda Babeli, akawahamisha kutoka Yerusalemu kwenda Babeli, mama yake mfalme na wake zake mfalme, wa maziri wake na wakuu wa inchi. Watu wote walio na cheo ndio 7,000, tena wafua chuma na mafundi ndio 1,000, na watu hodari wote wa vita, hao wote mfalme wa Babeli akawahamisha kwenda inchi ya Babeli. Mfalme wa Babeli akamweka Matania, ndugu ya baba yake Yekonia, awe mfalme mahali pake. Akabadilisha jina lake Matania, akamuita Sedekia. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

Ni kipindi cha saba mstari wa 21 hadi ule wa 29. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, si mtu yeyote mwenye kuniambia Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbingu, lakini yule mwenye kufanya mapenzi ya Babangu aliye mbinguni ndiye atakayeingia katika ufalme wa mbingu. Siku ile wengi wataniambia, Bwana, Bwana, si tumehubiri neno la Mungu kwa jina lako, na kwa jina lako tumewafukuza mashetani, na kwa jina lako tumefanya miujiza mingi? Hapo nitawajibu waziwazi, sikuwajua ninyi hata siku moja. Ondokeni kwangu ninyi mnaotenda mapotovu. Basi kila mtu anaye sikia hayo maneno yangu na kuyashika atafananishwa na mtu wa akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikapiga, maji ya mito yakaja, pepo zikavuma, zikaishambulia, lakini haikuanguka kwa kuwa misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila mtu anayesikia hayo maneno yangu bila kuyashika atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikapiga, maji ya mito yakaja, pepo zikavuma, zikairukia nyumba ile, ikaanguka, na uharibifu wake ukawa mkubwa. Ikawa Yesu alipokwisha maliza maneno hayo, makundi ya watu wakaona ajabu kwa mafundisho yake, kwa sababu alikuwa akifundisha kama mtu mwenye uwezo, wala si kama waandishi wao na Wafariseo.

0: Wakristo wapenzi, wapendwa wake Bwana, amjambo.
1: Jambo sana.
0: Katika Injili, Yesu anasema, si mutu yeyote mwenye kuniambia Bwana, Bwana, atakaye ingia katika ufalme wa mbingu, lakini yule mwenye kufanya mapenzi ya Babangu. Mafundisho hayo yanatuelekea leo, kwani kati yetu kumekuwa watu wenye kusema wanapenda Mungu, wanapenda kanisa, lakini matendo yao inaonyesha gisi wanasema kwa midomo tu. Tunaweza jiuliza, kwa sababu gani kanisa zinajaa watu, lakini wizi, walozi, mabandia wangali wengi? Hata unapoingia kanisani, usipoweka telefone yako vizuri, wanaweza iba. Au kiacha pikipiki yako nje bila zamu, mtu anaweza iba. Japo yuko nasema ni Mkristo. Ndio maana Yesu anasema, si wote wenye kuniita Bwana, Bwana, watakaoingia katika ufalme wa mbingu. Hata katika maisha ya ndoa, kuna wale ambao wanasema wamefunga ndoa, lakini maisha ndani ya nyumba yao haionekane kama maisha ya ndoa. Wako katika nyumba, kila mtu na mipango yake. Hakuna kuongea, ni kuoneana tu. Kuna pia vijana wanaodanganya wasichana ya kwamba watawaoa, kumbe na ni uongo. Na ni vile tukiendelea kusoma maandiko matakatifu, Mateo kipindi cha 12:3 mstari wa 3. Inasema hivi, kusema wanasema, kutenda hawatendi. Mateo kipindi cha 12:3 mstari wa 3. Kusema wanasema, kutenda hawatendi. Na Wafaransa pia wanasema, le grand diseur ne sont pas toujours le grand faiseur. Kumbe yale tunayo muahidia Mungu tuyatendeshe. Unaposema Mungu nikizaa, nikipata kazi, nikiweza masomo, nikipata parcele, nitatoa sadaka, kumbe unatimiza. Kila mtu atimize mapashwa yake katika kanisa. Umetoa maagano katika chama fulani, shika maagano yako. Kila mtu atimize mapenzi ya Mwenyezi Mungu, akishika amri 10 ili aingie katika ufalme wa mbingu. Yesu anaendelea kusema kwamba ni wengi watakaosema, Bwana, si tumehubiri neno la Mungu kwa jina lako? Naye atasema, sikuwajua. Inaonyesha gisi unaweza kuwa mhubiri kumbe na uko kilalo tu. Kilalo kinapitiza watu, lakini kikibaki fazi moja. Unapohubiri au unaposhauria, kuwa mfano. Usiwe kilalo tu. Kusudi siku Yesu atakapokuja kuwatoa walio wake, asikukatae. Jua ya kwamba mahubiri au mashauri unayotoa inakuelekea kwanza wewe. Wakristo wapenzi, kusudi tufikie hiyo hatua, sherti tujenge maisha yetu juu ya mwamba. Maisha yetu yafananishwe na nyumba iliyoshengwa juu ya mwamba. Japo upepo ama mvua ilikuja, lakini ile nyumba haikuanguka. Mupepeo ni namna ya majaribu, mitego ya mwovu shetani katika maisha yetu. Kwa kushinda majaribu, tujenge maisha yetu juu ya sala. Anayedumu katika sala anashinda shetani. Anayedumu katika sala anakuwa na nguvu ya kushinda mwovu shetani. Ndio maana kuna yule ambaye aliweza imba, emisabe ningabo, emisabe ningabo. Wakristo wapenzi, siku ya leo tutamwomba Mungu atuwezeshe kutimiza mapenzi yake, hasa kushika amri kumi, kuishi mapendo. Na hivi siku ya mwisho tutaweza kuingia katika ufalme wa mbingu. Tutamwomba atuwezeshe kushinda masharibu ya dunia hii, sisi ambao ni wadhaifu. Atupatie juhudi ya kudumu katika sala ili tushinde majaribu ya dunia hii. Tutamwomba atusaidie ili kati yetu kusio wenye kuanguka katika hali ya makufuru, kadiri tumefuata pia kupitia somo la kwanza. Basi Mungu ye mwenyewe atuwezeshe kushika neno lake ambalo tumefuata siku ya leo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tumtolee Mungu sadaka.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee sadaka hii inayotolewa kwa sifa yako, ili upatane na kututakasa kwa nguvu yake. Tena tukutolee mapendo ya moyo mwenye kukupendeza, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Nani haki.
1: Kweli afana ni haki ya tupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimuumba mtu, na alipostahili kuhukumiwa umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na sao ziungane kwa kushangilia tukisema:
0: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
1: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Paluku Sikuli Melkisedeki, mapadre na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, kwa namna pekee hawa ambao wametajwa mwanzoni mwa misa hii na majina yao yamewekwa juu ya altare yako takatifu. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakutolea pia ombi zetu mbalimbali, shukrani zetu mbalimbali, hasa hizo ambazo zimewekwa juu ya altare takatifu. Tunakutolea watu wanaoteseka, wagonjwa, ili wapate uponyaji. Tunaomba baraka yako kwa ajili ya kazi zetu mbalimbali, mipango yetu mbalimbali, proje zetu mbalimbali. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waachia amani, na wapa amani, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi

0: ndiye mwanakondo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliogeuka watu wapya kwa kulishwa mwili mtukufu na damu bora ya mwana wako, tunakuomba wema wako, e Bwana. Sisi tunaopokea sakramenta hizi mara nyingi kwa ibada, tujaliwe hakika wokovu wa milele. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Amen.
0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu. Aliyeshimamia misa hiyo takatifu ni mimi Padre Kakule Mbokani Jean-Marie toka parokia ya Liambo. Mungu awajalie neema zake.
2: Na kwako pia.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Vos benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: jambo asindilaje.
1: Jambo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za kifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Filipo Muriatra na Masi Kabora pa Butsundu wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Muriatra Joseph. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Machanda siku ya tatu tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na 5h du matin. Habari fikisha mauti ya Muriatra makofi pa Lubero, grupu malu wongo, pa Butembo, pa Beni, pa Goma, pa Kinjasa pia. Habari fikie jamaa Etienne na Karafuri wakiwa pa Avenue Kiombwe pa Butembo, pia marafiki wote mahali wanapokuwa. Habari fikie wa Pueri Candores wa diocese ya Butembo Beni, pia ifikie kire wa parokia ya UCG na chancelier wa jimbo la Butembo Beni. Programu inapangwa hivi. Saa 11 itakuwa misa ya makesha na itafanyika pa Butsundu. Misa inaandaliwa siku ya 5 pa UCG na saa 2:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 1 asubuhi. Baada ya misa mwili utapelekwa kunako shamba la wafu la Kitatumba. Ni jamaa ya Muriatra imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Clovis Muriatra Joseph. Jamaa ya Kasereka Baini, jamaa Kasereka Baini Etienne inasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kasuki Baseme, alikuwa mke wa Kambale Baini Kinini. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba siku ya 5 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 5 kamili mazishi tafanyika. Jamaa ya Ngeti Kitongola pa Butembo na pa Buhumbi Kiondo pia wapate habari hile. Habari fikie pia jamaa yote ya Mbati cha Himba mahali inapopatikana, pa Kirindera, pa Butembo na pa Lukanga, pia marafiki wote na wakwe wote wa jamaa. Programu pa Butembo wanajulisha kwamba yeye alifariki pale Kinjasa na mazishi tafanyika pa Kinjasa. Pa Butembo saa 5 kamili ibada mafariji itafanyika pa Mchiri kunako kanisa la Waadventisti, na saa 6:30 maji kidogo itatumiwa kunako sala ya Waadventisti pale Mchiri. Muhindo Ngitie Manu ameweka sahihi akiwatangazia ya kwamba mazishi ya mama Kasuki Baseme mke wa Kambale Baini Kinini itafanyika siku ya 5 pa Kinjasa, na pa Butembo watasoma misa pa Mutiri kunako kanisa la wa Sabato. Jamaa ya Kisoma Ndui, jamaa Kisoma Ndui Pangonji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia sokulu wao Songo Ndui Fideli. Kifo kilitokea Pangonji siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Mabambi. Habari fikie jamaa yote ya Bisi Yiri Odo pa Mangina. Habari fikie Kambale Ndui Arnold pa Winongo na Sichi Nini Toma pa Wayene. Wengine wote wanaomshua kwa jina la Songo Ndui Fidele watambua kwamba hayuko tena. Mazishi ilifanyika siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pale Ngonzi, na kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Kipangonzi Mabambi. Kwa niaba ya jamaa mwalimu Kambale Ndui ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha baba pia tate wao Songo Ndui Fideli. Na jamaa ya Chisomo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Kisomo Kaitenga. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Katrenje Kilarike pa Mangina. Jamaa ya Jerome pa Butembo Furu, papa Salasiele akiwa pa Kazebere na shama yote pachinyati papati mupabeni. Habari fikie mama Kalanga na Mayele wanaopatikana pa Mare la Butembo. Habari fikie mjomba Binza akiwa paka kuhwa. Ifikie shama yote ya Chisomo popote inapokuwa. Kwa niaba ya shama Katembo Lukwamisa, Katembo Lukwamisa Kawi pamoja na Kambale Katende Muhindo Lukwamisa, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kambale Kisomo Kaitenga. Tangazo inatumwa na Silver Kwekome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamachika ko Kinyalalo ari ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Faustin Songo Kadafi. Aliitwa kwa jina la Kahambu Mbahweka Apoloni. Kifo kilitokea tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Msenene na saa 6 usiku. Habari fikie jamote ya Kinyalalo paipua pabeni na pamangina. Pia fikie jamaa yote ya Munga Nyire pa Msenene kwa mbali, watu wote wa Chicho na Waitendi, pia Wakristo wa Adventiste wote. Misa mafariji ilisomwa kunako kanisa la Adventiste pa Buhesi na saa 3 kamili, na baadaye mazishi ilifanyika pa Ibua jana siku ya 3. Kwa niaba ya jamaa Michele na Deodate Kinyalalo wameweka sahihi wakiwajulisha kwamba mke wa Faustin Songo Kadafi hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Silva Kwakome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa ya Mauta inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Karwani Jilene. Kifo kilitokea tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu pavyore Butembo na saa 2 asubuhi baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie shama yote ya Bahira Pakiondo Kachendere, shama yote ya Mauta mahali pote inapokuwa, shama Makata na shama Karwani Paluotu na popote walipo. Ifikie shama ya Kiose na shama ya Cherebotsi popote inapokuwa, jama Abia Tamwa Sisepima Pakakonze, jama ya Mayani Balula Pautembo, bila kusahau waganga wote wa Sepima, pia marafiki wake wote. Kilo kinaendeshwa kwa Papa Maurice Mauta. Programu ya mazishi ni siku ya 5 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Anglican. Baadaye utaelekezwa pa Kitulu kwa mtoto wake Maurice Mauta. Maombi yani sala fupi itafanyika pale, na baadaye wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho Pakatendere Kiondo. Ibada mafariji itafanyika siku ya posho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Kitulu kwa Papa Maurice Mauta. Kwa niaba ya jamaa Maurice Mauta na Chisara Mauta wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Kahindo Karwani Jilene. Jamaa ya Makelele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao pia Mariana Sifa Kyakimwa Mbembe. Alikuwa mke wa hayati brigadier chef Katembo Rife. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 11. Habari fikie mjomba Chiduku pa Mchiri, Papa Sumba pa Burema. Habari fikie jamaa ya Safirini pa Biore, mjomba Bahati pa Kisunga, mama Kanziaba pa Chavikere. Habari fikie wa polisi wote wa Butembo, jamaa Adrie pa Londo, jamaa ya Papa Karafuri pa Mabambi. Mazishi itafanyika leo siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pabuserume. Ibada ya kumshindikiza itakuwa kunako sektere Mahero siku ya 4 leo na saa 3 kamili. Matanga inaendeshwa pa quartier Matanda selile Mahero namba 28. Kwa niaba ya jamaa Makelele Kachabari ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha Mama Sifa Kyakimwa Mbembe. Na chama ya Lubundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Nzia Bakie Makoti Furaha. Kifo kilitokea mchana wa siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 9. Habari hii mbovu ifikie wa jamaa wote, ifikie jamaa ya Papa Lubundu paka Sindi, shangazi Lubundu pachipese na pa Mangurijipa. Pia ifikie dada Masika Makoti akiwa pa Kasanzi. Habari fikie Lubundu pa Kirindera, Revera Pasteur Lubundu pa Viore, Papa Lobe akiwa pa Kitsuku, Revera Pasteur Mumalewa anayepatikana pa Chabuyiri. Pia ifikie Papa Kitambala pa Butrahwa. Programu ya mazishi, wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kushamba la shamba pa Mageria Kasanzi, na kilio kinaendeshwa kwa Papa Lubundu pa Kitatumba Chikwangwa. Kambale Makoti Variste ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha Nzia Bakie Makoti Furaha.

na chamaa ya Kibwana Musango Pakiutu Kyondo inasikitika kutangaza habari ya kifo cha Papa Gaston Mahali. Samahani, kifo cha mtoto wa Papa Gaston Mahali aletwa kwa jina la Kahindo Irene. Kifo kilitokea pa Mungwalu Mbambu siku ya Yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 5 za usiku. Habari ni kwa jamaa yote ya Chinanga pa Nyarunzunzu, pia ifikie Kahindo wavo pa Lukanga, jamaa ya Kabonga pa Kyondo, jamaa Kibwana pa Butembo na pa Beni. Mazishi ilifanyika pa Mungwalu Mbambu siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa mafariji tafanyika pa Kyondo siku ya 4 leo na saa 5 kamili. Kwa niaba ya jama, Papa Kondami Chikambasu na Mbere Muhatikani Mathieu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao, mtoto wao Kahindo Irene. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida: kuna mtoto ambaye alipatikana anaweza kuwa na umri wa miaka 3, hajue kusema. Inaombwa kwa jamaa ambao wamemkosa mtoto wao kijana wafike kunako Radio Moto Butembo Beni ili wapate mafasirio zaidi. Anaweza kuwa na umri wa miaka 3, hajue pia jina lake. Inaomba kwa mzazi ambaye amemkosa mtoto wake wa umri wa miaka karibia 3 ambaye hajua kusema afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Kuna mtoto jamaa ya mtoto Kahinji, jamaa mtoto Kahinji inatangaza kupotea kwa mtoto wao Mumbere Kahinji Steven wa umri wa miaka 12. Ni mgeni pa Butembo, alitoka Makumo. Alifikia pa Butembo karibu na Ropwa IBTP. Inaomba kwa mtu ambaye amempokea Mumbere Kahinji Steven nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 081 50 72 09 09 081 50 72 090 au 0986 67 64 31, 0986 67 64 31. Ni mama Mave pamoja na Papa Germain wameweka sahihi. Couple Aubert Kamate Vaira Adele, couple Aubert Kamate na Adele Kahambu wanashukuru watu wote ambao walijitolea kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha mtoto wao Furaha Kasoki Plaisir. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 15 mwezi wa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa namna ya pekee jamaa inashukuru Padre Paroko na mapadri wote wa parokia Kyondo kwa kurahisisha misa ya mafariji. Mapadri wa parokia Burema kutuma padri aliyesimamia misa. Pia shukrani kwa vyama mbalimbali vya Katolika kama Ange de Ciel na Croisade Eucharistique, pia kwa wanamemba wote wa jamaa, kila mtu kwa jina lake. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni couple Aubert Kamate na Adele Kahambu wameweka sahihi. Ndugu Sanusi anatangaza kupotea kwa anatangazia wakaaji wa Rwanda ya kwamba amepoteza nguruwe yake dume ya rangi ya mweusi. Ilipotea tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umeinasa na unaichunga nyumbani kwako, ushulishe kupitia 0972 73 16. Ni ndugu Sanusi ambaye ameweka sahihi. Kuna vikwembe ambavyo viliogotwa pa Lusando tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni vikwembe vya kanisa vina maandiko. Aliyepoteza vikwembe vyake tangu tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu afike kunako Biro de Lezo ya Butundiro kuonana na Silva Pwekome. Mama Kanyere Efrazi wa Kiatsinge namba 101 Kate Kongo ya Sika anatangaza kupotea kwa mbuzi zake 4, mama na vitoto 3.
anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameinasa na anazichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni mama Ana Kanyere ameweka sahihi. Tangazo kwa wanamemba wa Kupe Mikabu, kufuatana na makubaliano ndani ya mkutano, yani assemblée extraordinaire ya tarehe 23 mwezi wa sita mwaka huu tunao, wanajulisha kwamba kulingana na maendeleo ya kikundi pia objectif za kundi, inaomba kwa kila mwanamemba kupita kunako ofisi ya Kupe Mikabu inayopatikana pa Avenue Lubero kwa kuhakikisha wanamemba wake kusahini fiche d'engagement, kuleta fotokopi ya carte d'électeur yake. Ile itafanyika kila siku, yani ilianza tangu tarehe 23 mwezi wa sita mwaka huu tunao, inaendelea mpaka tarehe 3 mwezi wa saba kila siku kunako ofisi ya cooperative tangu saa 3 mpaka saa 10. Kwa niaba ya uongozi, President Kambale Sikuli Pascale, Vice President Joel Musubao Chahamuaniria na ni wale wawili ambao wameweka sahihi wakiwatangazia ninyi wanamemba wote ya kwamba mnaombwa kupita kunako ofisi ya Kope Mikabu ili muhakikishe wanamemba wenu. Gelore anatangazia shofere pia wa pasaje walisafiri naye kutoka Mambasa kupita Mayuano Teturi. Walipofika pa Butembo, kuna pasaje moja ambaye alichukua sakoshe ya Gelore akaacha yake, na alisema ni wa barabara ya Musanga. Gelore anaomba sana yule pasaje, ikiwa anatusikiliza, alete sakoshe yake hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ipeleka kwa Just ya Mayuano inopatikana pa Avenue Sebe au kwa Jase Tuyera. Pia anaweza ita 09 97 73 61 04 09 97 73 61 04 09 61 78 44. Ni ndugu Gelore ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Samahani, kuna kitangazo kia haraka ambacho kimetujia. Tunatoa pole kwa jamaa ambayo ilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kasine Pakimbulu Musanga ina huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Katamburu Semerita. Wanajulisha kwamba Kabuo Katamburu Semerita hayuko tena duniani. Kifo kilimpata tarehe 24 mwezi wa sita mwaka huu tunao na saa 8 kamili kunako hospitali ya Ngoche kwa Listone. Habari hii mbovu ifikie Papa Kasereka de lui-même akiwa pa Iziro. Habari ifikie Papa Makambo pa Kihate, Papa Daniele pa Kianzaba. Habari fikie Papa Semei pa Sengantairu Teisiro, Papa Matata pa Kiwa.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola.

ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: ba na sa ha yo amalwere nya ka epo ho ako epo ti bitrokombetia no bu hanye
1: ansi planter un arbre c'est se procurer d'un air pur
0: ono ne mulage we sebeka omwila biro muradi food security bashu baswaga
2: FSBB.
3: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
4: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
5: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
4: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
5: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
6: Iga shumbukurisha beri yaluburanga luage Nabia nibigiresha mamolongi Igwa na gutani
7: Baba sunabere kubwira Itere no Abandubo shibabere minyaka sekeraka resha veka Kono kokopeke sodake
6: Nari omuku tabwira lubabu sana na chino
8: Muse wacha oya sikia bari ya sodake
6: Nikuwa mbuna ya ikaveka
8: Solidarite pour le développement Kono kokopeke sodake Echo cheti ona cheti
6: Nuku yangu usizubaye tena Aveke kopeke sodake La viva dini ami
8: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodak.
7: Chonga temero ko Copec Sodak. Undo wa mala ko mukopo ni pifu pafu iwa maba nawo. Ne shondulisha bererere.
6: Iko ka fumu tambwira lubano.
7: Wa mari ko Copec. Oko mukampo ye kredi. Tukanda kuganyire me handa mberere mberere. Okre unga naba no mukopo wobwe wobwe.
6: Ine no ba harimu boshi. Arisha bote wanga naba ne pichipichi. Ayo mukopo. Ono ko Copec Sodak. Ino shi baba garimu basha. Ino buli mundugoshi. Ayo wabere yokungane ko Copec Sodak. Amabela kukupichipichi, akalunya sunga yuwe kubwegu
8: Nariona huu, akatambika kano

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Lakini mwananga naburireyo yabarebya nyinge shisho sene.
5: Ha, injeni nashiyo ni eble. Korene foto ya chinyunyo che perika. Yani gira kuchisaibu. Na kwa milala ya yokote ya shanganga. Kulia mistari ya hii shafu.
6: Mwanambu wa amarke kote o model cheche menyekalo. Echi kata fauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shanganga kulia megongo. Na kwa mabonda kore echinyunyo che perika.
7: Saibu! Inasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza na wakwai.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wa baba, enyi wa mama, enyi wa kaka, enyi wa dada, enyi watoto, wazee, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 25 mwezi huu Juni, mwezi wa sita, le 25 juin. Tunakumbuka mtakatifu Prospere wa Akitene, pembeni yake Prospere tunakumbuka William wa Monde Vergine, aliyekuwa mkaapweke na mwanzilishi wa shirika William au Guillaume wa Monde Vergine. William au Guillaume. William huyu wa Monde Vergine alizaliwa kule Versailles, tuko Italia, Versailles ni Italia. Alizaliwa mwaka 1185. Alipokwisha pata umri wa miaka 15, Kenza akaondoka katika inji yake. Guillaume huyu William akaenda mpaka Hispania kwa ajili ya kuishi kwenye kaburi la mtakatifu Yakobo. Alisafiri kwa miguu mitupu, mpendo wa msikilizaji, na alivaa nguo gumu. Alivumilia njaa, alivumilia kiu, alivumilia jasho na baridi, mpendo wa msikilizaji. Huyu William au Guillaume wa kule Monte Vergine aliporudi Italia, Mungu alimshauri rohoni mwake kuenda pekee kwenye maisha ya kujikatalia ya upweke tu karibu na Napoli, ili apate kumtumikia kwa faraha, kwa sirisiri, kwa upweke. Mungu akamwambia basi aende kujitolea katika maisha ya utawa, ya kuishi maisha ya kujitolea yeye peke. Kwa mwisho akaenda kwenye kilima kinachoitwa Monte Vergine. Huko kwenye kilima akajenga kanisa kwa heshima ya Bikira Maria, na ndio sababu kilima hicho kiliitwa baadaye kilima cha Bikira Maria. Mpendwa wa msikilizaji, mapadri na walei wakamwomba ruhusa waende kukaa kule pamoja naye katika maisha ya kitawa, ili waweze kuongozwa naye katika utakatifu. Na ilikuwa mwanzo wa shirika la wakaapweke wa kilima cha Bikira Maria. Wakaanza shirika. Rogeri aliyekuwa mfalme wa inji hiyo aliposikia habari za mtakatifu Guillaume William wa kule Monte Vergine, mfalme akamuita William Guillaume akamuita kwake kusikia mashauri yake. Watu waliokuwa na mwenendo mbaya hawakuvumilia kukaripiwa naye, wakamchukia kusudi amshawishi William. Basi wanasema inasemekana kwamba walimuletea mwanamke mmoja mwasherati kusudi amshawishi William Guillaume, wakamuletea bibi mmoja mwasherati kwenda mshawishi huyu mtakatifu William. Lakini mtakatifu Guillaume huyu aliposikia mabembelezi mabaya ya huyu mwasherati, huyu kahaba alikuwa akimsemasemea maneno ya kumtongoza na mtongoza, lakini mtakatifu William akawasha moto, akajilaza juu ya moto, akamwalika mwanamke akuje sasa walale naye. Gisi wanaeleza, mpendo wa msikilizaji, walimuletea mwanamke mmoja, bibi mmoja mwasherati kahaba, wanasema aende mtongoza mtakatifu William Guillaume. Sasa akaanza omba kwanza Mungu, kisha akaenda washa moto, akajilaza juu ya moto, mtakatifu akalala juu ya moto. Akamuita sasa ule bibi, anasema kuja tulale sasa na weye hapa juu ya moto. Mpendwa msikilizaji, ule mwanamke alipoona hayo akashtuka kwa woga, akasikia woga, akamwomba Guillaume toba, akaungama dhambi zake, na akitoka machozi mengi alilia. Yule mwanamke mwasherati kahaba yule akalia, akaomba toba, na moto ulikuwa haukumuumiza mtakatifu Guillaume hata kidogo, ilikuwa kimuujiza, ile moto haikumlunguza mtakatifu Guillaume. Baada ya muda alipoona kwamba wamonaki wa monasteri ya Monte Vergine hawakumhitaji tena, yeye mwenyewe pamoja na wamonaki watano
akatoka ili kwenda kujenga tena nyumba ya wamonaki mahali pengine. Ndivyo alivyofanya hata mara ya tatu na ya ine. Na ni hivyo alijenga monasteri mingi ya watawa wanaume na watawa wanawake. Guillaume huyu, Williame, alifariki dunia mnamo siku 25 mwezi wa sita mwaka 1142. Na siku hizi imebaki monasteri moja tu, ni ile ya Monde Vergine iliyokuwa na sehemu ya shirika la Wabenediktini wanaishi huko. Tunasema pembeni yake Williame huyu Guillaume wa Monde Vergine, tunakumbuka pia mtakatifu Prosper. Hakuna mengi inayojulikana katika maisha ya Prosper. Prosper alizaliwa kule Limoges, mpendo wa msikilizaji, kwa mwaka 1319. Prosper alisoma masomo, alikuwa mtu mwenye akili, mpendo wa msikilizaji. Prosper akafunga ndoa, akalunga. Kisha miaka fulani, mpendo wa msikilizaji, Prosper yeye pamoja na bibi yake wanakubaliana kuachana na kujitolea kwa Mungu. Prosper kisha kukubaliana, basi bibi yake akaenda kuwa bikira, akajitolea katika maisha ya kitawa na akajifanya kuwa monaki. Prosper alikuwa mtu mwenye juhudi na alimheshimu sana mtakatifu Augustino. Prosper alikuwa mfuasi wa Augustino, alimupenda sana. Prosper alisaidia Augustino vile kupambana na wale waliotangaza mafundisho ya uongo kuhusu neema ya Mungu. Tangu mwaka wa 1414 Prosper akaenda kujenga Roma karibu na mtakatifu Papa Leo Mkuu akaenda kuwa katibu wake, mpendo wa msikilizaji. Prosper aliandika vitabu vingi vya teolojia na alimpumbuzika katika Bwana. Alifariki katika amani ya Mungu kule Roma kwa mwaka 1463. Na ni yeye Prosper, kwa sababu ya maandiko yake, pia mtakatifu Augustino amejulikana kama mwalimu mkuu wa Eklezia. Tutamomba mtakatifu Prosper, pembeni yake Guillaume au Williame wa Monde Vergine, atusindikize pia kwa sala zake. Wanatuambia Prosper pamoja na bibi yake walipendana sana. Walipendana asubuhi, mchana, magharibi, usiku, mpendo wa msikilizaji. Kwani Prosper alimwandikia, kuna barua moja alimwandikia bibi yake, anamwambia: bibi yangu mpenzi, basi tuishi ili rafiki yangu

Pia unifurahishe katika majaribu yangu, nami nitakufurahisha katika majaribu yako. Unikemee ninapowaka hasira, wala ninapokuwa ninapoanguka katika kiburi. Wakati nimesimamisha kichwa changu kwenye kiburi, unikemee, unisimamishe nikianguka. Nami pia vile vile nitakusimamisha ukianguka. Ewe rafiki yangu mpenzi sana, tuishi sio tu kimwili tukifurahishana, lakini tuwe mtu mmoja pia kwa nafsi. Tusiwe tu mtu mmoja kimwili, lakini tuwe mtu mmoja pia kwa nafsi. Ni barua alimwandikia bibi yake. Tutamwomba Mtakatifu Prospere naye tusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi. Mimi ni Padre Moise Kanduki. Nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwaheri.

0: Takatifu.
1: Na utaepuka hizo tunaita le maladie cardiovasculaire. Hata hiyo pressure ama tension, hypertension itakuwa vraiment régularisé, itakuwa kwa usawa. Na pona hiyo zoezi kutembea na mguu kidogo kabisa kweli, hapo utakumesaidia roho yako.

0: unapotembea na mguu hapo kabisa kweli, utajikuta unaunguza hizo mafuta hizo, brille les calories. Na hiyo mafuta tunasema transformation de graisse en énergie. Le kile mafuta ikulete magonjwa itakuwa transformé na kwa énergie na kupatia nguvu. Tukasema unapokuwa na zoezi ya kutembea na mguu utajikuta kabisa na mwili inakuwa na nguvu, renforcement musculaire. Loko kwa wengi kabisa, mara nyingi tunapoenda huko kwenye maziko huko na huko, saa moja mnaacha gari hapo, mnashuka hapo kwenye miti, mnashuka sijui wapi, unakuta watu hawana tena nguvu mwilini. Watu wanashindwa kuenda hata sijui kilomita 2 kwa kwenye mlima. Lakini unapozoea kuzoea kwenda na mguu hautakuwa na shida, hata mlinda sijui wapi kama mlima kidogo tu hivi, basi ndio utachoka, lakini hautajikuta vrema umekuwa bloke. Tukasema tunapokuwa na zoezi ya kutembea na mguu tutaleta nguvu kwa maarticulation, maunganio. Articulation zetu nazo vile zitakuwa vrema na nguvu, hazitagonjwa gonjwa, nakuta magoti na luma, sijue nini na luma. Tulionesha kwamba unapotembea na zoezi ya kutembea na mguu utajikuta kabisa kweli itakuwa under stress kwako. Maana unapokuwa na mambo mingi na kusumbua kichwani, unakuta unachoka, tembea tu na mguu. Faites ça pas. Utakuta tu kabisa utatoka huko umetulia kidogo. Wanasema unapotembea na mguu, wanasema améliore le moral. Unapomkuta mgonjwa hatembei kweli kabisa, unasema basi iko mgonjwa sana. Lakini wakati hata ni mgonjwa iko na kale kanguvu ka kutembea, ka kutindikiza kidogo hata meta 2, unakuwa kamime na morali ya mzuri, unasema mgonjwa ataponeshwa. Stimule l'immunité. Unapotembea na mguu utakuta vima wako na ile immunité ya mzuri sana, haiko kila ugonjwa inaweza kukupata, hapana. Mwili itakuwa niko na nguvu ya kwake ya kupiganisha na mainfection, magonjwa fulani fulani. Tukaonesha kwamba unapotembea na mguu utasaidia stomach kwako kudigestion. Napo tukajulisha kwamba angalisho, umetumia chakula sijui 2 usiku, hapo unaenda kitandani unajiletea unachokesha hiyo stomach kwako, hataweza kutumika vizuri na digestion itakuwa shida sana. Unapotumia chakula kibaya kwetu huko kabisa kweli, tunatumia chakula kwa kuchelewa, never sijui 20 hakuna tena taa wakati ya kufaka movement kidogo, na ni hapo tunachokesha ma estomac zetu, hatuna vraiment ile wakati ya kusaidia ya kwa accompagner digestion ya kwetu. Hata kwenye cerveau ya kwetu tunapokuwa na zoezi ya kutembea na mguu kidogo inasaidia vile cerveau vraiment. Unapotembea na mguu damu inazunguka vizuri, unapofanya sport damu inazunguka vizuri, na tunatoa gisi cerveau vraiment chakula yake iko vraiment oxygène, na ile oxygène ina wakati damu inazunguka vizuri inaleta ile oxygène kwenye cerveau, na hapo tutaepuka hiyo moyo yote tunayoita sijui ma AVC manini sijui mambo fulani fulani. Unapotimia mguu unakuwa na ile tunaita espérance de vie, kama vile nimesema wakati umegonjwa ki vraiment au niveau que hawezi tembea tena, unaonekana kuwa umegonjwa sana. Siku zilizopita nilionyesha kwamba kila kitu na kadiri, kwa kadiri ndio utatembea na mguu, lakini tena usichoke sana, usifanye nini hapa sijui mpaka Beni. Si kila mtu anaweza faulu ama kuweza kutembea hivyo safari ya mrefu. Wanasiasa wanatueleza hata 30 minutes pour la santé inatosha, lakini mara nyingi kazi zetu hazitupei wakati ya kutembea na mguu, kwani saa moja tunakujikuta tutachelewa, lakini nafaa kwako. Sijui itakuwa siku ya enga, sijui itakuwa siku gani. Upiga ujikaze kabisa kweli, pata takali ka wakati ya kufaa kali ka sport marsha. Pia wakati hauna haraka, enda na mguu, utakuwa uko na jisaidia. Ndugu mgeni, sijui uko unafuata mada vipi, unasema nini kwa ile umesikia?
1: Ninadhani uko na leta explication mzuri.
0: Ndio.
1: Na wakati tunapashwa heshimia hii mapoeme fulani fulani ambazo unaleta, inapashwa tusaidia kwa ajili ya sante yetu.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Alors, siku zilizopita tulikuwa tukisimulia juu ya pied bond. Tukonesha kwamba iko handicap, iko kupengema kwa mguu. Magonjwa yanapata yanapatikana kwenye mguu. Kule ukakanyanga vizuri, utakuta mtoto hakanyange vizuri, anakanyangia njo mgongo wa mguu wa kwake, ama anakanyangia pembeni ya mguu, mguu haukanyangi vizuri. Ile tuleta pied bot. Na tukawajulisha kwamba vraiment kwenye diosezi ya kwetu, hata kwenye diosezi zingine, tuko na saidia watoto wengi kupitia treatment. Matunjo ya bure kweli kabisa yako naendeshwa huko ku centre pour handicapé physique. Ukifika huko Beni, centre pour handicapé, ukifika Uicha, ukifika Mangina, kwenye centre zetu utakuta hiyo mambo kabisa kweli. Watoto wako nasaidiwa sana. Ukienda ngambo za Mamboa, Bunia, hata sijui Kaina, Goma, na kwenye inji zetu za hapo karibuni. Leo tunayo furaha sana kweli kabisa kweli kuwajulisha kwamba leo tuko na deklare watoto yapata 30 makumi tatu. Tunawa deklare vraiment guéri. Tunaposimulia juu ya les bienfaits de la marche à pied, hawa watoto ingalikuwa watunjiwe kabisa, hawawezi benefisie kuhii mabienfe ya kutembea na mguu. Kwa nini? Kwanza hawata kanyanga vizuri. Na wakati wakanyanga vizuri, watakuwa na maumivu ya zati. Na kutembea, tatembea kidogo tu, nakuta kwamba mguu umemuuma. Na wakati na stop, hizo madiza, bienfe, basi vraiment abata participe kwazo. Leo kabisa ni siku inaonekana vizuri kupitia mada ya kwetu. Wale wangalikuwa wangalishi kwenye hali ya ulemavu, leo kabisa kweli wamenyoroka vizuri. Nafikiri tutafata hiyo mambo kwenye hata mitandao huko na huko. Sijue papa koseye, tunakumbusha kwamba katika hiyo prise en charge tunakuwa na wanganga, tunakuwa vile na washauri, ili kabisa kweli mambo yaendeke vizuri. Na leo tumekia na mgeni ni mshauri wetu hapa Butembo, kuhusu wale wazazi wanaokuja na watoto wanaokuwa na hiyo tunaita pied bot, mguu wenye kupengama kidogo. Tutampea neno aseme tu kidogo, anaona kazi namna gani, anatumika namna gani, na programe iko naendeka vipi. Ndiyo, tutakuwa tukisaidiana, na kumusha kwamba mimi vile niko supervisor, niko superviseur wa hiyo program huku kwetu, ngambo za huku kwetu. Ye ni mshauri, mimi ni superviseur, na wandugu wangali wengi huko kwenye kazi tunaosaidiana nao. Tunajua mko wengi, lakini kabla tuendelee na mada, nitaomba tupe nani numero. Unaweza kuwa na ulizo kuhusu mguu, kuhusu pied bot, kuhusu programu yetu, unatutumia message, tutaisoma, tukua na jibu, tutakupea, tusipokuwa na jibu, tutakueleza. Tutatumia
1: 09 98 96 96 72 95.
0: Unaweza rejea
1: 09 98 96 72 95.
0: Asante kwa na message. Mimi siko kwenye line size, najua mko na namba ya kwangu wengi huko, siko kwenye line size kabisa. mtume kwenye hiyo namba message, tutaisoma na tutawasiliana vizuri. Unayo neno mkubwa.
1: Asante kwa kunipa neno ndugu directeur, ukiwa superviseur wa programu yetu ya Hopworks. Na mbele kuanza, nitaweza kuambia kwamba programu yetu tunatumika na metode moja ambayo tunaita Poseti.
0: Ndiyo.
1: Poseti alikuwa mganga mkubwa, alikuwa kine mkubwa ambaye alijifunza namna gani tunapashwa tunza watoto ambao wanakuwa na hiyo magonjwa ya mguu ya kupangama. Na ni hiyo metode yake ambayo ilikubaliwa na OMS, njonye tunatumikisha kwenye hospitali yetu pa Butembo. Na hiyo metode tutawapatia namna gani tunatunza watoto. Tuko na metode fulani fulani ambayo tunatumikisha kwenye Poseti. Na wakati unafika pale kwa hospitali, kama unakuja kwa ile matunzo, wakati unauliza, wakati wanakuuliza unakuja wapi, ukisema nina kuja kuposeti, wataweza kukuelekeza mahali tunakuwa. Na hizo metode ambazo tunatumikisha, kitu ya kwanza wakati mtoto anafika kwenye hospitali, tunaangalia mguu. Na wakati tunaangalia mguu, kitu ya kwanza yenye tunafaa ni correction. Siwe koreksio mswahili, ndugu superviseur wanasema nini?
0: Mm-hmm. Yaani tunaposimulia juu ya mguu mwenye kupengama, yaani tunasawanisha kabisa huo mguu mtuitie kwenye usawa, kwani unakumepengama.
1: Asante.
0: Ndio.
1: Ile wakati tunakamata koreksio tunatumikisha yenye tunaita platre, kwa Kiswahili wengine wanasema sima. Na wakati tunatumikisha sima, hii sima inatusaidiaka kuweza kuangalia wapi kuna kuwa shida na kuweza ku mnajua mifupa ya mtoto inakuwa ingali teketeke. Aloro ile sima inatusaidiaka kuwa na tunapashwa isawanisha irudie kwa normale. Na hiyo sima wakati inaenda kumguu inafaka siku mnane, yani juma moja. Na ile juma moja wakati utafika kwa hospitali tena tunatosha ile sima tunarudisha ingine. Na selo programe yetu, ile sima tunaitiaka omwe mara tano wala mara sita, na tuko naangalia kama mguu inaevolue namna gani. Wakati tunatoka kwa ile etape, tunapita kwa etape ya pili, ni etape ya mentier. Donc mentier ni wakati tunaangalia mguu imefika ku niveau yenye ina. Donc kuko wakati mguu tunakuta imekuwa ku niveau yenye tunapashwa inapashwa pita kwingine etape, na ni etape ya mentie tunatumikisha maatel ya kuvala viato. Lakini wakati mbele ya kuvaa viato, kuko mguu ambayo tunajikuta haiyakuwa na muda ya kuvaa viato, tunapita kuile ambayo wanaita tenotomi. Tenotomi inakuwaka chanjo kidogo, chanjo ambayo wa specialiste wa fundi wa doktor wetu ambayo wanafaaka kumguu, wanaangaliaka kamshipa kana kuwaka nyuma ya mguu, wanaangalia kama wana file change. Donc mukifarasa tunasemaka operasyo. Alor ile change wakati wanaifa, tunarudisha sima kumguu. Wakati sima inarudia kumguu, ile sima apre ile change inafaka juma tatu. Na wakati tafaa juma tatu, tuna ile mshipa inaachaka. Donc wakati inakuwa ikingali pale, inasababishaka mguu kutokukua kwa usawa. Na wakati watakata, alors après ile juma tatu, tunapita sasa ku ile etape ya mentier ya kiato, donc ya maatele. Tuna mtoto anavaka viatu, kuko kunakuwa wale ambao washakaona viatu ambao tunatumikishaka kwa wale watoto, inakuwa ka viatu ambayo inakuwa na chuma inakamatishaka donge de kote yote, na mtoto anavaa ile kiato. Na wakati anavaka kiato, anakivaka kwanza, mbele ya kwanza tunaanza kufundisha namna gani na faida ya kuvaa ile kiato. Alor unavaa kwa juma moja, après juma moja tunaangalia kama relema ushaweza kuvalisha mtoto, tunakupatia mwezi moja. Na après mwezi moja, ile mwezi moja unaivaa mara tatu, manake miezi tatu. Na ile kiato unaivaa mchana na busiku, sababu ile kiato inasaidiaka kunyorosha vile mgulu gisi tulisema kungambo ya correction wakati anapata sima. Donc ile kiato inasaidia kunyorosha, alors anazoeaka ile kiato na anayua ke ile inakuwa maisha yake. Na wakati kunavaa ile kiato inaka niko na unajua kuna waka wakati anafaa ma movement, wakati kunafaa ile movement inaka niko nasaidia kunyorosha vile ile mifupa. Après ile kufatanisha ya miezi tatu juma tuseme mwezi moja unafika ku hospitali tunafaa control, tunakupatiaka rendezvous ya miezi tatu. Una ile wakati ile kiatu yenyewe unavalaka mchana na usiku, utaanza ivala usiku peke yake na mchana unanunua kiatu ambayo tutakuoriente kusudi ununue purke isaidie mtoto kuendelea kupata ile matibabu. Na après le miezi tatu tunaendelea paske programme yetu tunafataka mtoto kwa miaka tano. Donc tuna supposia ka après miaka tano mtoto anakuwa kana mikua na mifupa ambayo inaanza kuwa na inaanza supporter kila kitu ambayo itanani. Alors mwa ile miezi mwa ile tuseme miaka tano tuna jirasiria kake kama ulinde relema kama ulikuwa na heshimia ile maetape ambazo tunakupatia itakuwa imesaidia mtoto kusudi apate ile matibabu. Na kitu ambayo mtajua mai traitement hatukuwake na comprimé, hatukuwake na sindani, hatukuwake na perfusion
0: na massage
1: hapana. Lakini kitu ambayo mtajua ku etape ya kwanza ile ya correction, kuna wakati ambao mtoto anapashwa lia ni wakati par exemple anajikuta inakuwa kitu ambayo unafika kumguu yenye hakukua na zoea, donc inakuwa kitu ya mupya kumguu de fois anapashwa lia. Lakini wakati ata comprendre ke imekuwa maisha yake, atakikamata kama kawaida na anaelewa ke manake mguu wangu ishakuwa obligé ianze vala hii kitu. Na kuna kwa wakati anapashwa lia par exemple ulitia ndani ya uli maji lipitia mwa ile sima, mnajua sima ku wale ambayo hawajue sima inakuwaka inatengenezewaka na maji. Alors wakati unatia maji donc umeharibisha ile kitu na inakuwa sumu na itaharibisha hiyo sima. Na wakati ana par exemple mnapitia mkoyo ubie mnapitia siwe ni mafi donc vile vitu vina mchafu ni vitu vinaharibishaka ile traitement ya ile concentration ya sima. Na wakati mtoto analia sana tunakuobligeaka upite ku hospitali tuangalie kama shida ni nini. Ninadhani ni hiyo ambayo tunapaswa sema ndugu superviseur.
0: Tunasema asante kwa kifupi ya program.

0: afya kwake, lakini maana unamjua anakuwa chini. Ni hapo tunatia chanjo kidogo hapo kwenye tunaita tando da shil, tunatia chanjo kidogo hapo, utakuta mara moja tukisha pagusa suza anestezi, mguu inapanda na inakanyanga vizuri, na hapo tunarudisha tena, hiyo tunaita simame, tunaita platre. Ametueleza kwamba wakati tumetia hiyo platre, wengi kabisa kweli wanajiuliza, lakini kweli huyu mtoto mchanga platre? ndio mtoto tu vraiment bana, ndio ni dawa ya kwa vraiment ya butamu, haya kwa sukari hapana, lakini mara nyingi tu tunajikaza kama vile amesema, mtoto akisumbua sana mnaweza tena kumrudisha kwenye hospitali, tunaangalia kama eske tunafamasini vitu, tunaangalia tukikuta kunaweza kuwa shida, tunaweza tena fungua, tunafunga kwa upya. Na wakati mko huko kunyumba, maji inapoingia kwenye simama mkoya masijua mchafu gani, sima ndio wakati haiko a contact na maji inakauka, inakuwa kama jiwe, lakini ikikuwa contact na maji inakuwa saki lalia kuloana. Na mnaona nyi mnao uchunga watoto, ukimkuta mtoto vremea alijikolea sijui kwenye kilalio kwake saa mbili, utamkuta ameungua, na ni hapo ile sima inaweza kuunguza mtoto. Wengi wanatuuliza hisi na kama usijue machawa loko manini, lakini kweli vitazilamkia huko ndani, kama wako mko biloko, kama wako mko machawa, ndio zitapata nafasi hapo. Lakini ukuwa na usafi nyumbani, hapana. Tumewatunja watoto wengi, sijui tumetosha platre siku gani, tunakuta machao zimeela ndani, mimi sijaona kabisa, lakini kwa kweli tunaomba tu tuwe na usafi. Tulikuwa na usafi nyumbani, hakuna shida. Hivyo viatu tunavyo vipatia watoto, hiyo wakati ya mentie, tunajua kwamba ndio mguu umenyoroka, lakini mara nyingi inarudiaka nyuma. Ni hapo kisha kunyorosha mguu, tunapea watoto ile viatu iko kama bina maintenir ile position yenye tulipea mguu kupitia platre. Watoto wanarudiaka nyuma. Wakati mko nanyorosha mguu, mnakuwa mko nafanya ma étirement, non seulement mifupa, mais vile na ma étirement za ma muscle fulani. Na ni hapo wakati tuna pea mtoto vile viato, ndio ile termina kwa presque prolonge, na finalement ile mamiscle zina cede na zina ziadapte ku ile position yenye tuko na zitia ndani. Basi kama vile tulisema, tunasimulia juu ya mgulu, na leo tunaonesha kwamba tunao furaha kuonesha gisi tuna watoto karibu sijue 30, tunawadeklare geri. Siku zinazo kuja, saa moja awangelipata hiyo neema kupata hiyo kufata hizi programe, wangalikuwa na miguu yenye kupengama. Na wakati unakuwa na miguu yenye kupengama, kutembea kwao itakuwa kigumu sana, watakuwa na maumivu, hawatavaa viatu kawaida, hata kwenye society watakuwa wakionewa sijui namna gani. Nile kazi ya papa koseye kuonesha wazazi gisi vrema tuko na endelea kutunda mtoto. Watamuliza mguu wako ulisikiaka nini, mtoto atakuwa vraiment psychologiquement stable. Na mimi mama nilisikiaka nini ndio mguu wangu iko hivi, mimi sivala kiviatu kawaida kama viatu vya wengine. Ndio basi tunajua mlikuwa wengi mkifuata mada yetu. Tunawashukuru wazazi wote wanaotuletea watoto, tunawashukuru madaktari wanaoongoza watoto, tunawashukuru wanganga wetu, wakusee wetu, na tunaendelea kuwaombea wale wote wanaosupport hiyo program. Mungu awajalie kabisa nguvu na baraka kwenye kazi zao. Ni ile tuliandalia kwa siku ya leo. Wakati ni wakati kwenye studio. Basi kwenye mic ilikuwa ni Frère Kamat Omer, nilikuwa director kusande pour handicapé physique, nilikuwa vile superviseur wa programme hii huku ngambo za kwetu. Tulikuwa na mgeni
1: ni Maître Richard Katembo Mate, nikiwa mmoja wa washauri kwenye hospitali yetu ya Butembo. Tunatumika pamoja na Papa Nicolas ambaye kwa sasa hayuko disponible pour l'instant.
0: Ndio ndugu Arsenal shikilia ngambo ya pili ya studio, tunawatakia mchana mwema, tuonane tena Alhamisi inayokuja. Bye.

wasinja tunawe kwa ma chendi chikuwe tu hachia tuka kwa ma chendi chikedi kanyoko obuyiu obuyiu adui babirihika abakatula biri ya chihendi kana chino bukwa mibubuya

0: wasinja musha kulwarisa ni kapisa oko chinga chenecho chindi chimchebu ya echo mwira libula meso tutyabayira busina batebayira bayilandeko kumbalwa kwa meso mu myatsi erihimbana mu myatsi eyuene buzeruka tabuna maliba kusa buzerubaka itishoboko ebobusana na bayeni kusebusana na bayindi emoyine eya laba musha kulwasi banzire Enzu mwana na yomka tibatimbako kubuyi umwa kani ya mtiche.
1: Wasinja musha kulwa kimba. Enzu mwana netu watuka timbatimba kubuyuri kani ya mkongambo ya umache handa. Tunu ubuyi wa uriya bukabia. Amundoma vya muhemu ubuyi wa tukira. Esho frangi isho tukwa kubuyi wa vipushira isho. Ewe mga mwima niriwe chihana ulo ira mongasha au. Vyoto watuka kani yako umache rocha kani chalawa.
0: Wasinja tunasinga kwa mwati nga ono yo. Utukendi luma muna wire. Erikuwa mana nubuyi u. Mwabe huo, mwabe handa, no mo, na handi hosi, unashi wuyivu, wabere kanyero mwumitima ya bandu. Mwundu nyabia, inyalu nyabia nzivu yo uonde, wosana nebutia. Kutse, wosana nehendumua hivya hitawute maana. Neru wuyivu, wabitisha banduwa nene, banduwa mbihiri ya wuyingo, wosana no wuyivu, nabanduwa mbihiri ya mibiri, Usana ribi ya nziu yu, ukafanyo buyu na muku uluwa uwe mubi.
1: Amukashi.
0: Nero nyake ukarondachi uwa. Nerebono buyu wakana bia amo, ukala ngara mundunye ya nziu yao. Isi halina chireka ni biata. Usana na mutu mamu.
1: Ndiyo.
0: Isi halina chireka yenga ye ni biata. Nero buyu wa shibo uti kundi hakana bia amu. Amandua bia uwa bia nziu yu, ndu ukaronda. Hanga hanga.
1: Nyanzao.
0: Kusa nyanzao. Karonda. Karonda hovendu. Mutunde. Chewu chitu chabiri ya nziwi ya bando. Yabiyo ndepe huo. Vusana nobu. Nobu tunde.
1: Nobu tunde. Ndiyo. Acho mani vucha. Abia chihu wabiyo. Kwa na kilomu nikaneno kwa lakini. Nameto shibukana kandeka. Ubiyubu kana vya. Okufatanano. Rite kanya. Rito ndekania rio mundu. Nenababu langra mkuu wabiri rito ndekania ndake. Ababu iwa vya shunziu shao. Muna musiba kwa mfano kuu umerera. Alakini ubiyo vya rito ndekania ndake. Nyara njimia tiyo ndake. Bas. Aba tetokirishi ya ranjia ndake. Iwa vya nziu shao.
0: Abari toka maisha babo. Bure hali ma contribution ba fulani yo angatoka. Itwe basi twa bya.
1: Uyu wanga bomutukira. Nalangira. Nibambu eritendi organizia maisha onda kenaruwa byanzi ondunye byanzi huyao. Abye bekana byo moche tongole. Ngukuna lya bwamusha kulwa kimba uyu bukabane komobe huwo. Busana na uyu kochiwo kochende. Bukabaneka ini busana na zaidi sana chitu kwanza. Bukabia mwusana na butunda obule mwachitaka. Nukasunga, abanduwa ria nzi ushe etu. Kunde, omunduni ya kusaba, tino basi nyiwe tikaye. Na wote, njeri kuwe tichasa netoka kunde, chanda sichichikala chitutukuwe tikaye. Nerubu iwe tukira huwe. Nibe kama niko mwachi hoche etu. Ni mambo mulu wakaba kasha tusaba, tukumbalia tumikireno. Kwa mfani tuwa baga nera, nerubu iwe tukira huwe.
0: Ayaya.
1: Nero, omunduaka yuba yomokake. Abe sunga kagala tia, nangato kani tiri eringiro mochi huwechi. Chikale kwa sunge melele, ya vya menene, waka yungana bandi, kusudi bakala po mumeongo ya bandi. Tukalu tualetamu mfano, kwa mfano ya chia handa chao, wengane chio hundi. Kusudi ya manduba viva kare mkorelemari yao, bangaira vati. Bwa uwa mshakuluwana tutinjisina ngaba heri ngoko. Mdine kunigusitu, uni heririma, nadi angalhengo kutu, yeah. Sitaka cha sinda takiribu, ningane ngabagabacho, yeah.
0: Omo echo haneba kiltu wiyu abi uli chibanza cho kabere. Ebe ndubi wa ebi usia kabi ulaya kabere kabere. Nunye bie nziwi ya shabandwe.
1: Ndiyo.
0: Mundu fulani batahe.
1: Nero chitake chalo. Chibanza chalo.
0: Netandiri hedeni. Ebi shibi kiltu wiyu.
1: Ndiyo. Eminda ya briyame.
0: Eminda ya briyame nene. Utuka sababu. Tayo kafranga kwa tayo. Isi wane sumbuware no. Basi ni hatatene.
1: Sulu wa njibetu wabia kumochi anda chetu. Haberovia vera vena na ukala ngelari wa munga tuze mirare eno. Nerovi yuwa tukira. Akanyakane nerovo shufranga shaiku. Nerovo kwa waduwa urusubile na chita chetu. Nerovi ya reka mochi anda jumu wa vero kweta. Nerovo shufranga shaiku wa shaiku wa kashu anuuka utu kwa sha tukato lashu wa vero vienyo. Nero kwa sungo buhiwa mabiasa. Niba mbo mdo saka ya kutu haya kwa nae. Nero kwa sungo buhiwa mietu kila hue. Mwia mwene mini kwa mbo. Nziwi ya mabia ahu. Sana na heribu tukua utu haya deni ya.
0: Anena haba ndepa karo ndo buhiwa hobote. Wala ngarango kobo. Omundu nya inyabia kanyoko uonditu. Akaro ndo buhiwa. akakosa akaka kuti wangana ni kuti chomukandu akakwe wabuti ah ye basi na ituni chena la yiri
1: area
0: 7 area 7 baba bekuandira tu
1: ubuyubo matsukira
0: niche mbuyubo matsukira
1: abo bane
0: ba nero basi
1: ane na bando baka hereka yembene wa heri chembene erfala ye riri elisisha tu mundu ukani lisiyembene ngasha ku bulisha nero kwa washasa ine birita hiria kushoko balebe we balabe basi tsamaru umwete kwa mwakira konguma nokwa washasa ndo tutaire bishombene ngishome kira ta ese ndemusha lwala nshiye shere kubwira ubiyubuka tsukira
0: ehe
1: atiga ya uyiyiche naho yowaleta
0: inyimuriyo kwa mafarma kwa iyo kuna singo kwa
1: bali isha
0: ukale mero mundu yererema meba ebiyo sheberema
1: ari kureme
0: ebiyo sheberema bya ruya byao
1: Omupatro kamu burende marapor na bavitereri bamenya wandi ni bambu buyubuka tsuka batyo mu mibiri cyacyo kimba marapor au amabehi
0: amabehi masamasa
1: Niba bomundu ngaba shofer mia buka na songa shenya mami mununya bro mpatro ndo hatwiti 17 kodi ya shalibia ndakenda kini 18 na rasula ngiria obuyuka tukira
0: na mobe handa tu mombo banani abaluana kutse babambesa samundu akaka na yana babambesa banene tunda wenda kuwaka na undi bonda kuwaka Nari bishibe bikatizo byibu na walangara ko au ndi abiri mudepasera kwa shofranga sinene ni nyumuka siro mu oriental mu embolusha mbolu mu hikire no tatata ya bakari na rukalangara ngo
1: no ndi eyo
0: no ndi eyo obuyubuka lubatsuka aho naho na rukalangara ngo ko mwakabye omuntu langu lo oyuka uya ye holu holu busana na miati bo media media Eyo bokoyo.
1: Shinyakutu.
0: Nero byishyebyo esho obuyubukana sira no munyakutu. Ama message wabisunga ama message.
1: Na mapel.
0: Ewa choko kwenene.
1: Ewa mu baba muzimu bakubirikira kuri nga 0 era. Washe uwa mumashe uwa murenge niwo musika.
0: Niwo musika.
1: Tahi. Esa hayano. Ule ni nani? Basi ubuyubu watukira. Akwila vire nye kutu.
0: YouTube na menetukana kriyo buyigu. Mamiati metia metia.
1: Kawara metia.
0: Tunasingo kwa bahulikiri. Tuto kuna waba hesho nimero.
1: Bahesho.
0: Hesho nimero. Sina hesho tu bahulikiri ni 09-93-06-28-93. 09-93-06-28-93. Kutze 089-24-58-731 Na Vodacom?
1: Vodacom ni 082-92-48-428 Tuti 082-92-48-428 Aho kia tusungo chendi echi umira libula meso
0: Chacho tunamuka ni kubuyiwa.
1: Kubuyiwa. Esho nzi une nyinji kimba. Esho nzi une nyinji. Tuwanaburu tuti kwa mfano hania bandu banji. Ni wambu wa mabe langira. Ni wambu iu wabiri tukisha mubiri wawo. Nero. Iye. Mune muulia. Tu mune mubiri waso sene. Lakini wawo mabiu kwa ulia kutsebo. Kutsebo. Basi ubuyiwa tukira. Aba kilia ba mabia bana niomu. Uyua na uti okodawo. Nero wasu mwini abiri kuhira kwa miyati, miyati kusi hanu ubuyutu wakarundika na ya, ili kuhira kubuyutu.
0: Bebi shibu kana vya mumibiri. Au ndewe vya na miyisa yeri ya kasu mkalu franka. Au yyo basi tuwa vili ndekulimu.
1: Ndi.
0: Au uwe hakaka na shotala.
1: Moche.
0: Moche.
1: Weniwele mkasa. Sana tarangu merana sindiyesha.
0: Sana tarangu meratu.
1: Atale ya mabi shibuwa. Wametu mbuko mochiru kwa hiu. Samesuwa hiu kala ngeratala ngavisha kakotibu. Ule unetro. Kakosia hulukiri yodi. Tara kabre kakotibu.
0: Kakotibu kuna nge sindi.
1: Abere yero kuchini. Kwesipo buotiribu kaluamu. Dalmuatia. Ati wasinja kwa chehendi. Tunaba kwa mire. Njunemu waveni di Sandre Mohan.
0: Wasinja dalmo.
1: Dalmo ngali ya nandi. Tuwama kusima kotibu.
0: Mhm.
1: Kaze mereje ndicho mira libula meso.
0: Eh.
1: Niba ambota hikimba obuyiu tuline shunziu kutikuhi.
0: Abori mundu anga auti nziu nziu yiwe.
1: Yayona kwa.
0: Se hali yo mundu yote auti nziu yiwe. Nero mbi munashecho.
1: Abwe banashecho kuno. Bakana kasi mambo yokali anaye yukana kuita. Niba ambo ukabi une mundu yarengo murafiki yono kushi yiyo na nziu yawo. Abantu bamenye cyo kwanza. Abule mdona uti nziu. Nero, achoto wangiga kutsebu. Rere minye enamu na yere ishine nziu.
0: Nziu.
1: Unasi, ereli ata. wa mabi nyenzi ukato kire ndania nanyu nero mundu ari nyenzi uri kali tena mudaka vandu vahabwa unashiletika kuti ambusiye sisumu
0: sisiye sisumu vandu vanampata heruho
1: vanampata vandu vanamuri sisumu
0: na hema keke hanampata heruho
1: vandu vaniko kushonya hospitali banalwere abaga babji ya sumu nero bombe sumu sire lakini sumu tu ine ndikani kwa bombe sumu sire ni sana che sumu ine kunde isume shombukulina ikito mundu ndi ni sumu tu nero mtu mambo ya mabira yo mo byale byondo tu ukanda hall
0: ukanda hall
1: nero sumu balo ivane umuloyo mndo mtu mamube nero byutu kaka na yako bandusha ute mete mame ni bayiu ni banzi nicho nzi ushabandu
0: nicho nzi ushabandu asuka lobi nzi uyo mwana murere mwana murere kanyonya na afulani basi yakabota hese hilo na hesa hesa
1: kuta hesika hechisike chuwen
0: hechisike chuwen inje sini kuta no muuma kuse mwala wa fulani mwaka toka karasi echo chesa
1: uwa
0: mutire echo tunasi mkwa gizetika ho muna wire kande awa shonzi usi sekende ibia okoba kende toka na baketa luka mche wiyubu kwa wangana biana
1: omundu kana taloka ini arundi wiyuwo koni byenzi uyo ndi watha wanjule chena shimba kuti amatoka rwakabiba mapwe wayi aboni wiyu
0: no mo commerce batrahi wiyu ukasandiryo ulta ye ole tokabya na nebendwe bidwe ni mala tu bo fulani omambura muduka yoyo tu yes muri bye biwene
1: onatia nona masakenza kano ati merci kwa kipindi tuko na wafata Avenue Walikale ati ni Patrick Wasukunde ati anduka Mungu awabariki adui zetu tunaishi nao wasinja Patrick toma kusima kwenye Walikale boshio mdukuri na revu kula kwa Patrick
0: checho musha kulwa kakuleta mwesi eze amo Avenue hakuyena hotel Butembo aho tunasinguko shunzi uni nene
1: onoacha Wasinja Okochihindi hapa ni Charles kutoka Mageria. Aha. Tuwasinja Charles lui Mageria toma bara mchoma na bape na Modeste Mageria muri achi niyo kuva kwaho toma bara mche banya Mageria bushi na bape bushi. Na basere.
0: Ah. Pye byo no koma kuva muri ba yubu ni ayo. Koma parokia, koma paroisse ko aussi.
1: Mosho
0: 7 no na ti aussi.
1: Se
0: nayo.
1: Se tumenye mundu ya mamote mabantu bakaba na musaba lakini tumenye kutuka sabane shonziu. Kunde okasunga mundu ya bretsurane baraki yo Mungu ali akuheriraia. Kwa mfano sho baraka sikabia mbalimbali ndoka nasabire makuni atia humu nyumba na wasunga makuni ni endelea lakini shinzusi kai sina takiri kumbe makuni hayo aliyekula banaja kuna walangira shunzi une nyenje bata nziwi ili aho shi hoshi chikare kwa mrume wa malangira chindo chituwe ni wana suno kere wa kuluwa kulu tina hano suta langira hondaki chikare kwa mandova viva nemute sekomo lume romo chuo chetu shunzi usho tunenashu wasungi mune mabalava etu abajita wando wasungi mune mabalava etu aba nemukanirure melumane twolo sanga tiba abantu sibana bakongomani bantu nero iwa bya nziwu yo mukongole
0: yo mukongole kutse mwala wenyu
1: nalangira
0: umuntu unga walo bya nziwu yewe
1: usana rulereche parcel
0: mukalure parcel mukalure marema
1: nero obuyibuka gwa mubingire wa machi handa kunde aba nabo umuntu osibanda chakusuka bakisha nache baba yuita papa lake Papali kiwita baba.
0: Kiwita baba.
1: So kulomona ebe turisi kutu baba kalorarema yuita fulani. Nero, aboni buyubu kingira omamete maya baba.
0: Na baba kata. Asha shumubiri. Akane eritumika. Nyo yanziwe yuka tumika.
1: Ndiyo. Achane kwa nane. Abela ngira matonda mkukezu ni mkulayo ndayake. Nero basi buyubu atukira. Nyele mkubu wako miyati muhanda muhanda. Sine shi arsene katusa.
0: Arsene unamuteka niyaka simo. Kakandisa ya bandubu usia wakwa mire chehende ya baba. Aba bandubu sibali ko coordination communautaire yetu yeseba

abale mirivate amakuwa wosokolo asuwe koma hero. Ishango amakuwa.

0: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diarrhée. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Po na komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fond pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.
1: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosa kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 20 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye uko mu équipe gani? M-Pesa kote.
2: E nyumba yaba na kawabarishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wana pakalaka korangi ya mupia. Ina dodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike.
7: Wa yabiri temesia musana ne roof paint plascone
8: esiri facere okutwetuka tumiko kosho garage chama tok tunawe to

0: telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison El Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibu wa muliro wa luba ukaira wako charge iluyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halyolu kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutuchi oweri hamba murenge wa omusa ae ndihe langisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mshope zetu za Phoenix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
1: 09 91 48 71 94
0: ama 09 93 89 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mukononi.
2: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama, kama unaona

0: kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.
1: Barike provanzo akwikwa manana behewa hewa batahi munemu langrajo kanje kwe
2: ndio mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
3: ni sababu sie wakaaji atujue kulinda mazingira
4: na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku na udongo wetu haitoa matunda bora
5: chocha mareka FSBB food security bash baswaga
4: pia berekere vikalani na bakurema erite ya mazingira uondeke.
3: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
6: Yari tendibia tukatimie vipinevyo, nerikoresha metere ne metoke ikaluso yomu chigo muhanda.

0: Copiaca sodaca cu ecea ver, coace tu berechere, o cozero nefo, se pătan de catre, nu n-a zis de, trandesate, se încantiuiti,
1: ne-a zis la tu sunt gatlai cure,
2: copec sodac!
3: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir, ne touchons pas nos malades.
4: Wakazi wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumor ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na radio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
5: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?

0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: Mulikiriri kuti kuti kandi namasema wasinja kutsivu kuti natukwamiriwe mumakamu aho twama kutsemera wasinja kutsivu baba waye mama waye ni mumakamu aho na makukevera volovolo muveriane mukusumbuwa avere luma volovolo volovolo twamavihika chiro kaninga chenecho uku redio ya uyu tsemere yukakwamoko vuli chiro ngachana chino okushundapi ngachana sino itwe tuli kampuni Moringa, kampuni Moringa koko tuletwa mekobo racho muulikiriri watu mwanze kampuni Moringa lie visionnaire de santé globale. Moringa lie visionnaire de santé globale omubuhanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin mukumahire Moringa lia Moringa wasinja tuka kwa sira elia sirukulupitali lwau Moringa na twamakutsemera mama waye baba waye mwala wetu one mutu kwa mune monjingo mwa omuberiane mukusumbua volovolo volovolo mwana wetu iyo lwabere bukire muli one mutu kwa meredi iyo omongo mabyanga makulu makutsibu wa matalo ka haki une mutu homulekana ali one mukwa meredi rukatu volovolo volovolo ukakosera kosera bana na chehanda volovolo wasinja baba mama waye omukasi mwa one mutu kwama ave ndia pichipichi vae katina mabara mucha kote kote muna iyo batrahe mune mutumika mune mukolandeke mukai koko vandu batrahe mwasinja mune mutu waticha wasinja avanganga vae ao shingo komuri na mabakiria kote kote wasinja avasha kuluba ye wahi wahi tuwa masima avasoni vae nikonga vao lava atia avakutiriere vae kote kote muna iyo batrahe. Ndiyo, tuwama kubiracho baba, ito tulikampuni Moringa, liye visionnaire de santé globale, omobu anganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin, tukakushima, kundikari tukakuletre miyati nga yena iyo, miyati menjimuli kiriri, ikakwa silokolupitali lwa u, Moringa, na tukaneleri kushima, kudune mtu kwama, kande suta nzeri kwa mechindi chinochi uwene, wabrewe krana bandi, ukabo tuno batrae kandi ekihindi kyeto se kino kya matsuka wabirikire kuroko bantu tuno trae mutasha tsingule radio omwasi kandi wono matsuka wakakwa siroko lupitali lwau Moringa tukakushima mulikiri watu mwanze na niberere kubwira olupitali lwetu Moringa tukaba tuno tukatunza na Nyamuhanga inalamya chikale kama na wirenga byasa sintirio mostirio mwinjuwene kuna vile kuracho homere halia kabia sana vokoyo na wakindi iminyisha akatrambi ngoko tunemulo loho murero nga tukana na mucha koyo ulikuluhande lo elu amale mbe kote mama
1: yehe
0: okome nani nde mama
1: okome nanga hulawamo kahambu shakwa laudile
0: kahambu shakwa la laudine inga mama na wama vanikano eka ni haji
1: ewa eyo nalwa ya musenda
0: musenda mzirake chondo aha wasinja
1: tate
0: kanao mama ondu koi wae mama kote okome nani nde mama
1: okome nanga hulamo njava kimbambu
0: njava kimbambu
1: Florida
0: Florida
1: erisero moluhande olo chipesa
0: olo chipesa kwa betuwa kweria
1: yu
0: eri mbehu kabisa alu wabi tsungube nae
1: ebe tsungube
0: nae wasinja basi mauli kiri wa evanze inyo muna tukwa miro mo chipese mweria omo kiri kiri tuwa mabara mucha omo butakondwa omo chitsimba mwaya tuwa mabashima itundula omo musenda chondo monde kere muhalia ibu soronji tuwa mabara mucha ngangatiro tunashi mwakune nyusimuli vuleri kwa mechindichi notu wama shima kutibu omumuse ya mweria mwamu wanya kusibu mutuanga, bulongo komitwabe ikwe lumeko halia wanya kasindiporo kote kote munaye mukabarole mwaho tunabakiria tunabasamalire moleva anji mune mtu kwa mawasinja wasinja kutibu mwanzi ya panda iye manguri jipa nenyu mutemele chindichi nocho kutibu abanya kasugo omumbulie muhalia twamabara mucha kote kote munayo batae mwasinja kutsibu izineria ibingo kwa demerode twamabara mucha wasinja kutsibu mulikiriwa ye mwanze injeneri wa uwo bulechiro mwindo safari Joseph akayesu baba mughala wa furoneka ya seroko kampuni Moringa lie visionnaire de santé global Pamochiro cha muna wire, tuwaviri kutekiri ya miyati nga yena iyo, lakini lekanga tatu kana kuivucha, olupitali lwa u, olupitali lwa tumoringa, tukaba nika omumuyi owa butembo. Tukaba nika omumuyi owa butembo, awerere gudro eyo muri Kinshasa. Neruwa vyangu kanda aliro hukijiki, enzerangu mere iyo ikabi yangu kalo lele mutiri, enzerangu mere iyo ikabi yangu kalo la okua musenyeri. Enzereyo nero ebatima ye kwanza kokote gauche ako batima musha kuluwe tu kakule serafe chibweli ebatima ye kwanza yu eya kaver aho kenduluwa situ songa aho tuli kokote gauche aho ebatima ye kwanza kokote gauche eya kaver neruwa mabihi koko lupitali lwa u olupitali lwa tu moringa li visione de sante global oho a doctor kasereka Barthelemy Valente akumairi umuri nari ya Moringa. Wasinja kutsevu. Aliwe olupitari luau. Tukaba nekano huisa le ulambo. Ituwa ano huisa le ulambo. Ahali chitua. Ahali show antenne. Ahali radio maarifa. Wamabikaho. Wamabitosongaho. Ahotole. Chikari kituwa maramucha. Inyomuri omo. Omonani mochila umweria. Tuamabake rio kalau, echi ni chilau chineria, wange kasu nenyumu. Nasi mokomo natu kwa miri, tuamabaramucha, echi tuamuke, tuamabake rio wasinja kutsevo. Olupitali luau, olupitali moringa, tukaba neka noho kantine. Ituwa noho kantine hano, ukanahi kwa mosantre, neruwa trampo kahaki wanaliromo matokeo, iwatasha kata haki kukotegos, iwasoka kushi. Akushaka kahula amu muamini na runa mtu tambokira kwa hano omoberje. Ohukandine ni mtu kasu mkohoberje. Atuherene tutia na wikalo obo muami uwe mui mukamo mui na rutu wa matu ya haho. Sikari kitu aramu chamusha kuluwe tu chimbambu kote kote. Ohukandine wahali parukia yetu wahe batrahi munayo wasinja. Tuwa mabaramu chamu mabalako mwaho omobisichi. Basi troma bashima nenyo sembole bulere kwa mechiende chino mwasinja olupitali lwa umoringa olupitali lwa tumoringa tukaba nekano honzenga tuli honzenga hano nzenga tusokereni na izine esikovir ni bambukabi unewe utia okulupitali lwa tu olupitali lwa olupitali moringa e unasamalirai utia izine esikovir tuli tutio mwakosesi omobatima oko parcele nguma Nebirobe kulu ewe ba taximen ewe ka ulo amu atamomu Association de taximen moto de mutuanga ahotrole Niba mtuso kerene trutia tulikolo ne luhande Ne sikuvire ya vyokolo ne luhande olo ngenda Wamabi hikahomu ulikiriri uketo songa Uwasinja kosevu Tuneno hukasindi lubiriha lupitari lwa umoringa Tukaba nikano hukasindi lubiriha Ukanahi koko ropwe la semase Ropwe la semase Na wachitia utokokote drua, iwaenda utiwa kwa mauti, deposho buhoti ya hoo, nerukendi yeya, santre dakeye, dani dini ya hoo, nerutuletutia opempeni ya hoo, ukendi luatu sunga hoo, lupitali luau, lupitali moringa. Tuwa mangu shimangu tukusebu muli kiriwa tumuanze, unia momaka mwayo, lekanga trakuwe nimero, Eya Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa Konde Nashingoko unawete vinywa ebyangana kaniranya naye iwa muburo komyatse mbere mbere enimero ya Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 eyo numero ya Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa niti numero iwe ni 09 75 87 84 13 wasinja na numero yetu ne mutumikisho ku studio kwa saheno wangana handika ku SMS itukisomayo itokuha majibu Ngawana yu. Enimero yotu katu mikisa umo studio. Tulioko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 iyo nimero tunamutumikisha mu studio kuti wangana andiko ko 09 60 wasinja muri kiriri unamupima nimero yenayo nimero ya uherere ko 60 iyo wasinje nimero yenayo kuti tuwangana berikiro ko wangana andiko ko 09 60 91 35 31 09 60 91 35 31 wasinja muri kiriri nimero iwerere ko 78 unatukwamire owe 60 nimero iwerere ko 60 unatukwamire wasinja esho nimero esho tukatumikisa mu studio sesio na namekuwa nti nimero ya doctor wangana mubirikira ko iwo mubirikira ko ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 aliwe wahandika SMS okosho nimero esho tule mutumikisho mu studio kwa saa eno tuwahandika SMS oko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 kute oko 09 60 91 35 31 09 60 91 35 31 wasinja kutibu muli kiriwa imwanze one mamaka mweyo one mtu kwama ukindi butubwa batrai ulupitali uluetu mkatunza chikwe kwenye upitale Moringa. Asante sana, nimero inaisha na 94 inaonesha uko natufuata. Asante sana, waandike tu SMS, waandike SMS wasinja. Mukatunza chikwe kwenye upitale yetu Moringa Lie Visione de Santé Global, tunatunza magonjwa yote, magonjwa yote, obukoniobosi obo shabaru obuni bukoni kwa mabi hiko kulupitali lwetu lupitali lwa Moringa tukatunza makoni ayo yangadabe ukwere kaser yo mbeno yetifoide bolo bolo emoroide ya beri kusumbua kutibu erni yo kabo tukaenda wap esho nganga sekaloma iwa agenda pandi wali akari mpenu kaushika ndika subaiz volo volo volo volo mwana wetu muruo musasi wakawa mubiri muri kwiri obu konyoboshi wangana bie ebisandu beri beri ebisandu bia beri bimba bimba surisha tokerea ngane paralizia beri kamo be ama koni awoshi e diabete et ngahule wai ngatashi wai muri kiluwa imwanzi okulupitali lwa ewas iwabana edawa kande wangana iyo batai nabiri timba timbe ineria ngahika harebe iyo nabiri iye bolo bolo bolo bolo mwana wetu mama wa ye bolo bolo mukaka bolo bolo isi watu wa maha bolo bolo angoha wasi okulupitali lwa u olupitali lwa tumorenga wangatoka erebana edawa wangatoka erelama na tukendi ilabutse mebonje tukasunga ngoko wabere soberane afya ya uye mbere na ritwe bushitu atsema tukale byango ko omati ama byenda ndeke ndeke yani tunatunza magonjwa yote tunatunza magonjwa yote. Asante sana asante sana asante sana mpendwa msikilizaji wasinja tunatunza tunasema magonjwa yote na kama vile tunasema tumekuambia mahali tunaonekana, fika tu utapata dawa. Na dawa zetu tulizinatoka wapi? dawa zetu zinatoka kwenye ile ambayo tunasema miti shamba vetre. Tunatosha dawa yetu tunayatumia, yani tunatunza kupitia majani. Majani mbalimbali ya mimea mbalimbali ya miti mbalimbali, yale yote natusaidia. Asante sana ule wa nimeruko na ita, asante sana. Tunatunza kupitia majani mbalimbali, tunasema kunakuwa majani ya miti mbalimbali ya mimea mbalimbali, yale yote tunachukua. Na ndio maana unaweza kuona unakuta gari yetu ikizunguka huko na kule, watu wakizunguka huko na kule wakichukua majani mbalimbali mbalimbali, yote yanakuja yanatusaidia kuweza kutengeneza dawa. Asante wa nimerono na ntikati huko naita, lakini ni vizuri kuweza kufanya SMS na ule wa swasanti pia. Asante kwa sababu tunapatikana kwenye kipindi, tumesema hiyo nimero unaandika tu SMS, tutaweza kujibu kuisoma. Asante sana. Tunasema tunatunza kupitia miti, majani mbalimbali mbali, miti shamba, majani ambayo inatoka kwenye miti, ambayo inatoka kwenye mimea mbalimbali, tunayatosha huko na kule, na ingine tunakuwa kabisa, tunatembea safari ndefu kusudi tuweze kupata majani kama hayo. Kundia vete navyo halemere mberere. Esatu kawa tihari ya vete ya kufa kufa. Ama na mwami sosi ya vete kwe. Ukatu lako vyo kwa uti. Evi ya vyanga vikari mamu. Hua. Kandua vitu lako vyo kwa uti. Evi ya vyanga devyo singa vikatasha. Lubuka mo hua. Kawa lamo kufa kufa. Ama nikoma kawa lamo vatia. Ama nisiva riba tano lako vyo. Na yetuwa mwote. Utule terevi. Ukebubo ngesu nga vyo hai. Na yetu tuoka genda. Muli kiriri. Vete vire yineria yineria. Ni wa mtu katimba, tunatunza kupitia majani mbalimbali ya miti na mimea mbalimbali. Kunakuwa pia, tunatunza pia kupitia mizizi ya miti. Emiri, eye miti, eye mimea mbere mbere. Ane, emiri mwuri kiriwa imwanzi wa malangere kabia nyomo chetraka. Nere miri hiyo shi ikatuwa tikaia okwiko kotia shodawa. Kande shodao, shikari nende kende ke, shikalu shayetu mikoko mubiri, nomrunda lunyo mubirimo, wa, okona dakika, tukatunza nomumirihi mbere mbere. Shodao ashetu, shikalu nomubikukulio, eviriko metri mbere mbere, evikukulio, wamale vya metri, hane metri, eikabia kwa vikukulio, tukavilusa yako, hivya tuwa tricha, okwikola shodao mbere mbere. Tunatunza pia kupitia mbegu mbalimbali ebihuma mbere mbere kwambo basi ekinone chuma chirebe echo mutumurebe ekinone chime tutulebe echichi kabyo ko mutumurebe ebihuma mbalimbali ndone matunda ndone maraguti navyo ni bihuma ndone ngongolio ndone ndayo ni bihuma ndone ni kecho yini tangawise no miatse mbere. Yani tunatunza pia kupitia mbegu mbalimbali, tunatunza pia dawa zetu pia zinatoka pia kwenye maji mbalimbali ambayo inatoka kwenye miti mbalimbali ama mafuta mbalimbali ambayo inatoka kwenye miti mbalimbali. Kundo wa mawa kwa mfano okomukoha ukasunga kukabi kune mwasara higete indukasunga marinisho mbono kukabi tunangumutu wangera magete au usio tukatunza muo tunatunza, yani kabisa ile tunasema medicine traditionnelle, ile kabisa ambayo inatusaidia pia sana kwa kuweza kuwa na afya kamilifu, na inatunza sana magonjwa ambayo inakuwa chronic. Yani hata mtu alikuwa amesema na ribu la basi asi imani si chirimo huyo waswasanti, basi tafadhali sana ungefaa tu ujumbe mfi itatusaidia, uweze tu kuandika SMS itakuwa vizuri zaidi. Asante sana, asante sana sababu kwenye microphone kwenye studio tunatumikisha tu hiyo SMS. Asante sana mpendwa msikilizaji. Tukabwa tutino muri kiriwa tumanze, yani kupitia pia mbegu mbalimbali, maji mbalimbali, mafuta mbalimbali ambayo inatoka kwenye miti mbalimbali, tunatunza pia na hayo. Muri kiriwa ye Mwanze, tukatunza eshodawa shetunesinde shekaserano mokalio chekaleka tukatunza no mokalio na tukao tino chakula dawa. Muri kiliwa ye Mwanze, e mubiri wetu ono tukagenda isi twashimbino ngo kwali chekare ka eso katunzisiba wa ukapimisha ukanamenya kuti omubiri wae kwanemo homulatia nerokwe unashi abandi bashakulubaye ukasunga bas enda nichabwe akakaba nekako kutukata kamo lakini dokta kasereka Bartelemi Valante Moringa iye koko akali okotukalia kakaka nemutu watiche kututunza kandi akali ako kanganabi kanemutrasha ongezi esumu omumubiri wetu kundisi tuashi mbino tukalia kalio akateka ngaenda nanachi no mubiri wetu eri kwa manana makuni balemo wabunu isi wali akali okano nero kundusuru wa minyubuni oboko kukubuli omumubiri ukendele riri akali wako kwei kanemutrasha endelea eritrasha litra eyi ndi matatizo omumubiri Sikare kawa mabihi koko lupitari luetu, wabi tunzu, wabi pimisibua, iwa omubiri wetu, wanuwa matolera, ubiu katashari ya ndeke kwa mfano kosho nyaga. Ubiu katashari ya ndeke oko teku teku. Ubiu katashari ya ndeke oko nyamaye eye ngoko. Ubiu katashari ya ndeke oko kario, oko mboga buchungu. Ubiu katashari ya ndeke kwa manano omubiri ngo kwa betasha, kanika tasha utolere. Omubiri wa pia ngama kwa tikumbe evya ndiruje iswasabyo kalia kuyu evya ndiruje tubotino ye nyama ikabya nga irimo musase nga iriruje ba franza batambu vya ndiruje na indi kaula amo vya ndi blush ni bambe kabya nga bla muri kiriwa imwanze ni mero yore ko swasande base ai wabirika sana reberekera ari wechanga berendeke Uwa handika tu SMS chikeduwa na zaidi. Muli kiriwa ye mwanzi. Omumaka mwaho. Ohona tukwa miri wa sinja. Muli kiriri. Eyo kutuka tunza tutia. Na evyo ma. Evyo shiba. Evyo aviriko kulupitali luawu. Luetu moringa. Wamabikao. Ukende songa. Lino. Eri kwa mana. Nemiache ikasiro kukambuni ka umoringa. Ukulupitali luawu moringa. Eri pimisha. Ni bure mwana wetu. Isi wabuti, ibu efishe ngete kalunga iye koko muyomba songa. Wabi koko lupitali wetu, lupitali wa umoringa, eripi misa, iwa hikaho, wa hikoko resepsio, iwa kupokera, wabi kupokera, iwa kuwa efishe yao. Efishe ya weyi, ni bure. Si wangatreka nolomia. Nolu treweri ye, si wangatrekalo. Oko lupitali luau, olupitali luetu, moringa. Tuka kushimamu ulikiriri, wetu mwanzi, au shingo kuna tukwa mire. Ni wakiritwe fish, oko lupitali luau, olupitali luetu, moringa. Nebule, si wangatreka nikuta kumi. Na ukahikaho, nerukalu aho, iwa kukanyo.

0: Erilwa Mangina, Barozi Muhando, Nibwambo abimbibosi abo mabotem.
1: Abimbibosi abo mabotem. Barozi Muhando erilwa Mangina, Narasunga kwa kuple jano nabo baneyo, abo raza raza baneyo, nibo abano ni banene, aba kashimba, echirwa echo.
0: Echirwa echo. Tuketwa bebo waho, kero tresia terishia owondre mubala, abimbibosi abo mabotem, aba kanemba, Esho nyimbo esho mungu
1: esho mungu
0: nerito otibo aba kendi singa mubo baketunga ekintu fulani
1: kama wanyaniwa mkabu wama fanyahu konguru kabisa ikanakari nero omu nani ayu aba kisha abu aba malaba kukaswezi nariba hawa echindu fulani
0: aba kaberi babo hawa echindu aba kasato hawa echindu
1: inga
0: aba kandiba hawa echindu kondi omubiri ono omungu yukatu watika yao
1: omungu yukatu watika
0: nere abandwebo siwa kana kole ekasi yomungu tukanza esi erisportebo omu ekasi yao
1: wasinja
0: banganabi wakane mba waka tukabula waka franga fulani Awa makoni wa kroniki hanemu mundu iwambo abulo diabetes diabetes
1: amemu bwakwe vero
0: Neri ini abya kabulenga namu dishalam
1: kishalam
0: kwisinga singa dishalam
1: na bandi baluwa mtu abona mahambo obukoni kwaringa sibanga shalam
0: wasinja neryo twabere langere ndribo wamabe bya no mukoni Aha wetu watu wabili kolewe lupiteli, olune na kutemu.
1: Kutia,
0: Neri kwa wanganasa na mkoni, iwa mushiga.
1: Iwa mushiga.
0: Iwa waendi.
1: Iwa sobeki, iwa mushiga.
0: Iwa vyuka selebe nga wakere voti.
1: Aha, wana miro kumkoni,
0: tukende, wama chavo voti. Tukende munavya.
1: E servisa yomu wabili vya nai?
0: Eee.
1: Abandroba kamu timbaku, iwa haba kamu endambio mkoni ya rinaba yama onati, iwa munavya.
0: Wasinja. Tukende mulisha.
1: Inyali okokari.
0: Wasinja.
1: Iwa mulisha. Abe wabo siwa ngasha sana chibakuli.
0: Aye.
1: Ni mamu, ebi yoshe service yoshe, iya bie inye kwa lupitali kwa ahu.
0: Kwa ahu.
1: Inye nabibwa.
0: Aha.
1: Inye aliakari.
0: Ehe. Etuwa, etuwa yesho njimba sewe.
1: Elimu furiracho.
0: Etuwa sere pase.
1: Inye laba mweferu.
0: Wasinja.
1: Wasinja doktor.
0: Nere mutengere dawa iwe.
1: Eri mutengera ama tole endambie dawa ya maonere
0: mutengera
1: ewa mute na ini abi ni ane aho nolere tu mukoni ini abi akasunga subia kaza
0: wamachabuti
1: na mashasi vyo mukoni na mashasi vyo mukoni lakini I mwabere mukoni rabyo sheberia
0: eri na ama bi ni ari utie paralize kanye hiker etwamuhiha
1: nyumba imwa mukolandreke ini yo ni aba aba kamutsunga abanganga imwa mote kan iba mutimba konda kende
0: Ebyo sibyo stroke kwekola ngoma na wewe eyabuto kwete na kumurenga
1: wasinja kotebo echo kabisa ne chibuya mwana wetu na kwa milio mamako na mkwa meridio no burikira no ndine atasha kwa miroko myatsi mia mia yongo kungabi kuna ti doctor abiri asada myatsi menje ni mambo e service omkodinias kwa mushiga
0: wasinja
1: ibwa agenda Nero, haba kimu chimbaku iwa viva ne aho, pakendi mufurira, iwa muri pasero lo chimbalu iwe, limu tengere dawa, erimu lisha, amabe shangasha troka nerie iya, iwa kole vyoshi,
0: mama,
1: inia yu wat, nerio movi alavi ya banga.
0: Namabana, haba nabai.
1: Haba nabai, namabana.
0: Kundi omundama, anamu vya ala merahu, ala ngira omunga anga, omadamu enzele, ayuka mu, watika ya kutebu.
1: Aha.
0: Enyo nyamburati, baba ye. Sine ndiku visa. Oyekiluni ya biyamu ya na wai.
1: Aha.
0: Nangute mwala wa yeka. Chisi.
1: Basi chisi.
0: Ngaya mwole mba lemba.
1: Ngaya mwole mba. Na erita lebiango kwa basi ngo kwa kakola. Basi. Ngaya mwole mba chisi.
0: Wesinja.
1: ikashi yomu abiru tokayo.
0: Tuabiru tokayo.
1: Wasinja kote.
0: Aba koni banamu la mrao.
1: Aba koni banamu.
0: Aba mama bali ya ikaha anobali ule chipese.
1: Ingai mama yo chipese.
0: Owe musenda.
1: Owe musenda.
0: Aba isha kuruba mama bareta. Lemune wendri. Aba nga kuba lwere kutebu. Mubesi ya muendri.
1: Muendri. Mukibia mukasala la girango nga gabama hiko kwa macho basi wama luani mchamba lapa hanoko mukroka kabisa wama wama teka ushuda kabisa onda kibia kuri basi miche ama kuini avya nga kari rekano
0: basi
1: nacho motre mebe mubate kina cho
0: wasinja kusangwa nacho harimwe wakati tukere mundu yobuko ya dawa Neri esa ama esa dawa ikalono bukoni.
1: Aha.
0: Omundo kabi nga kasu inyuma.
1: Ah, inabia kadinga kasu wa miyadiyo. Hey. Inabia kadinga kade uma. Kama kainu wa babi yanga made uma.
0: Hey.
1: Kwehe dawa inemutumika.
0: Hey. Neri iwasenga naba neri mwe urika kena mbu. Ha, tukamutu wale fwesi fulani. Ha, tukamutu wale hand. Ha, tukamutu wale. Neri batrauma ha.
1: Iba trauma. Kwehe dawa ibu inemukola.
0: Kwehe kwe dawa inemukola.
1: Aha.
0: Neri chikari kena. Aha. Kusi irayu enda.
1: Aha.
0: Ebyo sibyo si tukende kolabi.
1: Tukende kolabi. Itu nemu kwa mango kwe dawa. Oho chikango kwe chine muenda. Ika
0: wasinja.
1: Basola.
0: Wasinja. Eba mamira mpasiro olochimba. Cherina mangu tibote haa. Olochimba lununlo matabia nga loma mfunda kumufano. Kodi mdoka bia karalama.
1: Hey.
0: Akasa ya kabia.
1: Nyari masaka nga kase ramu.
0: Nga kase ramu.
1: Nyari olochimbi lo abiru bia nga lukalunga lukatasha matabata.
0: Nesonjimbi tomole rasho.
1: Ah.
0: Hey.
1: Ebyo sibyo binemu koreka okolupitari.
0: Hey.
1: Ohari. Oho wa morengi.
0: Hey.
1: Basha kulubai, waanze moche kulubaye, mwala wetu de mai, maina, si unemukwama. Iyo ni miyati yo Dr. Kasereka Bartolomei Valante, Professor Munawiri, kwa kakobu rai. Kwesi, omukuni yoliyoma maka mohalia, ye muyomba, ye sokulu, ye mudandi, mulete. Wano tubo yuke vya kamo tungayo nindi kwe, mulete. Angato keri kwa mibuwa ndreke ndreke, iba nivye chikaho. Nao ya maikira, nariwa nemu kwa mandreke, iu nemu shalasa kwa shalivyo tuwe, umukuni ya maikira.
0: Ndiyo.
1: Mnyache yi ya dara
0: kwa raka. Wangabe babiri musubuli ya hande, mamu musubuli ya Shine, mamu musubuli ya Thailand, mamu musubuli ya Europe, kampo. Taya hore raka kutipitabi ya beti.
1: Omundo shali hore raka?
0: Iwe kwa macha wale mulete.
1: Mulete. Omule ngengo kune mu kwa mauma na wetu.
0: Ei.
1: Doctor, muri babiri musubuli ya hai. Iwe mulete. Kote nama mulete.
0: Wasinja. Hamabia ese hale mwayede plesema. Ewe remuleta.
1: Ewe remuleta. Mwayede de plesema nge sungayo rete.
0: Wasinja.
1: Aha.
0: Tukai kuhau.
1: Inyendi wa omukonye na mata sokulu.
0: Inya mwend.
1: Aha.
0: Kandakisha vya kayeke. Inya mutuwal.
1: Inya musubuli.
0: Eh.
1: Ebyo shebe ni wambuka watino. Afya yo mundu.
0: Eh.
1: Akadoko mundu tuangaha o mundu. Ye afya yewe.
0: Ndiyo.
1: Kundiyo yuna kariri yuka kule kashi.
0: Ndiyo.
1: O yuna kariri. Akwe, na abane ne doktor kwa neko wa manibucha. Abane bakabyo mochikecho. Iba abane kwa nereche handra.
0: Ndiyo.
1: Abirikuli abana.
0: Ndiyo.
1: Abirita hiri aba. Abaluana abiriraba tsikulu.
0: Ndiyo.
1: Nero inye aluala.
0: Nero ndiyo.
1: Kwezi kumbe abu shavutu wa sururiki abo ndeke ndeke.
0: Ndiyo.
1: Abu, iba nitivo. Iso tukwa kare hale.
0: Hey.
1: Okisha vya kamo tsonga.
0: Nende.
1: Mule.
0: Kandisi wali ngeno biyali biyari ya biyakari ngendi biyenga biyai mwamu erezime eyo mukoni tuka kwa maingo mukoni wengo kubusu sire kusangwa ngomuku lelesa lesa hali biyali makumi tatu na tano biyatole biyakari
1: makumi tatu na tano eyo mukore
0: eyo mukore makumi tatu na tano ebitole rebia kari.
1: Kwa tukari kari waka umera dokta. Kuni kwa tukasunga.
0: Ndi eine nani? Eine fraksyo?
1: Nye fraksyo nani?
0: Hei.
1: Tukawote. Utuyeno tuwa mabiyari ya vere. Nere tuwa fanyore nga mwese tukari ya vere.
0: Eine ya fraksyo.
1: Ache.
0: Grave kabisa.
1: Ito hila tote.
0: Nibu ambu ebiyari. Esi vya. Esi omari ya vere wemu nebiri.
1: Aha.
0: Kumbi omoja zika nisi wali ya vere.
1: Ache, unataka sana kwa mfano ngamoli.
0: Ngamoli. Tiritiro wali kwa bisungu. Tiritiro wali kwa mbau. Tiritiro wali kwa vinyangwa.
1: Vinyangwa. Tiritiro wali kwa batimo.
0: Wesinja.
1: Ndio kumbe mtu ni anemo endulabi.
0: Enye anemo endulabi.
1: Ituka tukawa tu yenu na mabibi na mavelema na mabibi arero ne nani na bere na ukesha fanya echiro bekesha echiro kisha le kukanda kali.
0: Nibu ambu aho ne fraction ekali fraction grave. Neri omundu akabya mabyo ho wetu. Neri otibo munabire omundu oyu atomatolera eririo kosiso.
1: Aha. Inaryo kosiso.
0: Akentu atukete kamu kumufano tukenete kamu emile paso.
1: Aha.
0: Jebi ali wekiri ya munabi.
1: Jebi ali wekendi ya munabi.
0: Kundi obole mundo tukemu kirabeu.
1: Inga.
0: Obole mundo tukemu kirabeu.
1: Aha.
0: Obole mundo tukemu kirabeu. Manyaha de bandro. Sengan. Obole mundo akidu kirabeu.
1: Aha.
0: Oke fatana. O erezime yewe nga kweto lere.
1: Inga.
0: Aha. Bokutuwa somai.
1: Aha.
0: Ehe. Onamato lere samaki. Munabiri.
1: Eh.
0: Ya kendereria.
1: Muli ni umuchi. Muli ni ya baridi.
0: Ni umuchi.
1: Aha.
0: Tusukere kalangayo.
1: Yekalangawe.
0: Yekalangawe. Yebe yabe kalangwe. Tutonge yu mochinjo yibye bunga.
1: Yabe kalanga tisa tewe.
0: Aha.
1: Na watai dokti suta sandisa mechi yawe. Kandisa mechi mukata siya tuangai.
0: Ehe.
1: Iya biyishanu.
0: Ehe. Yebe biyishanu. Tuteke yu mabosaru wekendinyu.
1: Aha. Ohu mkaru nda iha ho.
0: Aha tukaru nda iha ho.
1: Yabe kalangwa,
0: hey.
1: Iya tasha tuangwa,
0: hey.
1: Nariye yo mabosara,
0: e
1: obwa kindinyo.
0: Obwa kindinyo.
1: Ah, alinga se tutatali ya tutia do.
0: Wesinja. Nari omondroyo, inia mabini ya vurumu kalisumu.
1: Aha.
0: Kalisumu bendonit. Tuwaka rundro mosemachi, tuketu kere kalangai, esemachi yumi, itu watuangai, obungabuai,
1: itu watika mabosara. Mabosara, nari niya nyurabo aho.
0: Wee, konde hanemu omondro, Aumkobukoni wewe, eni abro la meno, shanga tukerita kwenye samaki.
1: Shanga tukerita ingadi.
0: Neri okaluwa moloveri ai, mndu wa biolovia.
1: Aha. Neri ni ameravyo.
0: Fasilema.
1: Fasilema?
0: Hey.
1: Muli kiriwa ye mwanzo mama kamwe yo, muna tukwa mire, mochitumbiro, mochipese.
0: Hey.
1: Aho, shio mabaloko, aho, shio muka kwa meredio inyo, nyo mutsemere. Oyo ni doktor, anemutu mwira kwa miate mbere ngo kwenye mwenu. Nibu ambu, aho, nye anemutu mwira, akario, wamali akario kumunawi, iswa sharia kukandenja cha, kandenja cha, kandenja cha, kandenja cha, itu wabia tukaenda, tuka hendulavyo. Chekali kile matino, omo service lino, ayo babili tekanyukulupita. Omukoni akahika nere baluba menya omukoni munawiri atolere kalyo karebe tya munawiri atolere kalyo karebe nere nemu atricha omubere naona nemu wenda aha niba ereria akalyo kagomerera sikirwa tika omubere doctor ni fraction grave
0: ndio
1: yetu kalya tutia ko ndivyo tulia songa doctor ndio siero tukabye sutra waticha kotsebo omubere wetu kumbi tunemu badilisha akalyo aha nere omukoni niba kwene neko Aka kwa manishi watu, imu nemu kwa mato mokari rile vyakari yungo kwa nemuli. Nendawe nemu tengera, na unyumare nemu kabuwa. Endawe kabi yabia ndo mamobini, nero mkonye kabi yunga kasi sirama. Ako vya kama suwe nyumu, kwe nemu kono. Nero anduma ngana hirama, tutasa mu heka haremu. Kwe shimwe nemu kono. Chikare ka eserviso yungo kutakaya yako makonye waka lakari
0: diata. Oko makonye waka lakari.
1: A makonye waka lakari diata. Nomo munduma virimu suulia, muriba virimu lushahai. Abandu vase,
0: vamolete. Eri tukatukana no monja cha.
1: Eri tukatukana no monja. Ibu alumu wa mureta.
0: Tukitu vya tukatunza omochiro no metronji.
1: Aha. Eri kwa miramu. Oyu, afya yu kwe inemuendaya yetia. Inemuendelea.
0: Nari omukoni we troli, ayolio tu sira. Akini bini abiru langirebi ya liyeweka kulechi ebya kalia.
1: Aha.
0: Neri, akisha ebya kagenda, akasubayu. Ito mweriri, eshambu utro, eshi ebya lua kari yoko lupitari. Ito mweriri, eshi ya gratitema.
1: Gratitema, uende, uya heri ya kari yako, kudika kiku waticha.
0: Wesinja.
1: Muli omuli, mamu wakombutu.
0: Wesinja.
1: Muli ya lua kari yoko pasteki, mamu wakuyo.
0: Wesinja.
1: Muli yeko kombre, mamu wakuyo.
0: Wesinja.
1: Muli yave kose, mamu wakubyo, esoya. Niwa kusudi, aende lei, erishatu mikishati wa mamu veriwe.
0: Wesinja. Na ye, abande, baya mulangireku. Ono mwala mirahawa fulani, ne metode ya masa kolesia yenu, kwisi yanu ya ikitu watichi.
1: Aha, nyo ni atashi watichi, kwa nikuwa neku abilu waho, na inia kendi enda, omulu wakabu lulu, nilengali ya retia, nilengatu mikuwa kwa retia, nabande, ibare muiga ndeke, neri wabandu wane muenda baka itu nzandeke ndeke.
0: Kuni watu kalutuwa muha neteni yobu nganga.
1: Eti, inia mibi ya munga?
0: Inia mibi ya munga. Eyeka ya inia mibi ya munga.
1: Nima, eyeke diyako, iyuwe, ebya lwa malabamu. Akende gende na akaya fundisha bandu nibo inya mabya munganga uko bande baliya
0: professionnel
1: professionnel nibo paona
0: munganga professionnel
1: kalya fundisha ndekendeke ko ni mweka isivyo abo nya fundisha abyo Echo ni chivoye.
0: Hey.
1: Nima amakuni ayo. Wanawa unotu makuni waka lakari renga madiabeti ayo.
0: Ma prostate.
1: Ama paralizi prostate. Basi yabara kalakala.
0: Nere mtu katuwa lenge kena utipu abande kabanganabi ya hare na hare. Kande katuwa nganabi ngatuwa mabima. Tukole tutikwe.
1: Nga.
0: Na kitabu cha tuchiri ekituria uluka ya.
1: Aha, kitabu cha uchiria ekituria uluka chikano votre santé c'est votre avenir. Nibo eyafia yao yerebyali ahuri njacha.
0: Wesinja.
1: Kuri eyafia yao inuwen na njacha yao ikabi inuwen.
0: Wesinja.
1: Aha. Inka.
0: Na emonie vendu ebyangana bine mukukangiriria ngawangalia uti eonieka.
1: Aha.
0: Kawangala mahuti kobukonibwa euneka.
1: Siri wa mutombo wana mata yuko lupitali, wanganari, yoneka, unemo inwe mwila biyako.
0: Wesinja.
1: Unama wanganamo waha nori, uwachikule chitabu cha ocheru, omati wono.
0: Wesinja.
1: Iwanganaila, iwunewene.
0: Wesinja.
1: Kaunemo kule chibu ya doktor.
0: Nere, aba keche ulebo usi, trauma baherina, ya mavia, moringa family.
1: Aha, family moringa, Ndi. Moringa family.
0: Ndi.
1: Ah, abo sheba kenu ule chitabu cheria.
0: Ei.
1: Echi rimo, echi kaka nganango ko, afya yo mundu, ye rivya horiwa rian jacha.
0: Hey.
1: Net iya abya famiye moringa.
0: Ndi.
1: Aha.
0: Namashi. Neri omotiroche yenga.
1: Mm-hmm.
0: Chanchi rubwa tukande shabia itroma, itroma, chindwe chitroma chikoro wieni.
1: Aha.
0: Kwisi troma chikoro refete. Aha. Neri chia kabye maut.
1: Neri chia kabye maut.
0: Ndi ondi.
1: Echiroche yenga.
0: Echiroche pili.
1: Echiroche ripa anda.
0: Aha.
1: Echiru kawo de hakisa vya kosere uponyaji moringa.
0: Ndi.
1: Echiru achore.
0: Hey, uhuru uponyaji moringa.
1: Uhuru uponyaji moringa. Nere chiro cho, nere icha kore kiriwa anani efete karamu bugenia. Efamia moringa shena matuka.
0: Ndi.
1: Omati wono.
0: Ndi.
1: Echiru eche uhuru uponyaji moringa.
0: Ndi.
1: Shabia chiru cha pili letrans.
0: Ndi.
1: Aha, aha.
0: Nere omunroyo. Anga wava moringa famiye. Anga wava mwati. Nibu indi. Abandukumi omoka yao.
1: Aha.
0: Omundama belwala akasakuli akabandukumi omundama belwala akasakuli piteli lwetu etu amurehera turakar
1: nani ali haekare ni bwa
0: nani ali haekare
1: musha kuluwa yude momaka moyemuke kuluwa ye etruakare oyukingiro mufamie moringo yo akibya bkai kokolupitali abandukumi abali omoche handachiwe akobandukumi abali omoche handachiwe amayo kolupitali nero olupitali iluamurehira truaka nani ali haekare nyangana kufundisha yo mumfano mulupitali kiba wamatolera edao yo wamatolera ni ya dolari makumi mbili ni mfano tu nero lupitali lwa kulihira kenze dolari na uwale hatu esenge dolari ekoko kare akare ni bambu eritwe faktire ngendo kane aha ni bambu lupitali ilu kikulihira shungendisa atu na uwale hatu ngendo ngoma ekare ya noktango kwa kabuwa chuni bambu kautu avantage ilo ama kingiro mfamie moringo yo wabibi anachabu chiria famie moringo akobanduku mwa wale mochi andachiu.
0: Hey.
1: Amayo kulupitali.
0: Hey.
1: Edawa ya kenderia.
0: Hey.
1: Nero inyakere hiru atruwa kare.
0: Hey.
1: Na inyari hatu ekar.
0: Ndiyo.
1: Efaktire nituwa yungendo kane.
0: Ndiyo.
1: Ukalanda mirache doktor. Ibishivye esoka kuna vyoguti.
0: Esa anga kolea vende. Nga vende. Omulamu wewe kwanza.
1: Omulamu wewe kwanza.
0: Omulamu wewe kwanza. Eche kabricho mocho. Ende omundu amabi okwabandubi wikumi banu omundu ikabat na yeche chiro cha yeche chere lunga chema hivi hikei esale hamu kere rebyari ya tukendu kwe reye buli
1: esale na yubu hayo mundu ya buli
0: ee
1: mwabili ya nasale
0: ee
1: yere hayi dok
0: spase moringa de peple
1: aha omutili hali ya espase de peple moringa
0: Ndi.
1: Aha na omundu wa madu nama iko kuchika chere lunga ini ya neumo famiye moringa
0: hii
1: naruni ya luni hali roko espase de peple moringa kubule
0: ee
1: edekori mwabili takayom
0: nibu ambu vore mwanti
1: estrima
0: ambu vore mwanti
1: Nichiboya. Mwana wetu mshakuluwaye, mkekuluwaye, mama waye. Unamu kwa memiasi ngokuwe ne mugenda. Ni mambuinga kure mbale mba kuishi ndambiyenu. Na uanguha. Verekera. Wangina utu yu o. Kasingu tukosha chitabu. Verekera mtsikuluwaye.

0: na chetu oyulia hivika wana na nani na lubanza luno
1: wesinja na bandu bayikai bana bita majile moring famia moring
0: moyo
1: abandu abakalwa
0: aba twa masunga bishutini aba ni babo ayo ba masara yeria
1: yeyo ba yeria ni yazikamba nyane lubanza tukandi yazike ebeni tukandi yazika alungupa tukandi hika
0: famia moring ikeni kwa manisha omomo kwebo oyulia banika omoburigobo abantu kunirwa erwa ho matu na musesa doctor ibambo aba karure kitabu echi iba kesu ngacho hayi
1: ekitabu chini ho wetu aho oma spere ma moringa far kandi kwesi wangana kwa macha bweri ko hospital nero kwa macha bweri bana ekitabu echi
0: ekitabu monye ndio hospital kunde erwa bandu bana mukwama address wanganda shi bucha ya bandu
1: address tukabanika Amori kinzansa akomuswe guduro neruwa hambe enzere ya mutiri tuliko deuxième parcelle côté gauche kwesi wabule uti docteur Moringa tweri na liendije
0: liendira docteur Moringa ingeramo
1: neru
0: kisu nga kitabu echo nebwa bu efishi mwabere handika katabu oyama ulati nebwa kuna ama bengiromo famie Moringa oyunai amengiromo famie Moringa
1: Iba kwa na makaro, erlangre ndo mengine mo familia yeye.
0: Abantu roma tu ya bure sasa doctor, bino chabili kitoa huna tu ya anoka yuko sote toko telefoni ngana toko, wanda shi buche nimero yao, kundi ya bakakurunda ya,
1: okay.
0: Bakendo kani okomiati, namu kani okomiati kabisa ya bakuni ni nashi mkuu bando bana nero bakendi kani ya nao, bakakurunda miati ngai ni kani ndai nimero yao wanda shaba hayo.
1: Okay. Ni wambo ni 09
0: 77 84 13
1: Omo bando kita moringa e UNM.
0: Aha. Ni wambo aho amakoni unamotuka ndoko makoni awakala kalire wamitosha kutukaniana kwa kitabu. Efamie moringa na yeno twa mabyenda kuyo. Otreno abandu abakengera abakai koko lupitali wa mabingiro mfamie Moringa ukendele hirwa etruakar na wale ekar wa mabira obugeni ni wabutama koko chikache rilunga iba kendo kwa esale mukende wa mundu ya sale bule ukwespasi di peple Moringa umutiri hali inaliramo mbule imu nena dekor na istrima yinemo akande Hamabia okwitwe yenu amaba nikado lubanze muritu kendia kwa manisho mubirio harebe kuze nachi nani efamie Moringa wadu bakendi kwa babrembale bisizo kadebe kaka nangu kwa bakalo kwa famie Moringa Moringa bakendi hikai echi kaka nangu kwa mkahamba ambana
1: ndiyo
0: omachani mwana
1: ndiyo famie Moringa omwana wa kwa wandu kumibalia saote heresebu nerituke muha
0: amabini akanga angomo mui wanabini ngiromo famie Moringa mwana uyuka sabahana
1: Omanoyo akindi asa inesome cha agronomia.
0: Aha.
1: Okwa gritutema siandere.
0: Ini afundishibwa obole okobole cha agronomia siandere ha ni difra.
1: Etromo he mboto kobule.
0: Ini habwe mboto ne mboto yen wabere soma ne mboto yen otroma kuhai.
1: Nerinye tuko mwanzo.
0: Omwanzo ni amesonge.
1: Capital.
0: Wasinja ku capital ya kakali.
1: Ndio ndio.
0: Inga
1: kwese Esa habu wanga mambu aba Moringa. Ba bantu bakande abeshambotro
0: aha
1: bakase abarabantu
0: ehe
1: inyo bantu be famiye Moringa ninyomuke ndibya bemberembere
0: yeno bantu bakaba embutwe famiye Moringa mukebyo ko bembere
1: mber
0: kudumwa bere iga no agronomie nechina na embutro muke ha bwa nerimwa yakolesha ndeke amuntu ni akisha tuat mwabe mu embutro
1: ngrede tema sukurere ya
0: amuntu ni hapo embutro sedi sesu Nesha mande mukisha mukasa ungasho haini.
1: Eshambutu.
0: Na tutukase. Na mbili jechusha.
1: Ni wambo.
0: Ehe.
1: Tereche eti.
0: Inga doktor.
1: Ewe tuenoke no umakongo yushi.
0: Aha.
1: Inga.
0: Inga.
1: Abandroba kai kusanye hai merele.
0: Inga.
1: Tuanganabia walini.
0: Aha.
1: Esho franga sinemo leta.
0: Aha. Liteote. Abalimika baba.
1: Hey.
0: Tuatika yebo bangato karilo lambere ni kashi. Hey. Wama sobole chote kene.
1: Esende sinemo leta.
0: Nebu ambu uka mbutu. Hey. Abanduba kehabwe mbutu.
1: Ndi.
0: Iba yeko lishandreke.
1: Ndi.
0: Nenzale nemu huweria.
1: Ne huwesinja.
0: Nenane ii nemu huweria.
1: Huwesinja.
0: Nabandre kutia nebu ambu. Abandu kumbi bali.
1: Oi.
0: Nibe ririku kwa madoktoru.
1: Ndi.
0: Dawe kaha mbano na kali.
1: Oi.
0: Wama kutulikama dawe sutrali.
1: Hey.
0: Isi andre kolo.
1: Huwesinja.

0: Inga doctor.
1: Unasi inga bienga kani umati ono. Nekenza sasa eno banani kwa miri.
0: Aha. Banakwa mire.
1: Banakwa miri umati. Nema mbo omundwika kena yoko nzaleriwe hii. Aringo mundu ono. Anganatoka eriwe tichaba andabana. Ngabena lete shamboko abanduwa kanze kerera. Ina lete shamori abanduwa kanze kerera. Ali wabakari ya uba ne musima. No mundu ni amenya kwisi eri oriri umari anganatunge evesenge kilo.
0: Evesenge kilo. Mama kuhikari ukao tiyaringa mama kute kumopinishi.
1: Uwesinja.
0: Ambo katu alirali watunge katu. Ha!
1: Hey.
0: Gende ikeri ni nahi kilo ambo tualati.
1: Tualati.
0: Inga.
1: Esa eno abo vera wama banikashi.
0: Wama banikashi.
1: Omundu ni alitu eri umakavera eri kusuri.
0: Eri usimo kwa na bavuaze wabihikao na banaba bavuaze iba kendiri andreke.
1: Naba kendiri andreke.
0: Aha. Onoma shudia doktor ama guadi ati. Nina shudia opitale yetu. Mwili ilikuwa na ilishaka nisumbua na kukata tama. Lakini leo niko natembea bien. Mungu abariki Dr. Moringa. Nimeriwe wereko zero de. Ama tasha andekatia. Merci kukipindi. Ujiunga na kampuni Moringa. Ni shurti gani? Nina furahi yaka sana. Inisiative za kampuni ni Moize wa Bulongo.
1: Okay, merci sana.
0: Aha. Ati, makundisho aliatra erengiro mo kampuni Moringa.
1: Eringre makambuni Moringa ne ule kitabu chesa $15 na uma bya mu famiye Moringa uma bengere makambuni
0: aha ingawa sija kotebo aha kudabendera ti niko na experience dawa inatumikaka pale pale tafadhali musimalize promotion
1: nasi
0: aponelelea tena mzuri sana Moize wa Bulongo.
1: Okay, karibu sana.
0: Basi Moize wa Bulongo kwa mandikati nimeriwe reko zero de trauma shimatro mara mchabanya Bulongo wa vushi hawa na mtu kwama wasinja. Nima miati kwa ina muendelea ama kuni abanduwa anemu asa waka manedawa yo Moize nae anemu hakikishayo ne promotion ya makuni awaka lakariri ne muenda muena wawo mere halia abasha kulu wanemu asa wanemu patedawa
1: muna vili abasha kulu aba miaka 16 erola yulu
0: tumazie maji
1: tukia tukaba banere etrua
0: car
1: nabo batuha nane
0: ekar nibo ambukwesi abasha kulubushi abale momaka amabini yakwiri bukoni abikeria inia tuhatu ekar nyesa ne nyumwa mulire trua car basi abasha kulubai monemu kwama monemu kwa mechini mba kuisebere kera komu kwe vere kero komu tsikulo angatro keriku kwa manisho kodawo kare nyesa you can treka na ndi truwa kare olupitali yulu avere treka ako nima omati wane mandele nima kwa mati abasha kulubu shiwa chine omama kamo abu shiwa se babere kore recheho babere kore rechehanda wamikulie chehanda siwa kasha shialeki banalwere
1: nri
0: wasinja doctor. Amati woyo. Aha. Ndiyo, ndiyo. Ndi miati?
1: Ndi miati. Bo, niwe ndre, tunamote kirania. Elangre ndre, oko baini betu, abaharima bakendi asa, mune abaharima bechisomo, mune abimbi betu bechisomo, nerilangira trote. Amakoni, hakana era awakabi angaka, nga rila maluba.
0: Aha.
1: Na emesa vikishabi eneo.
0: Aha.
1: Emesa vikishabi eneo.
0: Wama vika. Kondre. Kondre. Emesa vena vikishabi eneo.
1: Eneo.
0: Aha.
1: Yika wanzo omoposo.
0: Omoposo ya matuka.
1: Ya matuka.
0: Ikishabi yika koreka hai.
1: Ikende shabi yika koreka. Tukia ya yika koreka. Oko lupitali kwa hu. Ya koreka kwa spasa de peple Moringa.
0: Aha.
1: Kandi ya kolerwa ya koleka ekatwe akatwa akosabeka
0: aha ndio kishabika koleka ndio ahu she emisabe ine mukoleka
1: wasinja
0: okolopitali kwa ho kwa espace na bandi manemu ya kolera ne katwa kosabse ya kweria kosabeka kweria eritu kwa mopos
1: eritu kwa mopos
0: adema konya wanu travel bed na misabe na kishabia ine ko nama kushima doctor kwa ndoku kanabua okolopitali Moringa mkatunza na nyamwangina irate inalami
1: inalami
0: aha not hanema kwa ndo trabe repeti kwe na misabe kishabie nayo ndo aba pastere abimbi aba kabwe aba ka saberabandu abo shiba bali tekanibwa okomwatu yobu sana na chiru wacho na tuchikiza sio tukomo omoposo
1: omoposo
0: na richa hindomo
1: tukaisa wanza mwaposo na twaunza emwa 30 jours.
0: 30 jours.
1: Ndiyo.
0: Abandu banemu kolerwa emyati yayi.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Aha.
1: Kunsangwa bare hare bakashiba muba katima.
0: Aha. Emisa ya matula bako
1: yete.
0: inga kwa naneko. Niwa omwati ane mkoreka, muri kiriwa ye mwanze, unemo muimwe yo, unemo trukwamu, unemoli. Dr. Kasereka Barthelemy Valante, yu ane mwambula nao, oko makoni mbere mbere ni mwambu. Situ witre enani yoshi, itukala kira nyamuanga, iniatruwa. Kande, Dr. Ate, omukonyo woshi oliomo maka mweyo. Isi wamuleka, no mubabiri musumulia hai. Muletre, e service e ika usika na bakoni ya brivyo kulupitali.
1: Ndi.
0: La murenga.
1: Ndi.
0: Molete. Niswa mtu. Mwa katukabia hano. Ganga mushi ya hano. Na ina emoli. Ibo yuke vya kamu kwa merere ya nende. Molete. Isi wa imula evi nutu. Akibi ya keliachi. Akibi ya keliye. Molete. Ama kimu shururikia. Vaneho.
1: Kwande omkoni. Ewe mwenye mkoni. Wanganata ndemenye. Echo mkoria. Echo mkoni. Akendiri.
0: Aha.
1: Ali winje konde nabere somateria. Echo
0: mukoni.
1: Nerengamye ndi omukoli omukoni yo munabire amatolera esamaki eyo moshi.
0: Aha. Eri holaria.
1: Eh.
0: Eh yeretwa gatwa ere kalangwa kadi atasha twangwa.
1: Wesinja.
0: Kuti aya matolera ye baridi.
1: Kuti aya matolera ye baridi.
0: Amatolera ni aliyokobwa okwe.
1: Eh. Neri huanga namwe eye baridi. Kusinyelwe tolerio bwokwe nari nyasala
0: inyasala ampasyo mukonyale moli akaruka irakate ikasuba
1: kuso ikasubula
0: kwesi sutra menya echalwa tolerio nyali
1: hey.
0: Muka mu echuri asunga hey. Lakini butire chalwa tolerio
1: nyali na chikale kola ngira bakoni banen ini ebenga kasibirumwe bukoni ahabwe aribye akabana Ebya mabaneka ebitaute program
0: aha ebi tendi byalo bya kola ndekende kyo hey. Makoni hey. Akali ebya mabaneka bya
1: hey.
0: Leni aliyokuwa ebya mabaneka lakini ebi lo betolero mubere we
1: esitabaneka
0: hey. Neri wanga munga kutu wabere so bere hey. Hey. Oyamatolera ini aliyoku mwachi umu
1: hey.
0: Oyamatolera ini aliyobokwe oyamalangera aringa amatolera esamachi umuche
1: hey. Hey.
0: Ner iya genda anemu nywe dao anemu ya nakari wa kadaha mbeni no mukoni
1: hey.
0: Ner inia ndale ya mbeni
1: wesinja kwenda anemu nko mukoni kumufuano eha ira katrembi ika hika inia binya anemuli me inia taendra ya buwega grabe zwe
0: anemuli ya lakini cha taendra emusorani
1: nero mtu omukoni ono eringa muhe chitika ngamu tekera kwa papai.
0: Aha.
1: Ngamu tekera kuna wuma kwa papai.
0: Aha.
1: Ngamu tekera kuna avoka.
0: Aha.
1: Ngamu tekera kuna asali.
0: Ne asali.
1: Ngamu tekera kuna wile de moringa.
0: Aha. Wile de moringa.
1: Wesinja.
0: Aha. Nima, ayibyo sote, anemoli ataka ye. Msarani.
1: Wesinja.
0: Ngamu tekera mwasyono.
1: Ey.
0: Kitika.
1: Ey ha.
0: Ngamu tekera kwa na Afrika.
1: Avoka.
0: Ngamu tekera kwa na wuma wipapai.
1: Ey.
0: Ngamu tekera kwa na ne William Moringa.
1: Ey.
0: Na mdunia enda.
1: Iyelu ya lova.
0: Aha.
1: Neri ende grabezwe. Iya vya fasilema.
0: Aha. Kundi ahu na mu kwa merande kendeke.
1: Ey.
0: Nibabuka mwote hane abakuni wetu katsungireka.
1: Ey.
0: Tukaba hoko wetu liasunga.
1: Ey.
0: Ewe liomu marenge kani ya wetu.
1: Ey.
0: Lakini butirewe kabia ngabe hambe nene bukoni wale.
1: Ese mwote endero koritime. Eyo bukoni wumu. Eyo bukoni wumu mwere.
0: Inka.
1: Ey.
0: Ah, inka di.
1: Ey.
0: Neku wabani ya po. Tuwama sunga hanu wakasombe. Wanganali yako.
1: Ey.
0: Bo. Nero. Ey. Akiri ya kwa kondi kwa mwuri ya sunga.
1: Ey. Esi kali koritime yu.
0: Mwuri ya ndemure tiramorine visa yote vio. Yalende tumikoko mwuri wiu.
1: Ndi.
0: Nerini ya kandakari.
1: Wesinja.
0: Ah. Echo chamavi yako.
1: Ey. Neri chikale. Chikale kwa langire ndi bo. Hane. Langire tute. Omkoni ya mabini ya maluala. Ulo omorete.
0: Aha.
1: Hey.
0: Aseluba.
1: Waseluba.
0: Mm-hmm.
1: Eta ndika nokosa henunga lua nuko radio.
0: Mm.
1: Aba kendi anzeriwa watu tukaita yonyo kothei. Eiba wili.
0: Aha. Muka hulaho elina. Elina.
1: Hey.
0: Chahi moje.
1: Hey. Wile de changi novice.
0: Uh-huh. Wile de changi novice.
1: Moringa tea drink.
0: Moringa tea drink.
1: Ndi.
0: Aha. Wangana hiko ngasha nyuko chai.
1: Hey.
0: Uwari kilote. Ah.
1: Hey.
0: Omati ono.
1: Hey.
0: Iche ili ya hulaoria. Hey. Ukiwa manduwa kanyo ya kwanza rinobure.
1: Hey.
0: Akatahuri kiro mubiriwe kwa katumika.
1: Hey. Ndiyo.
0: Nerokot. Omubiri kwa sikuwa ne muendati.
1: Ndiyo.
0: Neru ni anganaza. Ah. Imuwa muhibuwa mfungu.
1: Ndiyo.
0: Lakini ni abitua nyua. Averi genda.
1: Ndiyo.
0: Abinyua kuyo kwa. Ndiyo. Omubiri na mwongo kwa manguha.
1: Ndiyo.
0: Pama uwe mwate doktor, umukoni anganali ya kalio, lakini ya kalio kandisha taba nendambi eri ya musarani.
1: Ndi.
0: Aini ya nea ho, mkeni banejibu. Lakini amabi ni ya nea kachabo cha mkukabuwa, wekwa ane munyu atesho dawa, lakini shatraka ya musarani. Kwesi, esu wetra minya katuangana muichitika.
1: Ndi.
0: Itua mua avoka. Ndi. Itua mua kubu mwabulia, itua mua nachiria, na miyase ene muendelei.
1: Ndi.
0: Aha.
1: Nerio, oko mfungoyo, kukabi kunye pumade kanusu.
0: Oko mfungo kabe pumadi kanusu.
1: Hey.
0: Ikatu mikae tiyo kwa mutu kabisa.
1: Aha.
0: Mwana mwudu tia naba wangana kura pumadi kanusa.
1: Hey.
0: Aha. Nia chihanda chushi.
1: Nia chihanda chushi.
0: Mutia.
1: Hey.
0: Oko mfungo yo kune pumadi kanusa.
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm.
1: Hey. Nare okwabro vekasa hamberi.
0: Mm-hmm.
1: Tunamuta risha tute. Aba kisabe wa malaba. Tunamuta risha tute.
0: Mm-hmm.
1: Ebro vekasa hamberi. Tunamunditu nga hiva ketemwe Bruce Moringa.
0: Ah, Bruce Moringa.
1: Ndiyo.
0: Niba ukate gribo kovana.
1: Ndiyo.
0: Abu akarasa.
1: Ndiyo.
0: Na ukobiro vekasa, mune mtu ikalieno ngasi olengo.
1: Tuna mtu ikalieno ngasi olengo. Neri, omwa na mabibi, ene mabibi unza, ene mabibi unza,
0: primary school,
1: CCM secondary.
0: Uh-huh.
1: Neri, tuwa mtu kama university, mpake erebu. Mpake erebu.
0: Neri, mune mtu ikalieno.
1: Wesinja. Neri abari yewewe mbele mbele.
0: Abari yewe chunukteshe datanatu.
1: Ndiyo.
0: Abandu wababa ngatashe watichaka deche andencha che 200 ndacha. Neri malumu haberabu.
1: Ndiyo.
0: Ima mwa hapa Bruce Moringa.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Echunacho mune mutarisha.
1: Mune mutarisha cha hambe. Tukasi ate anose.
0: Ndiyo. Kwa
1: vichi hikako.
0: Aha.
1: Ne chikama ise achete. Aba na abu tulianza. Akanusa kano. Wawanze kaluba.
0: Wawanze kuluba kurikakai kade mweria.
1: Ikane mweri obongo.
0: Obongo.
1: Ikane mweri obongo. Ikane mweri obongo.
0: Kumi baluba chuka na kondreke.
1: Ndreke. Ni mwana alieke yuko. O mwana wainaye mbini na nasaba na kuburuse moringa.
0: Ehe.
1: Ulomu tuka ye kule nore no.
0: Inyabia katu mikisha kanusa. Kuni kakatu mikano kovongo.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Kumutro kovongo.
1: Ndiyo.
0: E michinongo omunduni ya binya nakarire ndreke.
1: Ndiyo.
0: Kwa kukuma sinezite.
1: Ndiyo.
0: Kumbe o mwana nisi ya biya kubi ringabika kilu.
1: Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo.
0: Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo.
1: Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Oko leno omundu ngene batibo tunamukanye ko kanusa seleta ko gwako seleta ka lolak
0: chalita ka lolak
1: unamuye wonze echeyeyi
0: echiknovisi
1: nako kende ka wonze
0: nako kende ka wonze ngango wa kanusa kaso sirekati kwe wasinja doctor
1: ukende ka wonza
0: sija
1: ko akaeta wonza kak wonza koko
0: inya wonza
1: Ukendri hivyo waya wa serandreke.
0: Aha.
1: Bo mwenja chika sabuti. Mule mumbe mfungu chisi.
0: Mumbe mfungu chisi.
1: Ei.
0: Na malagiri. Iye mumbe mfungu.
1: Mumbe mumbe mfungu. Arenga. Ayo mkake na ya. Simu lima bei.
0: Mabe hisha remu.
1: Ei.
0: Kundu wabiri ilangira. Kuwabiri la vyo.
1: Ei.
0: Nabiri yonza kutu. Na malangira.
1: Wasinja. Neri mwuriwa mwoneshe uzi mbali mbali.
0: Maji mbali mbali.
1: Mwoneshe uzi mbali mbali. Ndiyo
0: mtu kukoteli ya chumwa na wili tuyehanea maji mbili mbali.
1: Eee.
0: Utiye
1: ndiyo. Hane zita nga uzi.
0: Zita nga uzi.
1: Moringa.
0: Moringa.
1: Ni mwambweyu. Ukanywa kuyu basi woye wabuta na busa busa.
0: Wabuta na mbali ni aluni yangu handre.
1: Eee. Ni mwambu akabulubulu tuletuka kawulia mwasengi mile fra.
0: Aha.
1: Mele no abandruba kendi asane ne 2 mile fra.
0: Eee.
1: Hawe promosyo. Mungabi nituwete promosyon, ya tukee stama sezo, mawonzo, promosyon mfungo.
0: Sezo, mawonzo, promosyon mfungo.
1: Hey.
0: Yuna ini aho.
1: Ina ini aho.
0: Neru oko jiria, ngukwama uji moringeria,
1: hey.
0: Tangausi area,
1: hey.
0: Mune muka ule kabulubo singmi.
1: Hey.
0: Neru musanane promosyon,
1: hey.
0: Yoto limu eji,
1: hey.
0: Bandu base, baka ulako mukombie.
1: Umo 2000 fra.
0: 2000 fra.
1: Ndri. Tuite eye ndiyo bakete mazi longevite.
0: Zi longevite.
1: Na yilo kwa 5000 fra. Me abandro base. Oko 2000 fra. Na yiba kende twa lai.
0: Zi longevite. Eka kurokopero. Longevite maisha.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Akabolubu ilwe 5000. Abandro base ne 2000. Na baka sunga.
1: Omo promosyonu.
0: Omo promosyonu baka sunga.
1: Ndiyo. Nre promosyonu. Tukande buwa emwa etuniaho.
0: Etuniaho. Abandu banemu tragonza. Abandu banemu ulomobe yeyu. Ejie yu. Abandu kurayu.
1: Wasinja. Tuite ezifoxine.
0: Zifoxine.
1: Tule tuke uliayu akabulubulu 6000 fra.
0: 6000 fra kabulubulu.
1: Na esa henu. Awe promosyo yeyu. ukandi ya sana 4,000 fra
0: 4,000 fra iwa trola akabulbulu ake foxing
1: mbiju
0: vasha kuluba imuna kwa mire momakamu ya yoni vantire kutsevo promosyo yena muadelea kwisi esi yahwa chambo cha Moize wetu munya munya bulongo na utewa lama utuwa bana edaweyo utuwa bana amajiongo kwa dokta na mtu tondekera ho ji tankausi moringa ji longevite na wende na kumbi wasa naruwa tola na waya foksina ya mwabia 4,000 aha
1: tuwete ji feminine
0: ji feminine
1: tuwe tuka uleye 6,000 fra
0: aha
1: linotoma uleye 3,000 fra hawe promosyo ya yu
0: 3,000 fra omu promosyo ni wambu amundunia masonga yu
1: mbiyo
0: Haneji, hanene pomade feminine ya renga.
1: Ebyo sibe ne.
0: Aha.
1: Na yo si yabere loba.
0: Na yo si yabere loba.
1: Agwa promotion.
0: Promotion ni wambo, ebyo si yabere loba kunde promotion yabere hinda. Aha.
1: Pomade feminine.
0: Ehe.
1: Tule tuka ulia ye valere ye $15.
0: $15.
1: Le non ne $10.
0: $10.
1: Agwa promotion ya yu.
0: Abo mama, abo mukaka, inyebo si vale betro. Pomade yetu yeyo.
1: Mm.
0: Wabi hikaharia, narukani watasha kumurango kwika kolande kendeke, yama luoko $15, doctor, yama ndali luoko $10, omo promosyo, yotu reko.
1: Pomade kanusa.
0: Pomade kanusa.
1: Ilo $15, na yama suba $10, awe promosyo yeyo.
0: Wanaba beku amu.
1: Pomade rapide, na yama suba $10, awe promosyo yeyo.
0: Wasija kotevo.
1: Hane ndi wakete mwa ji blood blood yangini. Musase murere.
0: Musase murere.
1: Na yama.
0: Blood yangini. Musase murere.
1: Yule ka ula sengi mile fura. Yama suba ko 3,000 fura.
0: Aha.
1: Awe promosyo yeyo.
0: Oh, awe promosyo yeyo.
1: Eh.
0: Diwapu. Eh, yoni bei. O, iwasa. Iwa lua shenda. Na u. Enani. Okumaji yeyo.
1: Ndi.
0: Okumapomade yeyo.
1: Ndi.
0: Berere mberere.
1: Nerira ngurisha.
0: Mm-hmm.
1: Abandru. Kende ukaika. Tukubrote akarto. Nelunga na wae tukirie uria kune nebendro tukanza omumwesiono abandrobalame omumwezi wa saba omweringa levent
0: mm-hmm.
1: Tukisha kolobweni abandrobalamire
0: abandrobalamire mudatu na nabere lama na nabere shudia nga shudia cheno na abandrobabane dawa abandrobanga troka ere lama
1: wasinja
0: Dr. Wasinja kutibu, emiyati kabisa, emiyati tunakuwa mireyo, hawa kuni, ngokuwa matondacha aho, na maservisi ngokuwa berebya, hawa kuni kumisivika leka. Omunduni ya yokulupitali, inyaba na dawa. Kandisha hivu latibuwa, oyukibia kare mberu mkoni nende. Mwabili tekanea, hawa nungosha hawa, iwafundo mkoni, omukoni ni havia, inyaliyo mosura, yuwenyo mwahewe yuwene. Aha, na majira, eshodawa matondekasho hano, omopromosyo ngokuwa inemuendelea, emiyati ngokuwa inemuendelea. Dokta ngata subo nyuma halia. Chilo chiri panda hakisha vya uhuru uponyaji moringa. Mukisha suko kusangapi?
1: Mukisha suko kuwiter.
0: Okuwiter. Nerima ya hindo kusangapi?
1: Oko kenzer.
0: Oko kenzer. Erengera, abandu kishare hasanga.
1: Gratitema. Abandu bo sina bare pare her.
0: Erengera nebole.
1: Erengera nebole.
0: Omundwa kwa esho nyimbo sho mungu.
1: Hey.
0: Aka kwa ma, ama seminari ya kisa la vikabu kwa pastena na chinachi.
1: Hey.
0: Ebyo sho kubule.
1: Hey.
0: Tu, nyasaresa.
1: Hey.
0: Kwa soko. Utubukisha vya hai. Okwe spase.
1: Spase moringa de peple.
0: Yo mutiri haria.
1: Hey.
0: Abasha kulu vai. Abo mama. Valere vai. Vagrafrere vai. Abo muyomba. Omupili. Itwebushi yenu tulairwe kukwesi okwespasi ni peple moro. Kadukasa, ukasa kukose. Ukasa, buli so. Kanenele, doktor, averele herabandru. Evidali tukisho wapi ya. Dono kwa mekala, kwa isho sindiko sekale ra. Ami mbiko wakatu embera. Ama kala, tunusa. Emiase nema, kwa bule.
1: Mbi.
0: Doktor, wasinja.
1: Ei, kandremu niana mahano mberere, mberere.
0: Mahano mberere, abanduba nemu kwa bule.
1: Ei.
0: Muli wa mwali watu.
1: Hey.
0: Musha kulu wai, unakuwa mire. Kwezi isi wa hivu laia, chiro cheri panda, ngisha vya haikuwe, ngisha sifa haikuwe.
1: Hey.
0: Richu kawiter, never, diesel, mupakenzer, itwebushi, itunio kwa spasi, ni peple moringa, omutiri ya ho. Omutiri harikaso koko mutiri, nero, ituka kwa mekoser, tuka kwa mama hano, tuka kwa mane miate mberi mberi, ikaendelea. Aha.
1: Ngesha kania,
0: okuwa
1: mri 12,
0: uh-huh.
1: Eshi angale kwa mundu ni ebya musomer. Kwisi eshi angale kwa mundu ni ebya mpatru.
0: O mundu wa mbo tribo. Ngala kwa kubwera.
1: Hey.
0: Nika mbole hali ya makala kwa kubo. Nero wabu. Wa mabo te obwerabu kuhikeko.
1: Hey.
0: Cheno na cheno na cheno na cheno.
1: Hey.
0: Wa mabi kulisha. Ero wama vikuika.
1: Ei.
0: Wama buti nanzi na tasha tu kronda taharia.
1: Ei.
0: Cheno nache. Yukisha kani yako.
1: Yangisha kani yako.
0: Uwasinja kutema.
1: Nero mundu wae tuwala otu. Ngare hai kwe. Oh. E wae teka kwa minzani.
0: Wae teka kwa minzani. Ngae teka hai.
1: Ngae teka hai. Nyere hai kwe.
0: E chenu na chenu waringa chema vya ngachama ni ambakute. E. Chenu na chenu waringa sinu na koresha chua. E. Ngae hike hai.
1: Hey. Okobule.
0: Okobule.
1: E. Okobule. Eo wabesha tunga wabibia nreke. Na ukesha leta erema sherema.
0: Ehe. Ukot. Nama shashima ye. E. Erema shima ye yenu. Ye. Mwasinja batrahe.
1: Hey.
0: Have you know what?
1: Hey.
0: Yano biyabrede kina tasha hikira haria.
1: Mwasinja.
0: Mwasinja.
1: Mwasinja.
0: Mwasinja kotebo doktor.
1: Hey.
0: Ni wabu echo abandu bakisha kwa mamafundisho ayo.
1: Hey.
0: Na wadi mafundisho wakisha vini aneyo.
1: Hey.
0: Na baka eba nemu tuembera. Baka hey. Baka utu walima. Hey. Evyo siyo kobule.
1: Okwa bule.
0: Wabili nande kukari hirabano.
1: Hey.
0: Abi mbi bakisha vyao.
1: Hey.
0: Utiaba ndewa wakisha alu reine ria na ria niwa babanu wakisha alu hari hari ria.
1: Hey.
0: Abu shabu wakisha asa kundi waberebere, iba waberebere kerua.
1: Hey.
0: Lakini wa yukisha asa kasha kwa mabu ni bule.
1: Hey.
0: Wasinja kutivu doktor.
1: Ndri.
0: Aha. Omati woyo. Ni wambu abandu boshi. Mm. Basa, chitabu muka nabu wako choko mbere halia.
1: Hey.
0: Nacho ni wambu abandu ama hika halia. Ini anganasu ngacho.
1: Basa ritu kane sahenu.
0: Vene.
1: Vene.
0: Aha.
1: Na abriko kotresi ebe tabo. Vene nge ebe ringa kenzi miyo.
0: Aha. Ebe tabo kabe. Tu papa. Nyasa tu. Eche chache. Eche chache. Eche chache. Nani ya unia heka acho.
1: Eche. Vene ringa kenzi miyo. Sebe ndewa rakwa bandu. Sebe. Bandu wa kome chabu eri asa.
0: Aha.
1: Eche.
0: Okay.
1: Famie moringa.
0: Famie moringa.
1: Ndi.
0: Muli kiriwa ye mwanze, une mwaka mweyo, une mkwa mtu yuho, omwati wono. Abanduba neyo. Na Dr. Moringa kasirika Bartolomé Valente, anemu kusawalero komyati, akakubiro komyati ngoko ine mugenda. Na ngabi kwa mwombere halia, akabiritubu natino, omukule awite mihanda 35 ya kalio, akangabi ya kalia, useraremu tulikamo kalio kao merera, kubitu wabia tukahe dulakalio, kanone kalio kutuwa matashari, no mukoni, e service, e ikahudumia wakoni, ya vili kukulupitali morenga.
1: Ndiyo.
0: Ebyo mabeneho, anabirikani tukatijo kopyo, mabene mukola, na manduwa ni musudia, kakwa manyameshaki ya vya halia, nya na mukekuluwa ye, muka direktere, wa mwenye chipese, kashudia vyuma kukoba, manduwa nemu la vokopyo, ibo mubirinko anemu wen, ebyo mabikakuru mabanduwa mutafu, vena mukola.
1: Vena mukola.
0: Ebi kalusa, ebi tingiri, mabesando mumbiri, vena mukola.
1: Vena mukola.
0: Chuma, china nechiria, miniska nere, rapidi, vena mukola.
1: Vena mukola.
0: Manduwa nemu la vakuyo. Miniska, nani eskaneri analizere, kakula analizi wa makoni, ina mukola?
1: Omundu wa namu labra ukobule, base.
0: Niba, omundu shwa uti, ibu ngende vya yolete. Asa. Wase uike. Ondi maka handekate, ati ni mukimbizi, ati abiaka hivu leti watengisha wana dao yolete. Lakini wabamu pokera, ati nyamuanga akubarikaji.
1: Nyamuanga sinja.
0: Rita
1: shongera kwechu. Riongera kocha yeria. Obuli olongolo, haba andrube tunga baka fesha boda boda babi kuluka, tukibia tunamu kola heche, tunamu tumbe hechai, eika suba yomuveri, obulu hebo shiboli aloha, na rio ebu ahwa.
0: Aha.
1: Tukete mwa moringa ti refresh na.
0: Moringa ti refresh na.
1: Ei.
0: Haba kalu kwa ushukashi mbiri mbiri kaolo ola, nani atasha nyokote yomo paf, ini yomuveri. Ibakendi ya yaitu okolpitali kuhari.
1: Nere ini ya rewol.
0: Ayo ni ya rewol. Mema onzo aria, ya ule kumanzo kuhari, ayo munduka onza.
1: Uwesinja.
0: Meluwa ya ule kirombiringa kaya nani.
1: Uwesinja.
0: Me iyo mkaulwe hii, enini ya rewol.
1: Ayini ya rewol. Echikopo choma, halieche milefra, neche de milefra.
0: Neche de milefra, mduwi wa wangu chumwa kwa, wangu kocha maanda roma
1: mubeli. Nerina waye keshe, otoserewa hampatu andre.
0: Uwesinja. Oyo mani kati, bonjour doktor, na mie kiuno ishaka katala kupona. Ndaba pata na muna gani ni mumbere wa kasingiri.
1: Okay. Akuyetu.
0: Muka wote adrese nengoma. Omuyo vutrembo.
1: Awe
0: rele gudre mori kishasa. Halia. Deze batima kote goshe.
1: Okay. Abalye kasendre. Vatu sangane. Ahalye ropwele semas.
0: Aha.
1: Iwa ndala hakaki. Uko madepu of hot. Neriwa atambuka alia hotele Le Grasse.
0: Na malangi hotele Le Grasse mwenye halia.
1: Neriwa vudia Dr. Murenga. Ukilua langira Moringa alie visionaire de santé global. Nirumwe vihika uketi omu.
0: Iwa alo chetu
1: omu. Molopango omu lo uketi omu abanga kabanemu.
0: Wasinja kutsevo.
1: Wasinja.
0: Nima abale kasindi iba kitu sunga
1: ho. Abale kasindi.
0: Wasinja kutsevo.
1: Abale chondo.
0: Abale chondo.
1: Iba kende tusunga ahali ropu ye gori.
0: Ahali gori, ahali ya ropu ye gori.
1: Neri uri ahali ya nyumba ya chuma hale hai.
0: Nama lagiro kukote duwa kuhali ya. Inga. Ni batimanga ya kabiri ya kasatu
1: kukote
0: duwa kuhali. Ubatima ya chuma
1: ho. Neri uri Dr. Murenga hale hai.
0: Wasinja.
1: Anahano. Neri injenjiwe newene. Ahawe. Ahawe sezo.
0: Aba, sezo. Eyo tulimwe ina bakoniko bane mwasa kutsebu.
1: Maonzo sezo. Niwa ndi esezo eno ya maonzo promosyo mfungo ngende ibinga na hano ya butembo eri unzo omwe simu ma inga nene nyu na benibe tuwabu itu nenabu ava kande shasaba kashimba itu nenabu tukalangirende emikolani eri tunza ava nruwa malama ama koniwa wakilekari kanda kende seven eri tunza eri tunza obukoni wadi ndibi opere itu wabu tunza operasyo sa cicatriza
0: operation sa cicatriza ni mamonya enya enya ya enya lamba ishata yako mihamba
1: ndio
0: doctor
1: ebyesi bebe kende yabenaho etante komonja teni kwa mutromo tsuke myase amekolano yematuka
0: kuletwa to akabuta mune mihamba tu nabwangana babracha
1: boni bwambo akatambi kundini luhimbu
0: akatambini luhimbu
1: kama bewayo aliririo omunduka akabutiroko muhambe ubika kuleshe engayingayi etakaye mwamboka kute dongodongo etulokoka mwamboka naribwa ebenene benyo moche tabu baba
0: cheria chocho omunyalubango ya mahandeka ali chitabu nisinkahe
1: ni $10 na biki twako abwe promotion eno aba ndimba chole ku mavesengi memo e promotion eno mawonzo promosyo mfungu. Na abri tuwa kocho. $15 wasa utende ungire mfami ya Murenga. Tukolana eme kolonu ya hii.
0: Wasinja mwali kiriwa ya mwanzi na makushima. Dr. Murenga wasinja.
1: Hey.
0: Mwali kiriwa ya mwanzi. Trama iko kumuhindo oche indi chetu chiru cha munawire. Hey. Ulu na mtu kwa mamu makamu waho. Na Dr. Murenga. Eritu kasahenu wase ondagale. Hey. Na wase oko promosyo magonzo. No wase luba luba. Na abitabu mwase. Itwebu ishi tuangatoka.
1: Na bakiko kolupiteria maevitasyo aneku. Watula watano, wanatua watula erikumi,
0: wanatua watula
1: wae kosera. Naba kiasi wata maivitasyo mkende shingira, ringira ni bule.
0: Ni bule. Wasinja muli kiwa imwanzi, tuwa maiko kumwiso. Nilo wa umuindo safari Joseph Aka Yesu Baba. Tukashi mabahuli kilimulwe banji. Dr. Kasereka Bartilemi Valante wasinja. Tukawazaka de chero chende, ukisha hika anu kashaka de nabahuli kilili.

0: We mjambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Tunakuwa kwa kipindi yetu, kipindi ya Musée National ya Butembo. Yani mnajua kama tunazoea waongelesha juu ya utamaduni, asili na mazingira. Kipindi nazoea pita kila siku ya nne, anzia saa nane hadi saa nane na nusu. Na ni kipindi ya kupenda kukuwakumbusha museum ni nini, ni nini tunafanya, kazi gani tunafanya katika museum yenyewe, na lengo la museum ni nini. Sawa gisi tunazawaambia, museum ni nafasi yenye tunaweka vitu vya utamaduni, vitu vyenye mababu zetu walituachia, sawa trace yenye hatuwezi sahau. Yani tunaitaka tama patrimoine. Patrimoine sadire kitu yenye mzazi alikuachia, yenye upendi kipotee, kitu kia samani. Siko mimi peke, niko na kolege
1: Diesire Mustari Bienfait.
0: Na mie ni Biamungu Begusa François, na tekniki kwa Simena na Monsieur Arsene Kapisa. Tunaenda tukiwakumbusha kama la fois dernière tulikuwa naongelesha juu ya mwezi huu mwenye hii mwezi tukwamo. Ni mwezi gani? Tulikuwa naambia kama ni mwezi walipanda, mwezi ya uhuru, mwezi ya independence katika Kifaransa. Na tukawaambia kama hii mwezi ilipasha kuwa natukumbusha wakati tulizopita mo, na wakati yenye mababu walipitia sate ma, wakati gumu, wakati nzuri. Lakini tukisha angalia fasi nzuri, tunajua kwenye tunaweza kamata sawa mifano, na tukiona fasi mbaya tunasema nono, tunapasha kemea fasi yenyewe. Ndiyo tukawambia kama tulikuwa mwezi walipanda, ndiyo tukionesha mavipindi kabambi kabambi, vipindi ya le grande partie ya periode donke ya lipandasi ya Congo, ya pays ya Congo. Na mwa ile vipindi donke tukawambia juu ya kuanzia mbele ya 14e siècle, yani kuanzia 1482, tukawambia kama Congo kwa ile wakati haikuwa naitiwa Congo, lakini ilikuwa mo yenye mastructure zenye zinajishimia, zenye wanaitia marayome Congo, marayome Kuba na Luba, ndio yenye ilikuwa na karakterize zile maperiodi. Lakini na

0: population ilikuwaho, ilikuwa population ya ba Mbute na kulikuwa le Bantu, lakini na wako strukture. Tukawambia kama kutoka mu 1982 mpaka mu 1884 kulikuwa ingine parti, ingine grande parti, na ile grande parti njo ilikuwa karakterize na wa explorateur sawa wengi tulisema wa Diego Cao wa kutokea wa Portige, na wengine wa kutokea wa France, wengine wakatokea mu Belgiji, wakakuwa na wako na mission ya kuangalia hewa ya Afrika iko namna gani, kwa kugundua mezosi, na wako na roho ya kupenda wapate utajiri, na hiyo ilikuwa lengo yao. Lakini wakishajua kama kulikuwa masurutizi ziko organize, ziko zinafatana na pouvoir ya kutime, pouvoir kutimie ya ile period, wakakutana kama kulikuwa bami, na bale bami balikuwa nasurutire maroyomu zabo, na zile royomu zabo zilikuwa zimoe zina ziko fonde sur le commerce meme, na meme na kuuzisha hata ma ivoire, surtout benye balikuwa au bord de l'océan Atlantique, bale njo balikuwa nafanya maile zile maechange kwa wakati wa mbele. Tukawambia juu ya kutoka 1984-85, tukawambia kama ilikuwa periode ya kugawanya Kongo, kugawanya Afrika, na ile kugawanya Afrika sitadire le grand puissance, wale wakubwa ba benye wakutokea Bulaya, benye wakwasha gundua, basha ona Mwafrika kama kuko kitu gani, basha kutana makopa, wakakutana masafiri, wakakutana mamindereza mingi mingi, baka madiamond, saba liona zile zote ziko Mwafrika, wakasema nono, il faudre kameme tujigawanyie Afrika, kila batu bapate yao parti, na ile yao kila mtu apate yake parti, na tujue gisi kama inchi fulani tajere hapa, inchi fulani nayo talinda hapa, vile na vile wakafikia kwa ile wakati. Lakini ile bilitokea mwenye tulisema mu conference de Berlin. Tukafika ku 1885, tukaenda ku 1908, na ile 1908 tuliwambia kama ile periode gisi tulisema kama bazungu walikuwa shagundua na balisha jipatia ile maparti kukakua eta independa di Congo yenye Ubelgiji ilikuwa isha kamata kawa sawa shamba yake. Donge wakua isha mpatia ye Mbelge, wakua isha mpatia shamba yake, na karenye kupuvare vrema sawa mwami aka instore sistemi yake ya kujere watu wa Kongomani sawa watumwa sawa wa esklave gisi wanasema mkifransa, na wale watumwa wakateseka, kwani alikuwa sha instore garde publique, na ile garde publique ikamsaidia kukua na tia pression ku gouvernement, ku watu kama watu habatumike maplantation ya makautu manini bile bina pita wanapigiwa ubie bana uwawa. Ile tukawambia kwa ile. Tukaenda sasa ku nukta ya ilikuwa ya mwisho na njo itaendelesha, ni nukta ya 1960. Tukiendelesha mnene na 60, tutaendelesha maongezi paraporo ya ile gizi watu waliishi na lipanda, watu walipata namna gani. Kwa ile minawaza kolege kama unaweza kuwa na mwa place, tunaendelesha sante.
1: Ndiyo, panakuwa na swali ambao kila mkongomani anaweza kajiuliza, kwa sababu sisi tuko mize, na tukiwa mize tunazungumzia utamaduni. Na utamaduni tunasema ni chanjo cha mambo yote, yani mahali ambapo hapana utamaduni hapana maisha. Hivi kuna swali ambayo kila mkongomani kulingana na utamaduni wa Afrika anaweza kajiuliza. Anasema kweli kweli sisi wakongomani tumepata uhuru kweli, ama independa sisi kweli tuko pei independa? Ni swali ambayo kila mkongomani, zaidi sana wakongomani wa mashariki ya Kongo ya kidemokrasia, kila mkongomani mahali alipo anaweza kajiswali swali hilo. Je, tumepata uhuru wa kiutamaduni? Minaweza kusema uhuru ambao tumeupata mi kwangu binafsi, kwa sababu na mimi pia ni mkongomani. Nitasema uhuru ambao tumeupata ni uhuru wa kuwafukuza wazungu katika nchi ya Kongo ya kidemokrasia. Sio uhuru wa kiutamaduni, hapana. Uhuru ambao tunaupata ndani ya Kongo ni uhuru ambao iko a grand parti administrative, c'est une indépendance administrative. Ni uhuru ya mabiro, ni uhuru wa kiutawala, lakini sio uhuru wa kiutamaduni. Msikilizaji mpendwa, utanisikiliza vizuri kwenye nukta hii. Je, wakongomani wamepata uhuru, ndio ama hapana? Kama ni ndio, ni uhuru gani? Uhuru ambao wakongomani wameupata, kulingana na historia ya nchi yetu ya Kongo, tunaenda ona ni uhuru wa kiofisi. Yani ni uhuru wa, donc c'est une indépendance administrative, pas encore politique. Yani hatujapata uhuru wa kipolitika, wala hatujapata uhuru wa uchumi ama ekonomi. Hatuko endepanda kungambo ya uchumi, kwa sababu biza yetu, tunajua maminere zetu, wengine wanauliwa kwa sababu ya biza, wengine wanauliwa kwa ajili ya biashara. Tunaenda ona inji zingine zinakuja kwenye inji yetu ki utamaduni. Hatutasema ya kwamba tumekuwa huru, yani tutasema ya kwamba tukingali watumwa. Zaidi sana population ya mashariki ya Kongo, hakuna mkongomani wa mashariki ambaye atatangaza huu uhuru wa kiutamaduni, hapana. Leo tunaingia kwenye, tunaona katika sekta mbalimbali. Tutaenda ona hiyo ambayo tunaita mandivaleur, yani vitu vibaya, maovu. Tunaenda ona kwa mfano hii ambayo tunaita corruption. Utaenda ona corruption inakuwa ndani ya sekta mbalimbali. Sekta mbalimbali utaenda na corruption mu vitu mbalimbali. Utaenda ona leo kunakuwa jambo ambayo ni mbaya. Tunakuta kwa mfano, kusudi upate kazi ndani ya ofisi ya mtu fulani, inabidi umpatie kanyaka. Yani kanyaka, je, watu watakuwa wako huru? Leo kusudi upate kazi ndani ya ofisi ya mtu fulani, ukue umetokea village moja na yeye. Hiyo sio uhuru. Yani wa intellectual wamemaliza darasa zao, wamemaliza chuo kikuu cha university, lakini tunaona watu wanagaragara mitaani hawana kazi. Mtu ambaye alisoma siasa politiki, tunamkuta iko natembeza pikipiki ya moto. Hatutasema ule iko huru, hapana. Ule angali mtumwa. Mtu alisoma medicine, kuliko tumkute kwenye hospitali akifanya kazi yake ya kinganga. Tunaona wengine unamkuta, sababu amekosa hospitali ambapo atafanya ndani kazi, tunakuta wengine wananja fanya commerce. Hiyo hatutasema inji yetu iko huru kiuchumi. Lakini inji iko huru ki, yani ki office, donc d'une manière administrative. Yani wakubwa ambao wanatutawala ni weusi kama sisi wakongomani. Leo kunakuwa langage ambayo inasema de père et de mère. Wazungu walipokuwa wakitukolonize hawakukua de père et de mère. Leo hii inji yetu, tukarudia kwenye Mobutu Sese Seko, alituzungumuzia juu ya ile ambayo wanaita recours à l'authenticité. Wakati anatuzungumuzia juu ya recours à l'authenticité, alors, kwa sababu tunaona wale wanaotuongoza katika maofisi kubwa kubwa za Kongo, tunaona ni wakongomani ambao wanakuwa kunako hizo maofisi. Watu weusi ndio wanakuwa kwenye hizo maofisi, sio wazungu. Hapo tutasema ndio Kongo iko huru kwa lile swala. Lakini tukirudia katika undani wa kiutamaduni, kwa sababu utamaduni inabeba mambo mengi. Utamaduni inabeba siasa, utamaduni inabeba elimu, utamaduni inabeba namna ya kuishi ya watu, yani uchumi tunaikuta ndani ya utamaduni. Utamaduni inabeba sector, yani mulimo ambao tunaita agriculture. Hiyo yote inakuwa ndani ya utamaduni. Leo tunaanza ona wakulima, mtu halime shamba yake kwa uhuru. Je, tutasema mkulima iko huru? Hatutasema mkulima iko huru, kwa sababu hana uhuru
2: wa kulima shamba yake hivi kiuchumi ama ki kiutamaduni. Msikilizaji mpendwa, inabidi sasa nchi yetu ielekee kwenye uhuru halisi, yani siasa ikue siasa ambayo kweli tunakuta ndani hamuna magendo, yani ambayo tunaita corruption. Tunaenda kuta ndani ya siasa inakuwa siasa ambayo watu wanaitumika kama watu ambao hatukute ndani hii ambayo tunaita colonization. Juu tunaona hata wa Afrika wao wenyewe, mwingine Mwafrika anakolonize mwenzake. Yani hapa hatutasema eti kwamba siasa yetu iko na uhuru. Yani kuna kuwa hii yenye tunaita intimidation. Unaona mwingine mwenye cheo kikuu ananja intimide wa cheo cha chini yake. Ama unasikia mwingine anaambia sijue tukiingia kwenye arme, maana kwenye arme njo kuna kuwa waka karnali na makaporale. Unasikia mwingine anasema we kaporal hautaniambia kitu. Hautaniambia kitu. Ni kweli kaporal anaitwa kukua chini ya komandma ya muongozi wake. Mena muongozi naye anajua eti kwamba yeye ni mkubwa kwa sababu panakuwa kaporal. Yani kama kaporal haiko muongozi, haiko hana cheo chake hakina maana. Hivi tutakuwa huru wakati hizo sekta zote zitakuwa kabisa zimetengenea. Yani mkubwa anajua nafasi yake na mdogo anajua nafasi yake. Yani tutakapoenda tunaishi kwenye utamaduni wa kuheshimiana, ile itatuma tunaenda kukiri uhuru msekta ya heshima. Utaendaona katika leo kunakuwa ndani utaendaona patro, yani boso wa kazi, kusudi atumikishe mfanyakazi akiwa msichana. Utaendaona mantivaler sexuelle zinakuwa kule. Ile ni vitu vinaonesha ya kwamba hata kisheria huko hatujakuwa huru kisheria. Kwa sababu watu watakuwa uhuru kisheria wakati wakongomani wenyewe wataenda wanajua hii ni jambo la kufanya na hili silo jambo la kufanya. Ukafika huko kwenye sector ya justice wanazoa kutuambia nul ne censé ignorer la loi. Yani hakuna mtu ambaye hawezi kujua sheria. Inabidi inaonyesha ya kwamba wakongomani wengi wanaitwa sasa wapate maformation mbalimbali kwenye radio kama hizi. Yani wanasheria wanapita kwenye radio na tunajua mambo kama haya yameanza kufanyika. Ni watu wanaanza badilisha namna yao kufikiria, kwa sababu mwenye elimu kwa jambo fulani anaenda kumfunza ambaye anakuwa mjinga kwa lile jambo. Ni huko ndiko uhuru wa kiutamaduni unaelekea. Ni wakati kazi za mikono, mwenye kujua kazi fulani anaanza kufunza wengine kazi za mikono. Huko ndiko uhuru wa kiutamaduni utakuwa. Wakati tunaona maibobo wanakuwa wadogo kwenye inji, hapo tutasema tuko naelekea kwenye uhuru. Leo tunakuwa ndani ya inji ambayo tunakosa tuieleze sisi wakongomani wenyewe namna gani. Watu wanakuwa katika nyumba zao, wanakuwa ndani ya maisha ambayo inakuwa ya kujiogopa ogopa, na tunaona wengine wananja pike makrisi cardiac. Tunashukuru Mungu kwa mji wetu wa Butembo. Hata tukiwa katika mji wa Butembo tuna familia ambazo ziko katika eneo zingine ambazo ni eneo za nchi yetu ya Kongo. Na hizo eneo ambazo zinakuwa insecurize, utatuma mtoto wako kushamba huko katika mji wa Butembo, unasikia kesho mtoto wako amechinjwa. Yani inabidi wa agent de l'ordre, tuseme armée yetu, mapingana biso armée yetu FARDC na police ambao wako sanse kutusekurize. Watakapo sekurize hizo maeneo, mkulima anapolima shamba yake vizuri na anatoka shambani akiwa salama, hapo ndipo tutakuwa tuko naelekea kwenye uhuru wa kiutamaduni. Leo hii tunakuwa ndani ya mji ambao hata sisi wenyewe, sisi ambao tunazungumzia kwenye mitambo hii, nyumba yetu ya kufanyizia kazi haijengeo haiishi. Hiyo tutasema hata sisi wafanya kazi kwenye mize, hatuja kuwa uhuru kiutamaduni. Sepuru kwa tunapashwa ingia kwenye mitambo na kuanja kuzungumzia uhuru wa kiutamaduni, kwa sababu hata sisi wenyewe mazingira ambao tunakuwa ndani haituweki katika uhuru wa kiutamaduni. Ndiyo maana nilipoanja neno nilianja na swali, nikasema uhuru ambamo tunakuwa, hii ambayo tuta celebrate bientôt le 30 juin ni uhuru wa aina gani? Ni uhuru wa kisiasa? Eske siasa yetu iko uhuru? Ni uhuru wa kiuchumi? Je, uchumi wetu uko uhuru? Watu wanaishi uhuru ambao watu wanaitwa kuishi? Leo tunakuwa na problem liberté de l'expression. Yani utapumua, ukipumua utapumua pengine utasema maneno ambayo ki justice, maneno yako itakuwa kisheria, maneno yako haifai, utasikia wanakukamata wanakuambia nul est censé ignorer la loi. Sema nakuambia nul est censé ignorer la loi, na utasema sasa hii sheria nilijuaka siku gani? Yani tunaenda ona kuna vitu vidogo vidogo ambavyo natangaza wakfu ya kwamba kiuchumi ama kiutamaduni hatujakuwa huru bado. Yani uhuru wa kweli ambao sisi kama Musée National tunapreshe ni hii ambayo tunasema mabadiliko ya kufikiria, ama kwa lugha ya Kifaransa tutasema le changement de mentalité. Hii mabadiliko ya kufikiria, namna ya kufikiria, yani waongozi wanakuwa na namna ya kufikiria ambayo ni ya kimutu, sio ya kinyama. Tunaenda ona katika arme kunakuwa changement de mentalité, yani wanafata kanuni zao za kijeshi. Yani tunaenda kuta wafanya biashara wanakuwa na changement de mentalité ndani ya biashara yao. Leo tunakuwa na probleme ya carburant, utafika kwa hii station wanakuambia 1 litre ni 4500, unafika ingine station wanakuambia 1 litre 4200, unafika fasi ingine 4000. Finalement nous sommes dans quel pays? Est-ce que tuko indépendant kweli? Hii ni manyanyaso. Utafika ndani ya butike wanakuambia toya dollar, tukarudia kwenye toya dollar, wanakuambia toya dollar 2350. Sasa unafata kwenye mitambo toye nyiko officiel wanakuambia 2200. Finalement ki uchumi, l'économie, est-ce que vraiment tuko huru ndani ya sekteur ya ekonomi? Fika kusoko utaona samaki moya inakuwa na bei karibia sijue 84 prix. Je, tuko ndani ya pays yenyiko indépendant économiquement? Est-ce que l'économie sait fixer le prix du marché? Nous ne sommes pas indépendants dans ce secteur là. Yani inaomba ndani ya inji munakuwa changement de mentalité, yani munakuwa mabadiliko ya namna ya kufikiria. Na hii wakati tutakuwa na mabadiliko ya namna ya kufikiria, hapo tutaenda sema juu ya uhuru wa kiutamaduni. Yani kuna uhuru wa kisiasa. L'indépendance administrative qui n'est pas l'indépendance culturelle. Notre pays est administrativement indépendant parce que la gestion politique, la gestion du pays est entre les mains des Congolais. Mais sur le plan culturel, il y a encore quelque chose à amender. Le pays n'est pas indépendant culturellement. Si le pays était culturellement indépendant, le musée ne serait pas sans être construit. Nous ne sommes pas indépendants culturellement. D'ailleurs, on mettrait l'accent sur la construction du musée parce que c'est le musée qui est le centre, qui est le socle même de la culture. C'est le musée qui serait le premier, si je peux parler de l'édifice, l'édifice qui serait construit en premier dans un pays culturellement indépendant.
0: Merci beaucoup. Naona, najua kama, kisha uliza kama, eske tuko huru kwa ukweli. Ni kusema kama, kila mtu anapaswa jiuliza ile ulizo. Na ni ulizo nzuri, kwani ni ulizo natuelekea sisi sote. Kama watu kiutamaduni hatuko huru, hatuwezi weza revandiki kama mtu anakuuzishia elitri ya karbiramu 4500. Na mwingine anauzisha mkatre 1200. Kisho unamwacha tu anauzisha vile, na wele kesho hautarevandike, mwingine hatarevandike. Hakuna uhuru pale. Ile mnawaza njo kolegi anapenda kuambia kama yafaa kufungua macho, kujitetea, kuongea kwa ajili ya sisi sote. Kama kama asili haitikiwe kukuwa huru, utamaduni haitikiwe kuwa huru, mnawaza kuko mwenye atawezaka kuwasemea kweli? Hakuna. Kila mtu sherti ajue kama uhuru ya kweli ni uhuru ya kiutamaduni. Wengine vinakuyaka nyuma. Tunaenda kwa ya pili. Ya pili kama meuliza, eske tuko huru. Kwa kweli, mimi naweza jibia kidogo siyasa, kukisiasa, yani politiki maparla. Kwani mu siyasa nyanjo kunatokea waongozi. Ni uhuru, tuko uhuru kwa kweli. Tunakuwa na mkongomani, anatujere. Tunakuwa wa nini, tunakuwa. Donc, ma territoire, ma nini, ma administration zote, siko jere na wakongomani. Si hao njoo wanajere. Lakini, kwa kupana sheria, esiki wanaipana gisi, utamaduni inapashwa kuwa. Njoo tunapashwa jiuliza ile. Kwa kweli, ukienda jiuliza, utakutana kama. Unaweza kuwa uko mwongozi lakini, kuko zingine masheria, masheria yani mashurti, zengiziku zinakuya nyuma yako, kukichwa yako. Ile njoo haia kuwa uhuru. Na njoo yenyi, tunapashwa gombanisha kusudi tupate uhuru wa kweli, ya utamaduni, ya siasa, ya kweli kusudi, tuweze ongea na watu na tunajua, aha, mie sanda toka kuemisio hapa, nilisha ongelea utamaduni, sina wakuni guse hako, ninajua kama inchi yangu iko bie. Hakuna shida. Hakuna mzungu mataleta sheria yulu. Aseme tukamate decision ya hivi. Hapana. Ile njoo yenye tunaweza tukakue na ongele yako. Sisi kama wakongomani. Na tunajua. Ah, inchi fulani par example. Ukienda ukutana ingine inchi kwa mfano zeziko huru. Bapandishe tu bei ya mukate. Wanatia musafra. Wala desa. Donke mukate likuwa kudesa 50. Inafika desa 70 fra. Selmasa. Unasikia watu wenye wako huru wanaanza march revendication. No, ile haiwezi ku. Ile walishasikia uhuru ndio ni na wanajua sheria na wanajua devoir zao, wanajua wenye binastahili ni nini. Dede, kenye chiko gumu kwetu sana ni kujua kama hatuyakuwa huru sasa kiuchumi. Kolege sali uliza eske tuko huru. Nikaona daire ile njoo ulizo yenyi inaweza maliza meme na desert watu wako naongelea yako. Kwani asili kwa kweli kama haiko huru hakuna kitu yenyi inakuwa kahuru. Ikuwe na uchumi yenyewe. Uchumi sasa ekonomi. Na uchumi inaenda mo vitu vyengi sana. Tukianzia kuanzia kubasukulu yetu ba nini barua donc barua Baudouin bale bazungu ye abo bazungu na ba Livingstone bana tuachia ba bami bale bami bana tujere na bale saba na tujere bana tuachia ba kina Kasavu ba kina Lumumba apre ba Lumumba kuna ingia ba Mobutu ba donc kuna ingia ba Muze ba ingine kuna ingia ba Joseph kuna ingia leo tuko na ba president. Ile ni administration inaheshimiliwa kwa kweli. Wale ndio wana. Sasa eske kama tuko tajiri mnakisikia mnasema le Congo est scandaleusement riche. Nasikia aseme Congo iko tajiri. Sasa tuangalie huko kwetu mashariki. Muangalie nini inatuletea shida. Shida yenyi tukwamo, shida ikwamo ni nini? Tuko tajiri kwa kweli. Lakini mtu anaweza enda mshamba yake ya kakao aiproduire kweli. Unaanza lima, unaanza shamba, agriculture, vraiment ça donne bien. Unamaliza deux ans, troisième année, kakao unaanza produire, wanakuwa kuambia papa, hii shamba haiko yako. Wanaanza exploiter. Wengine wanaanza exploiter. Pale hauko huru. Kiuchumi hauko huru. Hawe peke hawezi weza exploiter shamba yako. Na mlimo hawezi weza ipratike shamba. Ile hatuko huru. Wanatuambia huku kwetu ni zone yenye iko tajiri. Ukienda kukapa kuivre iko. Ukienda ukienda donga zahabu iko. Oro ziko. Ukienda koltani iko. Ukienda tantale iko. Ukienda donke niobiomo ziko. Ukienda piroklor ziko. Zile ma minre zote. Donke zile ma richesse zote za mubudongo. Zengi zinaweza pana. Unaweza ujisha. Mwaka mwa unasikia kama zone yote isha kuwa vrema eklere, isha kuwa arishi, isha kuwa bile biyote hatuwezi weza na kubi-exploate. Ukisikia wana, tuambia wana exploate, leo kuangalia kusiasa, utakutana kama, mashanda tuambia meme, materitoare zenyi ziko amu ile maminere, haziko zetu, asezi isha kuwa za vale mangamo wa Nyarwanda. Aseme, mkisha jiuliza, unasema, ah, hii shamba ilikuwa yabo siku depuis siku gani? Ingine asa ise kwa ADF. ADF njoma nanzaka exploite kakao. Njoma nanzaka exploite ma shamba zetu. Wanatosha mo mandizi. Wanatosha mo ma kakao. Wanatosha mo hata na ma miti. Ah. Kelele independence. Uhuru gani tukwamo? Ile ni ulizo ya kweli. Sasa kufatana na utamaduni yetu. Sisi kama mize umu tunapasha wakumbusha kama. Kama hatuzisaidie sisi kusisi, musiwaze kama kutakuwaka mwingine wa kutokea inje ya inchi, mwataweze tusaidie. Ndiyo maana tunaankurasha kama lewa uzalendo. Kusema uzalendo ni kitu kizuri. Uzalendo ni kizuri me, usifai uzalendo kumwenzenu mkongomani jo nataka faa mbaya pana. Ufai uzalendo ya kuproteje mugini yako, vile yako, village yako, kartie yako na tera yako. Lakini usifanjie kwa mwingine mwenzenu njoo huu hapana. Fa kubale wengine ba étranger benye wanaweza kutuletea wanaweza wetu huwa. Ndio maana tunaomba chere de tuter. Tufanye turudulie ile retour donc ya mentalité yetu tuire voir gisi tunaweza kuwa na kinga asili yetu iende kwa usawa. Tukinge mazingira yetu, tukinge uchumi yetu, tukinge utamaduni yetu na hata tutapata uhuru wa kweli kama sisi peke sisi kusisi tunaenda mvizuri je pense
1: Dio tu l'indépendance c'est le changement de mentalité et là je parle de l'indépendance culturelle.
0: Asante sana, tunawashukuru kikwambia kama tutafute kuwa huru, uhuru munivo zote, situ uchumi njo tunatafuta sana na utamaduni na uhuru ya utamaduni. Asante tekniki kwa Sirena Messi Arsene. Na sisi ni wafanya kazi kumize national kuko papa
1: Vie sire mustari bienfait
0: na mie bia mungu bebusa François kwa siku zijazo tutaonana.

tunakuwa na kaka DMRC Kaeni ambaye anashikilia mitambo ili sauti zetu ziweze kufikia vizuri huko manyumbani. Hivi tunawatakia ufuasi bora wa kipindi.

0: pour l'amour du ciel.
1: Merci beaucoup Kaka, Dieu merci Kaeni, donner du sang, donc la grande question, ni kusema, na enye nao, napasha kuna jiuliza mpendo wa msikilizaji ni kusema, kama kuna kosa, kama kuna kuwa siku mwaba nasema, damu nakosekana ndani ya hospitali yako, huenda pengine, unazoea kupata dawa ndani ya hospitali ya Matanda, au unazoea kupata dawa ndani ya hospitali ya Katwa au Kitatumba au Horizon, huenda pengine huko Kiondo, huko Masereka, huko Musienene, huko Biena, huko Mangurejipa, kisha unafika kwa hospitali banakuambia aseme damu haiko kwa hospitali. Alors maintenant pale natoji comporter namna gani? Alors que damu njo unique solution wakati yenye mtu anakuwa mu situation ya anémie sévère ou bien ya anémie grave. Ça peut arriver que c'est la nuit ou même c'est la journée. Quand madame haiko ku hôpital, manake maisha ya ule mgonjwa mwe tunaitafutia itakuimisha kwa ndani ya hatari. Ça peut arriver que iko mama iko na tafuta zala anakuwa na bezo ya damu, kama damu inapatikana anaokolewa maisha. Le contraire c'est que kama inakosekana anapoteza maisha. Kama iko mtoto kama iko mtoto ule wale watoto ambao mmoja sana kama anakuwa na bezo ya damu parfois anasikia malaria même la malnutrition bie wale wa drepanocytaire na ngine maka anako akakosa damu basi vitu vinakuwa complique. Inaweza kuwa mtu anafaa aksida na generalement maaksida zinakuwa kwa d'une manière brisque bana kudepeshe ku hospital kama hakuna damu alors kina njo bezo unapoteza maisha na haungepashwa ipoteza. Donc, kuko vraiment ma casa.

Salamuni tena wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tena tumefika studioni kukupitizia kipindi chako kia kila siku kia kikundi Kizito Anualite. Na ni wenu Yakagwa Kasereka Grace Mireo kutoka parokia Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria pa Kitatumba. Na upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka Kaenidie Merci ambaye anatushikilia mitandaoni. Kwa hii wakati, kabla kuanza kipindi kietu, tutaanza kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Mwenyezi Mungu, tunasema tena asante kwa kuwa ulitaka hii wakati tuongee na watu ambao wanakusikiliza kwa hii wakati. Tazama, tunaongelea maisha ya mashahidi wa Uganda. Hiyo temwanyaje yao ipate kutujenga zaidi katika maisha yetu ya Kikristo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo, Bwana wetu. Amen. Pendwa msikilizaji, juma iliyopita mlikuwa mkisimulia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda pamoja na Yakayenga Grance Kyungu ambaye leo hatafika, ana kizuio. Alinituma ili leo niwatangazie kuhusu sababu ya kukamatwa kwa mashahidi wa Uganda. Walikamatwa kwa sababu gani? Wenye walikuwa wahudumu wa ikulu ya mfalme Kabaka, baada ya kupokea injili kutoka kwa wamisionari wa Afrika, yani le Père Blanc, walikataa maagizo ya mfalme wao Kabaka, yeye aliye mpagani. Na vijana hao walishikamana na imani yao, hasa kuhusu fadhila zao za Kikristo, na hasa kuhusu maisha yao ya kutangaza injili. Mfalme Kabaka aliamua kuwatesa na kuwaua, kwa sababu kwa hiyo wakati walikuwa na hawapendi wa Kristo, walikuwa wanaaminia miungu, yani mizimu. Sasa walipoanza mateso, walipitia makali mengi sana. Na iko kusema mashahidi wote ndio walifika na mgongo, hapana. Kuko wale ambao walikufia katika njia. Aliyeuawa wa kwanza kwa mashahidi wa Uganda, jina yake ilikuwa Yosefu Mukasa Balikudembe. Alikuwa na miaka 25, yani Vesenga. Na yeye aliuawa tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka wa 1885. Hakupelekwa kama wengine waliopelekwa pana mgongo. Yeye aliuawa na kivubo. Na kivubo kwa uzi siku ni pale Kampala, mji mkuu wa Uganda. Na hapa ilikuwa sehemu ya mfalme ya siri aliyokuwa akiua wa Kristo pale na kivubo. Na yeye alikatwa kichwa na kuchomwa baadaye. Tumesema yule wa kwanza jina lake njo Yosefu Mukasa Balikudembe. Aliuawa le 15 Novembre 1885. Tunaeleza hesabu kamili ya wale walio kuwa wakatoliki. Kwa sababu katika hao mashahidi wa Uganda, kuna wengine walikuwa Waanglikan, Waanglikani yani. Sasa sisi tunaongelea wakatoliki. Kwa jumla ya mashahidi wakatoliki, walikuwa 22, yani walikuwa 22 wa katika dini ya kikatoliki. Na walio uawa pana mgongo, walikuwa 13 tiki ambao walifika na mgongo, ilikuwa 13. Wengine wote, kuko wengine walikufia njiani. Tunaongelea watu watatu walio uawa kabla ya kufika na mgongo, kwa sababu kuna wale ambao walikufia katika njia. Sasa tunaanza kwanza na watatu ambao walikufia katika njia. Baada ya Yosefu Mukasa Balikudembe, mfalme Kabaka hakuishia hapo. Miezi 7 baadaye akaanza mauaji makubwa sana. Akaanza kuwaua Wakristo
kwa sababu alikuwa amekasirika, kwa sababu aliona kwamba Wakristo wanataka kamata mamlaka yake ya kifalme. Na tarehe 25 kuendia 27 mwezi wa 5 mwaka 1986, watatu wao walikuwa wa kwanza kwenye shindo la moto. Na wa kwanza aliyeuawa jina lake ilikuwa Dionisi Sebugwao. Yeye aliuliwa 25 Mei 1886 pa Munyonyo. Wa pili alikuwa Andre Kagwa. Aliuawa 26 Mei 1886 na aliuawa pa Munyonyo. Watatu alikuwa Posiano Ngondwe. Aliuawa 26 Mei 1886 pa Taka Yung. Baada ya hao, kundi kubwa la wa ya wale mashahidi 13 walipelekwa kwa miguu hadi na mgongo na waliuawa le 3 Juin 1886. Kabla ya kuendelea, tutasi kaka Kain Jemersi atatulia hiyo nyimbo ya mashahidi wa Uganda ambayo ametayarisha kwa ajili yetu. Tutaendelea kusikiliza ili tupate tena maelezo zaidi kupitia hiyo nyimbo. Asante.

Tutakuwa tukisikiliza hiyo nyimbo chini kwa chini. Tukiendelea na somo yetu, tumesemea kuhusu watatu wa kwanza ambao walikufa kwa mara ya kwanza. Tulisema wa kwanza ni Dionisi Sebugwao aliyeuawa tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka wa 1986. Na kazi yake ilikuwa nini katika ikulu ya mfalme? Kazi yake alikuwa mkuu ukumbi wa Kabaka Mwanga wa pili. Alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya kifalme. Pia alikuwa mchungaji wa ngombe wa ya ikulu. Yaani yeye ndio alikuwa mchungaji wa ngombe za mfalme. Tena alikuwa mkuu wa ikulu, donc katika lugha ya Kifaransa wanaweza kusema protokole. Yeye ndiye alikuwa protokole ya mfalme. Kazi ya Andrea Kagwa, yeye alikuwa mkuu wa wapiga ngoma wa Kabaka. Alikuwa kiongozi wanamuziki wa ikulu. Huyo Kagwa yeye ndiye alikuwa jemadari kupiga ngoma. Yeye ndiye alikuwa anapiga ngoma ya mfalme. Alikuwa na muongozi. Yaani yeye ndio anasimamia wanamuziki wote wa mfalme. Pia alikuwa katibu wa Kabaka na aliwahi kuwa mgoa mkuu wa kitenda cha burudani. Yaani ndio alikuwa mkupiga kinanda mkuu wa mfalme. Watatu tulisema ni Posiano Ngondwe. Yeye aliuawa le 26 Mei 1886 pale Takajink. Na kazi yake yeye alikuwa askari wa ikulu ya Kabaka, alikuwa miongoni mwa walinzi wa mfalme. Sali pataka wokovu wake, alikuwa kama muongozi miongoni ya walinzi wa kuu wa mfalme, kwa sababu mfalme anakuwa na walinzi wake ambao anatilia imani. Na huyo Posiano Ngondwe alikuwa katika hao askari. Kunakuwa sasa wale ambao walifika na mgongo. Walifika na mgongo, ndio asili ya jina na mgongo. Ilitoka kwanza wapi hiyo asili ya jina na mgongo? Ilitoka wakati hao washahidi wa Uganda walikuwa wakiwafunga nyuma kwa kamba, wakaenda kwa miguu yao safari kutoka Munyonyo paka na mgongo. Tulisema hapo Munyonyo ndio waliuia wengine 25 mpaka 27 pale Munyonyo waliuia hao watatu. Tukasema Dionisi Sebugwao, Andrea Kagwa, Posiano Ngondwe. Kunakuwa hiyo kamba ambao waliwafunga ilikuwa na njaku wa mpele inashurudia mpaka nyuma vote. Tulisema 13 njo ilifika na mgongo. Ilikuwa kama 30 km au plus. Kutoka Munyonyo mpaka na mgongo ilikuwa 30 km au plus. Walikuwa na njaa na kiu. Imagine huko kwa kamba wanakupeleka safari ya plus de 30 km. Lakini hao mashahidi hawakukata tamaa. Walionesha na juhudi yao. Kulikuwa mshahidi moja jina lake Kizito. Alikuwa mtoto mdogo, wanasema 14 ans. Lakini alikuwa akitia wengine nguvu. Anasema, "C'est l'heure de mourir pour le Christ." C'est l'heure de ni saa ya kukufa kwa ajili ya Kristo. Walikuwa wakienda wakimsifu Mungu kwa nyimbo. Wanaweza kuusifu Mungu kwa nyimbo, aibada, aibada ye, aibada, aibada. Wenjo wangaraba, aibada. Maana yake nini? Mungu, tulikupata namna gani? O Mungu, tulikupata namna gani? Ndio kusema aibada, wenjo wangaraba, aibada. Hiyo nyimbo, tunaisikia sana sana katika misa ya Le Trois Jouets. Waimbaji wanaweza kutilia hiyo nyimbo. Walienda wakimtia, wakiimba nyimbo zengine, wakisema Mungu siachilie roho zetu, zisiteketee. Ndio maana mashahidi wanaitwa ma
wafia dini wa ukweli, yani mashahidi wa ukweli, walikataa kukana Yesu hata wakiwa njiani, kwa sababu walikuwa wanaendelea tu wakiwauliza, mnaendelea na ule Yesu wenu? Wanasema tunaendelea naye. Heri kufa kuliko kuishi. Walikufa kwa ajili ya ukweli. Walio wao hapa na mgongo, tunapima kupatia majina zao, tunasema ilikuwa 13. Wa kwanza alikuwa Karoli Lwanga, Charles Lwanga yani. Kizito, kuna kuwa Mbaga Tuzinde, kuna kuwa Gavira, kuna kuwa Mukasa Kiriwa Wavu, kuna kuwa Adolphe Ludigo, kuna kuwa Anatoli Kiri Gwayo, kuna kuwa Ambrose Kubuka, kuna kuwa Mugaga, kuna kuwa Ashili Kiwanuka, kuna kuwa Bruno Serunguma, kuna kuwa Yakobo Buzabaliao. Ni wale ndio walifika na mgongo. Na walio wawa le 3 juin 1886. Siku ya ine ijayo, tutapima kongelea maisha ya kila mmoja. Unapima kuelewa kwanza, alikuwa aliokoka namna gani kabla aokoke, alikuwa anafanya nini? Na wakati walikuwa katika moto, walisema, tunawasamehe, Mungu na wasamehe ninyi. Walikamata mfano wa mwenye heri Stefane, yani mtakatifu Stefano, mwenyewe, naye alisema Mungu asamehe watesaji wake. Nao mashahidi wa Uganda wakati walikuwa kwenye moto, walisema Mungu asamehe watesaji wake. Kwa sababu, unajua wakati unasamehe watu ambao wanakukosea, unakuwa umefanya kitu kia vizuri sana. Na hao mashahidi wa Uganda walikuwa wale watu ambao walikuwa nasamehe, walisemaye na watesaji wao. Waliofika hao 13, tulisema kuna kuwa Karoli Lwanga, Kizito, Mbaga Tuzinde, Gaviro, Mukasa Kiriwa Mavu, Adolfo Ludigo, Anatoli Kirigwajo, Ambrose Kibuka, Mugaga, Ashile Kiwanuka, Bruno Serunkuma, Yakobo Buzabaliao. Tumesema siku ya ine inayokuja, tutaongelea maisha ya kila shahidi moja moja. Imani yake ilianza namna gani, aliokoka namna gani? Na kama uko na ulizo, utauliza kui namba 09 62 08 24 82. 09 62 08 24 82. Kama uko na ulizo kuhusu isomo ya mashahidi wa Uganda, tunaweza tukakujibia kwa wakati yoyote. Kama uko na ulizo, usikatale kutuma ujumbe, tutakujibia. Tumesikia somo ya leo ilikuwa maisha ya mashahidi wa Uganda, sababu ya kukamata wakao ndio ilikuwa pwe kubwa. Ya pili, mateso waliopitia wakiwa njiani. Ya tatu, tunaelezea hesabu ya washahidi wa Katoliki. Naona tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Nilisema ilikuwa wewe ni wa kila siku ya Kagwa Kasereka Grace Mireo, kutoka parokia moyo safi sana wa mama Bikira Maria Pakitatumba. Siku ya ine inayokuja, tutaendelea kusimulia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda. Na aliyetusaidia upande wa pili wa studio ilikuwa kaka Kaenidie, merci, tunamshukuru sana. Tutawaaga tukisema salamu.

0: Karibisha tena kufuatia kipindi chenu Sauti ya Watumishi wa Ufalme wa Mungu, kipindi mnachokifuata kila mara kwenye redio zetu za Moto Butembo Beni na kwenye Moto TV. Na hivi kwa siku hii ya leo tutafahamisha kwamba Wakristo wengi wa jimbo la Butembo Beni wamekuwa na zoezi ya kufanya safari ya kiroho ama pelerinage. Tunajua kama pelerinage hiyo inafanyika namna gani huku kwetu. Hasa tumetambua neno hili kufuatana na wale wanaojielekeza huko na mgongo kwa matembezi haya ya kiroho. Na hivi kwa siku ya leo tutajua kama pelerinage ni nini na kama kuna fadhila gani ama neema gani mbalimbali ambazo watu wanaweza tena kupata kupitia tendo hili, na kama ni watu gani wanapasha waweza tena kufanya jambo hili, matunda na fadhila mbalimbali. Hivi kwa Mike, mimi ni Sir Holland, nikisaidiwa na Padri Moise. Hivi tunaomba Padri Rigobert atuanze kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Mungu, tunakuomba wewe mwenyewe unayetushindikiza tena zaidi katika safari zetu mbalimbali. Tena umewashindikiza wengi katika safari ya imani, nayo ikiweza kuwaletea fadhila nyingi, matunda mengi katika maisha yao. Basi tunakuomba kwa neno la leo, kipindi chetu hiki kiweze kuonyesha umuhimu wa safari ya kiimani na kiroho, ili iweze ikajenga maisha ya Wakristo wote, na hasa wengi wapate kuona katika kazi za watumishi wa ufalme wa Mungu, hayo walioanzisha tangu zamani, kwa wale wanaoshindikiza mahujaji wengi katika dunia nzima kwenda kuona kweli mahali pa kuwaheshimu wale waliotuletea imani na wale wanaotusaidia kushika njia ya kweli. Wewe tujalie tena kusikia hayo na kuweza sisi wenyewe kuingia katika safari hiyo, wewe unaye uliye mkingaji wa wasafiri wote. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
1: Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Asante Padri kwa sala, tukikumbusha kwamba katika kipindi hiki tutatambua kama pelerinage hiyo tunaifanya huku kwetu namna gani. Na hivi tutawapokea wewe ni Padri Rigobert, mwongozi wa tume ya Centenario ya ujio wa Asomsio barani Afrika. Tutampokea vile Frera Muhindo Kanyere Jelas, yeye ni frera wa Asomsio. Tutaanza nawe Padri Rigobert Kipandauli, ukituelezea ni nini mumeanzisha jimboni Butembo Beni kwa ajili ya kumbukumbu na heshima ya wamisionari, hasa zaidi ya Monseigneur Pierre na Kataliko.
1: Asante sana kwa neno na nafasi hii ya kipindi hiki chetu cha leo cha kuweza kuonyesha namna gani pelerinage ni ya maana na muhimu sana katika maisha ya kiimani na kiroho. Basi hiyo ndio tunaweza kujua kwamba watumishi wa ufalme wa Mungu tangu wameanzishwa familia kubwa ya Asomsio huko Ufaransa miaka ya 1815, walianzisha mara nyingi kwenda kwenye mahali matakatifu. Tunajua kwamba kuna mahali matakatifu mengi huko Yerusalemu, wengine waliongoza wahujaji huko Roma, wengine waliwaongoza huko Lourdes, huko Mama Maria alimtokea binti mmoja Bernadette Subirus, na hata mahali pengine kama Rochefort. Na kwa hiyo wa Assomptioniste na wengine watumishi wote wa ufalme wa Mungu walikujulikana kwamba ni wao wanaongoza wale wa pelere walioenda mahali pote pale kwa kwenda kuimarisha imani yao. Na hiyo ilionekana miaka hiyo iliyokuwa miaka ya mapinduzi huko Ufaransa, Tunajua kwamba mapinduzi huko Ufaransa, la Revolution Française gisi wanataja katika historia ya ulimwengu, ilikuwa imesambaza mafikiri mengi ya wale wasi wanaopinga imani na wale waliomkataa Mungu. Lakini kwa hayo ya waliotenda matumishi wa ufalme wa Mungu, walionyesha kwamba makundi mengi yanashikilia tena kufuata njia ya imani na kiroho, na ndio maana walipokuwa wakichukua hao wapelere wengi katika meli wanaenda Yerusalemu, wengine wanachukuliwa katika treni wakienda huko Lourdes, na wengi wakienda Roma kwa vifaa mbalimbali vya usafiri, basi hao wote walionyesha kwamba imani ingali tena na nguvu, imani na Mungu angali tena na nguvu, na ndio maana safari hizo ziliwasaidia watu wengi. Lakini sasa inafaa kutofautisha safari hizo za kiimani labda na utalii wa kawaida. Utalii wa kawaida tunajua kwamba watalii wanaenda labda kuangalia mazingira mapya, wakienda angalia mbuga za wanyama, wakienda angalia vitu maarufu ulimwenguni. Hiyo ni tunaita tourism, ni utalii wa kawaida, lakini unatofautiana na njia ya kiroho na ya kiimani. Hiyo tunajua kwamba inakuwa na nia nyingine, sio tu kwenda kutambua mahali fulani au kwenda angalia maarifa fulani, lakini hii ni ya kuenda kujitafiti tena moyoni. Safari yetu sio tu kama safari ya kutoka mahali na pengine, lakini ni safari ya kiroho, ya kuingia ndani mwako. Na kwa hiyo unapotembea, sio tu kutembea kwamba unaenda kwa miguu, lakini unatembea zaidi katika ulimwengu ulio ndani mwako, nayo itaweza kukusaidia kupeleka mpaka mahali Mungu anakuelekeza, na wewe uende kujua kwamba kweli Mungu anaweza akaniita kwa njia mbalimbali, niweze nikaenda kumuonyesha kwamba namtii kwa kuenda kuheshimu mahali patakatifu fulani aliponionyesha. Tunajua kwamba mababu wetu katika imani kama Abrahamu, naye alipewa amri na Mungu kusema anatoka katika kijiji chake cha Kaldea na anaenda katika nchi ya maagano huko Kanaani. Na ndio maana kweli kama safari hiyo ilikuwa safari ya kumtafuta Mungu na kujitafiti mwenyewe, hiyo ndio maana zaidi ya pelerinage, kwani ni kujitafiti mwenyewe na kumtafuta Mungu kwa kutii amri yake ya kutembezwa naye. Maisha yetu yote ni safari, hata uwe pamoja, hata uende mahali, maisha yetu yote ni safari, nayo ndiyo inatofautiana na safari ya utalii wa kawaida. Basi hiyo ndio maana ya pelerinage. Tuseme pelerinage gisi wanasema Kiswahili sanifu hija. Hiyo inakusanya watu wengi, pia hasa mahujaji wengi, wakionyesha imani yao kwa Mungu na kujitafiti moyoni.
0: Asante kwa mafasirio zaidi. Kuna nini kuambatana na matayarisho ya centenary ya Assomption Padre?
1: Sasa kwa miaka hii tuliyo nayo, kisi tunasema mara nyingi katika kipindi hiki tunasema kwamba tunatayarisha centenario ya ujio wa mapadre wa Assomption hapa kwetu barani Afrika. Ndio na sisi tumetaka tuanzishe sasa safari kama hizo, pelerinage mbalimbali. Tunajua kwamba kwa huku kwetu na sisi huko walikofikia wale mapadri wa kwanza wakija kutuhubiria injili, tunaweza tukasema ni mahali pa pekee, mahali pa pekee kulikopokea watu maarufu kama hao waliokuja na nia kubwa ya kuweza kutuhubiria habari njema. Na ndio maana hata huku kwetu tulitaka wale walio kabisa wa kwanza wa kutuhubiria injili waheshimishwe kwa mahali pote walipopita. Unajua njia zetu walipita huku, hata kama tulikuwa hatujakuwa na barabara nyingi au njia nyingi, lakini walipita msituni, wakapita majini, wakapita mahali pote kwenda milima na mabonde, wakitangaza habari njema na kutujulisha habari ya wokovu kwa watu wote. Basi ni ya maana sana kwamba mahali hayo itakuwa mahali kama patakatifu kwetu sisi pia huku kwetu jimboni Butembo Beni. Na hasa zaidi tunajua kwamba wamisionari wa kwanza walianza parokia nyingi nyingi, lakini mahali makubwa pa maarufu zaidi kulikoonekana ilikuwa kwanza Beni Paida. Beni Paida tunafanya pelerinaje huko, tukiona hapo walipofikia siku 14 mwezi wa 10 mwaka 1929. Na baada ya huko Beni Paida, sasa walielekea Kimbulu na kuelekea Muhangi. Kimbulu na Muhangi huko tunasema pia ni mahali tunapojua mwanzo wa kupokea injili ulikuwa namna gani na walipitia hali gani ya kuweza kutuhudumia ka kiroho na kiimani. Na baadaye kuna Mulo huko Monsenyori Hari Pierre alipopata askofu, na ni hapo ni pia ni mahali pa maana sana, kwani kweli ni mwanzo wa kujitegemea huku kwetu kwamba kanisa letu linaweza kukomaa na kuweza kuwa kanisa la kipekee katika kanisa nzima la ulimwengu. Na baadaye kutoka huko mahali hapo tatu tunaona kwamba upande wa Mtwanga kulikuwa mahali Monsieur Pierre alijikuta kwamba anaweza akapanda mlima kupanda mlima jinsi watu wengi manabii wengi walijulikana kwa milima mbalimbali. Tunajua kama Musa alienda mlima Sinai, Elia alienda mlima Horebu, na Yesu alipanda mlima kutoa heri zake za kwanza. Kweli tunajua kwamba Monsieur Pierre alipenda parokia ya Mtwanga, akipanda mlima akiona kwamba mlima huo jinsi unaelekea inaelekeza tundu zake huko mbinguni, na sisi mlima huo utuonue tuende mbinguni, hasa kwa kama Mama Maria anavyoonekana tuinue tufuate nyayo za mwana wake Yesu Kristo. Na huko pia tutapenda tuendelee kuheshimu mahali hapo, kwani wale walio tuletea imani walipenda kweli tupaheshimu. Na wakati tunaenda huko tunaenda kuona kweli matunda ya imani, na tukijitafiti moyoni tunaenda kujua namna gani tulitoka wapi na tunaendelea labda wapi. Walikuwa na matumaini makubwa kwamba inafaa kila mtu ajue mahali lengo lake, kila mtu ajue lengo alilonalo katika Ukristo wake. Na ndio maana safari yetu ya Ukristo inafaa iwe na lengo kubwa mahali pote tunapopatikana. Hiyo ndio tunataka kuanzisha tena zaidi. Tangu mwaka 2025 tulianza na mafrera wa Assumption na mabikira wa wadogo wa Mama Yesu aliyetolewa hekaluni. Hao tulienda nao mpaka Mtwanga, Mulo, na sasa tunaelekea kwenda upande ya Muhangi. Na ndio tutaendelea kuwajulisha katika vipindi vijavyo kwamba namna gani tulienda kupata mambo makubwa sana huko Pedi Paida au mahali pengine.
0: Asante padri. Tulisema mwanzoni kwamba tutasaidiwa na padri Moise Kalemberia, na hivi padri tukikushukuru na kukukaribisha tena katika kipindi hiki, tutakuomba utukumbushe tena namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanazoea kutuma maswala mbalimbali kuhusu kipindi hiki.
3: Ndio. Asante sana dada Holland kunipa neno. Tupenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwa namna pekee wale ambao wanatutumia ujumbe na utaniruhusu tukawasalimu kwa namna pekee ndugu zetu hawa. Kuna Yosua wa Kilindera ambaye kabisa anatufuata sana na ambaye alitutumia ujumbe. Kuna vile Emerance kwa Spirante kutoka Uicha kutoka na vile atushukuru kwa kipindi. Kuna vile Luc wa Maboya na vile atushukuru kwa hiyo kipindi. Kuna vile Bahati wa Uicha. Kuna Gentil Vyuka iko petika menu wa Kiondo na vile atushukuru kwa kipindi. Kuna vile Charles wa Virire Etabo kutoka Kiondo na vile tumia ujumbe na hatutaweza kusoma ujumbe zote. Kuna vile Sikuli Jeune huyu ni wa Musenda na vile atutumia ujumbe. Na kuna pia ndugu Jacques kuna pia ndugu mmoja wa Uicha ambaye vile naye naweza jina yake ndio Jacques Chire ambaye alitutumia ujumbe. Tunawashukuru sana kwa hiyo. Jina yake hapana ni Kiboko Christian. Na namba ni Monlea iko 09 79 62 54 03. Ndio. Tunamkaribisha tena ndugu Frera Kanyereje Las katika kipindi na nawaza Padre Rigobert ametuelezea juu ya pelerinage ambazo zilikuwa nafanyika na kuna pelerinage ambayo ilipitikana nawaza ilikuwa Pabuka na mko mmoja ambao walihudhuria pelerinage hiyo. Unaweza tuambia kama ulivutwa na nini katika safari hiyo ya kiroho?
4: Nashukuru sana kwa neno ambalo mmenitolea na kweli tulivuka milima tukatembea tukafika ule Pabuka ambako wale wainjilishi wetu wa kwanza walifika na wakafanya mambo pale, wakainjilisha pale.
3: Sasa tutaambia kama Pabuka inapatikana wapi?
4: Pabuka inapatikana katika parokia ya Kabasha. Ni kule ni sekter moja ya parokia ya Kabasha. Na hapo hapo wamishonari walipita. Ni njia ambayo wamishonari wamepita mara na mara. Na pale tumeshota neema nyingi na baraka nyingi tukipokelewa na wale wa moja wa moja ambao walipokea pale, wakasimulia nao, wakatenda pale nao mambo mengi, na hao watu walituelezea vitu vingi ambavyo tulikuwa nasikia kwa maandiko. Na hapo tuwakutanisha hao watu ambao tunataja watemwe.
3: Wamezeka.
4: Wamezeka wazi kweli. Wakatuelezea na kutupatia neema gani walipokea kupitia maneno na baraka nyingi ambazo wamisionari waliwaachia pale. Na tangu leo wangali nashuhudia ile mambo na maneno makuu sana ambayo walipokelewa na hao wa misionari. Na sisi kwa pekee tumeweza kufaidika sana na kupokea ndani mwetu hizo neema, kwani tumeziishi, tumezielewa zaidi tukipokelewa na hao au wakaaji wa pale pale Pabuka. Wametuelezea mambo mingi ambayo tulikuwa hatujui. Wametufunulia kabisa maneema ambazo walipokea pale na wamisionari wetu wa kwanza.
3: Ndiyo. Kabla kupatia neno Padre Rigobert, naweza tutawaomba kwa wafundi mitambo watupatie video ambayo itatuonesha ile ambiance ya hiyo pelerinage.
5: Et tu as dit
3: Asante sana kwa hiyo video. Tumeona Frere Kanyere ndani ya video, na unaweza tuambia kama ulijisikia namna gani wakati ulifanya safari ya kiroho kwa dakika kidogo tu?
4: Asante kwa neno tena ya kwamba ndani ya roho yangu nilikuwa nangoshelea ile pelinashi ifike, na ilipofika roho yangu ikatulizana, kwani nilipoeleza na wale ambao walionaka kweli wa mishonari na kuniambia vitu ambavyo nimeshasikia kwa maneno ya wale wa ndugu wetu mafrera na hata mapadri wengine ambao wanatuelezea kwa hao wa mishonari, nilikuwa na ile haja ya kuenda na mie nipite hii njia na nielewe kweli na nipate kweli kweli kama mambo ilipitikana njia gani na kwa sura gani. Na watemwe walinipatia mambo ya ukweli na wakashuhudia mambo ambayo tunasomeshewa na ambayo tushasoma ndani ya kitabu mbalimbali.
3: Ndio, asante. Tunapoelekea Padre Rigobert,
1: ninacho
3: mambo gani utafauti inaweza kuwa namna gani kati ya safari ile ya leo na vile safari ya zamani ya kiroho?
1: Kweli tunajua kwamba wakati unafanya pelerinaje kunakuwa kitu kimoja kinatendeka, ni kama muujiza. Tunajua kwamba kuna miaka imepita labda 100, tunaenda kwenye centenary. Mambo iliyopita 1903 mambo ilipita zamani sana. Wale waliokuwa hapo sijui kwamba walijua kwamba sisi tutazaliwa siku hizi. Walikuwa na matumaini tu kwamba bo yenye tunafanya hapa itakuwa na maana siku moja. Ilikuwa tu kwanza matumaini yao kwamba yenye wanatenda hapo itakuwa ya maana siku moja. Na lakini sasa sisi wakati tunafika hapo, wakati sisi watu sisi wa pelere tunafika mahali pale, na sasa sisi tunakuwa kama tumetimiza sasa ile nia waliokuwa nayo. Nia waliokuwa nayo inatimilika kwa ukweli. Ndio ile tunasema iliyokuwa ndoto zamani sasa imekuwa ukweli sahi. Ndio ndio neema kubwa tunayopata kwa pelerinaji. Gisi Kanyaria amesema kweli, tunasema wale waliopita hapa walikuwa hawajui kwamba tutafika siku moja, na sisi sasa tunakuja kutimiza shabaha zao.
3: Nao
1: walikuwa hawajui. Na sasa wakati wanatuona wanasema kumbe ilikuwa ya maana kumpokea, kwamba kwa namna ya Pabuka tulipofika pale, wale waliompokea Pierre tuliwauliza mambo mengi na hata wasio ngoja. Na ndio maana walisema ndio kumbe ilikuwa ya maana. Kweli mimi nilikuwa hapo, mimi nilimuona namna hii, nilikuwa mtoto kidogo nilimuona namna hii. Na hiyo inaonyesha kwamba sasa tunakuwa roho moja. Communion, kisi wanasema kwa France, ni kama tunakutana nao. Yule aliyefika pale miaka 100 iliyopita, lakini ni kama tumekutana naye na tuko kama tunaongea naye, kama tumekuwa watu wa nyakati moja. Na hiyo ndiyo neema kubwa. Wale walikuwa na matumaini yale, imani waliokuwa nayo, na upendo tunaoishi sasa, komunio tunayoishi inaongezeka kwa yale. Na zaidi tena, wakati sisi tunaenda kwa pelegrinaji, unaenda kukuta yenye ulisikia kwa watu tu, kusikia labda walisema inaonekana wamisioneri walikuwa na hikamba, walikuwa sijui na nini, kumbe kamba hiyo ilikuwa ni sapuri walikuwa hawajui eh. Lakini sasa leo sisi tunayojua zaidi tunakuwa na uhakika kwamba kweli wale waliopita hapa walituletea kitu cha maana. Na ndio maana tunaongeza pelerinaje hizo, na kila mmoja wakati anaenda huko naye inafaa tuambie namna gani anajisikia, kwani kila mtu labda atajisikia namna yake. Wa misionari waliofika walikuwa na matumaini. Na sisi tunaofika sasa pale sasa tunasema tunatimiza ile. Na wengine watakao kuja labda baada yetu sisi, labda na sisi tumekufa lakini miaka labda 50 nao kuja, nao watasema waliopita hapa kumbe wale. Tunaona kama huko Karuhamba huko walipoanza kutangaza injili huko pamoja na Monsieur Grison na wengine, tunajua kwamba tunataka tuende kufufusha tena mahali pale. Haitakuwa mahali tu ya utalii katika mbuga la wanyama la Virunga, lakini inafaa iwe tena mahali pa kugundua imani na kukomaa kiroho, kusema wale waliokuwa hapa walikuwa na imani kwa yale tunayoishi leo, nao kumbe walituachia kitu cha maana, na tunashukuru Mungu sana kwa yale yote. Hasa kushukuru zaidi ile ndio tunakuwa nayo. Tunasema basi kumbe hawakuchoka bure. Hawakuchoka bure, na leo inaendelea miaka mia baadaye, miaka sijui 2000 baadaye, inakuwa ya maana sana. Na ndio ile maana ya pelerinaji. Na basi tunawapenda watu wengi wajue kwenda pelerinaji. Mara nyingi wale wanaoenda na mgongo, tunajua kwamba wanaenda kushirikiana na wafia dini, wale walio kufa na waliotetea imani kwa kufa kwao. Tunajua wale wanaoenda Isiro wanaenda kumheshimisha dada yetu Anwarite, na yale yote yaliyopitika katika vita, labda siku hizi tena sasa sisi tunapita kwa njia ile ile, inafaa na sisi tuonyeshe juhudi kama ile ya wale waliotangulia. Na ndio ile maana ya pelerinaji, inafufusha imani na juhudi zaidi ya kusema kumbe haikuwa uongo, inakuwa sasa kweli.
3: Asante sana Pandi Rubombere kwa maneno hayo. Nakurudishia neno dada Ronald.
0: Asante, tumekuwa tukizungumzia safari ya imani.

0: kwa wengi kwa kutufuata, na hivi tunafikia mwisho wa kipindi hiki tukimwomba Padri Kipandauli atumalizie kwa sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Mungu umewasaidia tena watazamaji na wasikilizaji wetu kuweza kuingia katika safari ya maana hija ya kweli tunayoweza kufanya, na wewe mwenyewe Mungu umetushindikiza katika safari yetu ya maisha. Kwa halisi tunakuomba uwasaidie wale wote watakao kuwa na nia nzuri ya kuweza kufanya tena pelerinaji mbalimbali hapo katika diocese yetu ya Butembo Beni. Tuwe watu wa kufufusha imani na kuweza kuona kwamba hakuna chichi kilichopotea, basi ukweli huo ulioanza tangu miaka 100 imani na kuweza kuwa na juhudi zaidi. Ni wewe utatujalia hayo katika Kristu Bwana wetu.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.

0: partie des ordinateurs de toutes marques et capacités,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attend.
2: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku mbili hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
3: Barike Provanzo, okwekwa manana ebehewa hewa batahi, munemu langrevyo kanje kwe. Tenyomu isha makola, akalu nyakululuka nyayiriri, embula ya mawa, ikalu ya walu nyakanyake.
4: Nisababu siye wakaaji ya tushue kulinda mazingira.
5: Na ile iku naacha magonjwa inatokea huku na huku, na udongo wetu haetua matunda bora.
6: Chocha mareka EFSBB, Food Security, Bash Baswaga.
5: Hiya berikire vikalani na bakurema, erite ya mazingira uondeke.
4: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
7: Vyari tendibyo tukatimie vipinevyo, narikoresha metere ne metoke ikaluso yomuchigo muha.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Bugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho.
6: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pahali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
7: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fond pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
8: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutele rire, ni mutele ishafika, et ça l'osso et c'est commis.
9: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis la kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
10: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
9: Yare, non. Mchele ya leo
11: wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kile itakuyaka.
10: Quels sont les avantages maintenant?
8: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
10: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz entier et riz au lait.
8: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a piqué à watoto, on a piqué à baba, hata nawe mama, unakula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi.
10: C'est un riz
5: riz Alfares à longue conservation. Car stocker ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alfares. Car Kassani Kamoya Kanakolisha Kabatoto.
12: Naisani, dis na vimba chungu na yala. Vote vote kuma restaurant à Pakwet Mujini, Tembubunia Beni, Kisangani, na partout au monde.
13: Naisaki a fait 5 kilos ne fête partout kuma salle.
12: Mariage fête baptême partout ma salle.
13: Kisaki a fait 5 kilos.
12: Alfares Mumahu,
13: oui, Tatuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02. Na mutugari na valetea, mchele kwenu, Isaki na Isaki a fait 5 kilogrammes. Alfa Mumahu.
6: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo unapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo, siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kuna zaidi ya Wakristo 1200 ambao wamepokea sakramenta au uthibitisho kwa siku ya leo. Wengine Pabiole na wengine walikuwa Kipese, na kuna pia zingine parokia za jimbo la Butembo Beni ambako sherehe kama na hizi ziliendeshwa. Na katika mji wa Butembo ni mastaka kijeshi ya Butembo Lubero ambayo imeweza kuhukumu watu 4 kifungo cha maisha, yani kifungo adhabu ya kifo. Hao wanachongewa kuwa walijaribu kuwateka nyara wananchi wa Misri 4 ambao wanatumika katika mji wa Butembo katika kazi za biashara, pamoja na wengine wakongomani wanaotumika nao. Mambo yalipitika siku ya kwanza na maamuzi yalitolewa leo siku ya 4 wakati wa masambo ya azarani yaliyoendeshwa kwenye njia panda ya Kitulu manispani Mususa katika mji wa Butembo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindo Mwingevaluahi Joel. DMRC kaini ndia nashikilia vibu vya anka. Tukiangazia za kanisa, nikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna kazi za kupana sakramenta uthibitisho zilizoendeshwa kwenye parokia mbalimbali, ni kama kwenye parokia Mtakatifu Bernard ya Biole ambako Padri Muhindo Bianjia Benjamin alipana sakramenta hii ya uthibitisho kwa Wakristo 432, kati yao 26 waliotoka kwenye zingine makanisa. Aliweza kuita wateule wa siku kuzidisha imani yao katika maisha ya kiroho. Muda huo waliweza kushimika pia komisium ya Mtakatifu Maria Nyota ya Asubuhi, komisium kundi la walejo kwenye parokia ya Biore. Padri Benjamin Biantia alisema kuwa kushimikwa kwa kamati hii ya komisium ya lejo la Maria ni baraka na neema kwa parokia Mtakatifu Bernard ya Biole, na ni hapa lita wanamemba wa komisium hii Bikira Maria Nyota ya Asubuhi kuweza kufuata nyayo za mama Bikira Maria wakiheshimu magano waliyoyatoa, ujumbe ambao ulirejelewa hapa naye Albert Kasereka Mbatangu, presidenti wa Senatus ya Lejo la Maria kwenye jimbo la Butembo Beni.
4: Wajumbe hapa ninawatakia kazi njema ya kitume, waendeleshe kazi ya kitume katika parokia hii. Naomba kwa kila kijiji au katika masektere yote kukue makuria kusudi mama Maria atawale katika hii parokia, na watu wavutiwe na Kristo katika kazi yake, katika kazi walioaminishwa siku ya leo.
3: Kwa kuweza kazi yao, Katembo Karondwa Asifiwa ambaye ni presidenti wa komisium ya Lejo la Maria, mama Maria Nyota ya Asubuhi, anaita Wakristo na wengine kuweza kuwashindikiza katika sala. Tumfuate Katembo Karondwa Asifiwe.
5: Yangu iko shukrani sana kwa Mungu kwanza, na shukrani tena sana kwa viongozi wa Eklesia kusudi tutimize kazi hiyo kwa ukadirifu. Naomba wa Kristo kwanza msaada wa sala, tunahitaji vile mashauri. Ikiwa tunaenda vibaya, tuko tayari kupokea shauri toka kwa Wakristo.
3: Mwishoni mwa misa takatifu ilikuwa kubarikiwa kwa ishara ya mama Bikira Maria ambayo imejengwa kwenye parokia Mtakatifu Bernard ya Biore. Seremonia ziliweza kuendeshwa baada ya misa ya sakramenta ya confirmation ambamo mlishimikwa komisium ya Lejo ya Maria ya Biore. Na zingine habari zenye kuambatana tu na sakramenta ya uthibitisho ni Wakristo 877, kati yao 118 wanaotoka zingine madini

mfupi. Habari fikie jamaa chiyeni pabuli rechi. Ifikie jamaa papa Adolphe Kalonderu pabulamba. Habari fikie pia papa Patrice Luhabu pa Katwa Vichai. Habari fikie pia papa Auguste Luhabu pa Avenue du Centre. Pia fikie jamaa papa Trudo Katubia pa Ngengere. Habari fikie jamaa papa Ngowire pa Ngengere. Pia fikie jamaa papa Tenaze na Gabriele pabule reti, papa Kade ya Matoreru pa Watoria, shangazi Kavira Kisolobo akiwa pa Marende, jamaa papa Karenge inopatikana pa Londo. Habari fikie jamaa papa Rimoroke pa Butembo, jamaa papa Castro pa Muhangi na pa Butembo, papa Ndungu Modeste pa Muhangi na jamaa wote pa Masumu, pa Visiki, pa Butembo na mahali pote wanapokuwa. Isikose kufikia wa Kimbangiste wote. Kilo kinaendeshwa pa Butembo Matanda Mahero kwa papa Ndungu Modeste. Mwili utazikwa samahani. Wanajulisha kwamba mwili umezikwa pale Bunia leo siku 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saha za mchana. Na pa Butembo ibada ilisomwa, wanajulisha kwamba pa Butembo misa maombolezo itafanyika siku ya Mungu tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako sektore Matanda Mahero, misa ya asubuhi. Kwa niaba ya chama Patrice Luhabu, Muhindo Justin na Sumbuko Kieni wameweka sahihi wakiwatangazia na uzuni habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamu wa Rose, mtoto wa papa Masumbuko Kieni Cesaire. Na jamaa ya Kambale Luhwere, jamaa Kambale Luhwere Arfar inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyetwa kwa jina la Katungu Kamu Hagrasi. Alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa 6 secondaire sekretaria, na wanajulisha kwamba alifariki kunako hospitali ya Matanda siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Wanajulisha jamaa inajulisha watu wafuatao. Kwanza Pastor Kateheru akiwa pa Utaliria. Habari fikie jamaa yote ya Kitaheru Katrofime pa Masereka. Pia fikie jamaa yote pa Mungu. Habari fikie jamaa Kafekite pa Butembo, jamaa Kachuene pa Buhika, jamaa Kamate pa Buhulu Katrolo lake. Pia fikie jamaa ya Kawawami, jamaa Kayawami pa Butembo na jamaa ya Mukunzi Musiyiru. Habari fikie jamaa ya Mbezu Marembe inopatikana pa Lubirihia. Pia fikie jamaa ya Samueli Ngaihembako pa Goma, jamaa ya Mbezo Marembe pa Lubirihia na jamaa yote ya Mutro Waira pa Butembo. Programu ya mazishi, wanajulisha kwamba mazishi tafanyika pa Mustienene kesho tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kambale Luhwere Arfare na Kasereka Luhwere Jean wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Katungu Kamu Hagrasi. Tangazo inatumwa na Silva Pacom toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jama Filipe Moriata na Masika Bora pa Butundu wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Moriata Josephe. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda siku ya 3 tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa Muriacha Makofi pa Lubero grupu Maluongo pa Butembo pa Beni pa Goma pa Kinjasa na penginepo. Habari fikie jamaa Etienne na Karafuri pa Venike Ombwe pa Butembo, pia marafiki wote mahali wanapokuwa. Wapori Kandores wa jimbo la Butembo Beni. Pia ifikie Padre Cure wa UCG na ifikie Chancelier wa jimbo la Butembo Beni. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba na saa 11 makesha ilifanyika pa Butsundu. Misa wanajulisha kwamba misa imeandaliwa siku ya 5 kesho pa UCG na saa 2:30.
Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa moja, na baadaye watelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kitatumba. Kwa niaba ya jamaa Moriata, Papa Mulai wa Beni na Padri Samhani, Papa Mulai ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Moriata. Jamaa ya Mauta inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo kwa Rwani Jiliene. Kifo kilitokea Paviore tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Bahira Pakiondo Katendere, jamaa ya Mauta mahali pote inapokuwa, jamaa ya Makata pia ifikie jamaa Karwani Paluotu, jamaa ya Kiributsi pia ifikie jamaa Abia Tamwasi. Habari fikie jamaa ya Mayani Mbalula Pabutembo, pia waganga wote wa Sepima na marafiki wote. Kilio kinaendeshwa pa Kitulu kwa Papa Maurice Mauta. Programu ya mazishi ni kesho siku ya 5 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali Anglican. Baadaye utaelekezwa pa Kitulu kwa mtoto wake Maurice Mauta. Baada ya sala fupi wataendelea wataelekeza mwili kwenye makao ya mwisho pakati Ndere Kiondo. Ibada ya mafariji itafanyika siku ya posho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pakitulu kwa Maurice Mauta. Kwa niaba ya jamaa Maurice Mauta na Kisara Mauta wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto cha mama wao Kahindo Karwani Jilene. Na shama ya Kasirika Baini Etienne inawatangazia programu ya mazishi ya mama Kasoki Baseme, mke wa Kambale Baini Chinini, aliyefariki pa Kinjasa tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika kesho tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 5 pa Kinjasa. Habari fikie jamaa ya Ngiti Kitongola, jamaa Ngiti Kitongola pa Butembo na pa Buhumbi Kiondo. Habari fikie jamaa ya Mubati Chahimba mahali napokuwa, pa Kirindera, pa Lukanga, pa Butembo pia, bila kusahau marafiki wote wakwe wote na watoto wake wote, watoto wote wa jamaa. Pa Butembo na saa 5 kamili baada ya mafariji tasomwa pa Mutiri kwa wa Adventiste. Saa 6:30 maji kidogo ya kufarijiana itatumiwa kunako sale ya wa Adventiste pa Mutiri. Ni Muhindo Ngitsemanu ameweka sahihi akiwajulisha kwamba mazishi ya mama Kasoki Baseme Sifa, mke wa Kambali Vaenikinini, itafanyika pa Kinjasa siku ya 5 kesho.

0: Jishama ya Kambale Kasinepa Kimbulu Musanga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Katamburu Semerita. Kifo kilitokea tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 8 kamili kunako hospitali ya Ngote kwa Listone. Habari fikie Papa Kasereka Delumeme akiwa Paisiru. Habari fikie Papa Makambo Pakihate. Pia fikie Papa Semei Pasengantaeru Teisiru. Habari fikie Papa Matata Pakiwata. Mushomba Mbonzo Pakantine. Papa Kaidembia Pakasongomi. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Wadivandisti na mazishi tafanyika. Samahani, mwili ulikuwa kilazwa kwenye morgue na mazishi imefanyika leo tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pachivira Bumbanda na Satano. Ni Kambale Katamburu Jackson ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Katamburu Semerita.
1: Na jamaa ya Felix Muteri ndaliko pa Matembe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Muteri Adolphe ambaye alifariki siku ya 3 tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 4 asubuhi. Maziko na misa vilifanyika jana tarehe 24. Habari ni kwa Papa Marcelin Pamangina Masimbembe ifikie Papa Masinda Pavisichi Ijine. Habari ni kwa Jean-Marie Muteri Pabiakatu ifikie Oliva Kapolio pamoja na Clara wanaopatikana Pawicha. Habari ni kwa jamaa ya Papa Victor pa quartier du Zaire ifikie Mumbere Mumbesa pa du Zaire na Papa Kayenga Kikenzera anipatikana pa Kalimbuche. Ifikie kaka Richard pa Chikurura na Papa Gamutu anipatikana pa Mihake Kalimire. Famie Kahuko inopatikana pa Beme, jamaa ya Kaunde inopatikana pa Kiamwisi na jamaa ya Nguluwe mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa pa Matembe. Ni shama ya Felix Muteri ndaliko pa Matembe na shama ya Kasereka Desire pa Bulamba waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba Kakule Muteri Adolphe hayuko tena duniani. Na shama ya Kisoma Ndui pa Ngongi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sokulu wao Tsongo Ndui Fidele. Kifo kilitokea Pangongi siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari fikie jamaa ya Bisisiyiri Odo inopatikana pa Mangina. Habari ni kwa jamaa ya Kambale Ndui inopatikana pa Bwinongo. Ifikie jamaa ya Sikinini Toma inopatikana pa Wayene na ndugu na marafiki mahali popote walipo. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao walikuwa wakimfahamu baba Tsongo Ndui Fidele wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Ni shama ya Kisoma Ndui Pangongi iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba baba wao Tsongo Ndui Fidele hayuko tena duniani.

0: Na jamaa ya Malinga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kasuki Kabuki Francoise ambaye alifariki tarehe 12/4 mwezi wa 6 mwaka huu pa Matanda. Habari ni kwa jamaa Malinga pa Busala, jamaa Kaparai pa Beni, jamaa Kalumba pa Kikubo na jamaa Gaspar pa Kisunga. Ifikie wafanyakazi wa DGRNK na wanamemba wote wa Kosmake, pia wanamemba wa Mususa. Habari ni kwa papa Jules Bakali pa Musinene. Ifikie wafanyakazi wote wa Hopitali General de Reference ya Kiondo na jamaa Bukutu pa Chitwa Kasitu, pia wote waliomfahamu Kasuki Kabuki Francoise wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programe ya mazishi kesho siku ya 5 na 3 watondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Kiondo mpaka nyumbani kwake Patirutu. Saa 4 hadi 5 ni kusoma misa mafariji parokiani Kiondo. Saa 6 hadi 8 maziku itafanyika kunako shamba la jama Pangomba Vayana. Saa 8 hadi saa 9 na nusu ndugu na marafiki watatumia maji kidogo kuna kusali hewa bora Pandekere. Kwa niaba ya jamaa ya Malinga, Katsuba Vyabua Augustin, Katembo Vyabua Nicola pamoja na Paluku Mihegu Octave waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mama Kasuki Kabuki Francoise hayuko tena duniani na tazikwa kuna kushamba la jamaa Pangomba Vayana kesho siku ya 5. Na jamaa ya Batanji pa Kinyambiro ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kahindu Kachiru Noele ambaye alifariki kunako hospitali ya Matanda tarehe 12/5 mwezi wa 6 mwaka huu. Alifariki na saa 3 asubuhi. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa yote ya Batanji Kinyambiro pa Musienene pa Butembo Beni Kianzaba Oicha Niania na mahali pengine. Jama Kachiru mahali popote ilipo, shangazi Janete Kachiru anayepatikana pa Mutwanga. Ifikie papa Sia Ikomia pa Butuhe na jama yote pa Butembo Kambali, famie Kalemba Sia Ikomia pa Masereka, jama ya Kibandauli pa Butembo Avenue Walikale na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Programe ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Siku ya 5 tarehe 12/6 mwezi wa 6 mwaka huu makisha itaendeshwa nyumbani na itaanza na saa 10. Na siku ya 6 tarehe 12/7 mwezi wa 6 mwaka huu wanasema kwamba misa ya mafariji itasoma kunako Eglise Saleme, yani ni ibada ambayo itasoma kunako kanisa la Saleme pa Avenue Goma namba 3. Saa 3 na nusu ya siku ya posho mwili utaondoshwa kunako morgue na kuelekezwa pa Kinyambiro. Saa 7 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Batanji Kinyambiro iliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba baba Kahindu Kachiru Noele hayuko tena duniani na tazikwa siku ya posho tarehe 12/7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Na jamaa Kasara ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kabuke. Wanasema kwamba alifariki baada ya ugonjwa wa juma 2 tarehe 12/4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari hii ya uzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa yote, pia marafiki wote waliokuwa kimfahamu papa Kabuke wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya 5 tarehe 12/6 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 4. Ibada itaanza na saa 2 na nusu za asubuhi pa Batolia na maziko itafanyika pa Bunyuka. Kilio kinaendelea nyumbani pa Batolia. Ni jamaa ya Kasara iliweka sahihi wakijulisha kwamba papa Kabuke hayuko tena duniani. Na jamaa ya Lusasa inajulisha ndugu na marafiki programu ya mazishi ya Kabira Chea Fazila. Wanatangazia kwamba kesho siku ya 5 maziko itafanyika pale Kinshasa. Saa 3 wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali Mama Yemo na baadaye maziko itafanyika kunako cimetiere Saint-Fil pa Matadi pa Kinshasa. na pa Butembo ibada mafariji itasomwa nyumbani ku 1.0 pa Butaliria, nyumbani kwa Papa Kabede na saa 3 kamili asubuhi. Kisha watarudi nyumbani kwa ajili ya kutumia maji kidogo. Pagoma ibada mafariji itasomwa kwa Papa Salvatore karibu na meri ya Goma na saa 4. Ni jamaa ya Lusasa iliweka sahihi, na walikuwa kijulisha kwamba mazishi ya mtoto wao Kabira Chia Fazila itafanyika pa Kinshasa siku ya 5 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu. Nao
1: pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Mama Kahambo Esperance wa Bubati anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando wa kwamba amewakosa watoto wake watatu tangu siku ya 3 jana tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao kuna Kawo Gloria Kahambu Naomi na Kavira Onela. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye aliwapokea nyumbani kwake awaongoze pa Bubati kwa Shefu Matuku au ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 082 72 97 023 082 72 97 023. Kahambo Esperance ameweka sahihi.
0: Couple Aubert Kamate Vaira na Adel Kahambu Kamala Pabulambairi Kiondo wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, na wanashukuru wote waliojiunga nao wakati mtoto wao Furaha Kasuki Plaisir aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu kya ESP Mwangi pa Butembo alitutangulia. Kwa namna ya pekee wanashukuru Padre Paruku na mapadri wote wa parokia ya Kiondo kwa kurahisisha misa mafariji, mapadri wa parokia Bulima, mabikira wa PSP wa secteur Kitulu, koje corps scientifique na corps académique ya ESP Mwangi pa Butembo, waitidia wote, pia wote walijitoa kwa misaada mbalimbali. Mungu azidi kuwabariki. Ni Papa Kamate Baira na Mama Kahambu Kamala Adele waliweka sahihi.
1: À l'occasion de la journée du poisson, nous remercions les mamans vendeuses de poissons qui nous alimentent chaque jour à poisson. Grâce à elles, le kwashiorkor a diminué. Soyez bénis, chère maman. Na msichoke kutupatia samaki. Mungu awabariki mkazi zenu zote. Papa Kambale Wahire Alphonse amesahihi.
0: Le centre informatique de Butembo CIBA sigle forme tous les publics de Butembo et ses environs qu'il procède aux inscriptions des nouveaux candidats sans distinction du niveau d'études sur tous les vacanciers qui désirent apprendre et utiliser l'outil informatique, l'ordinateur, à un prix très abordable pendant 2 mois de vacances. Les inscriptions se prennent au bureau 6 sur avenue Bukavu numéro 12, bâtiment du Papa Édouard, de 9h à 16h30. Module organisé MS Windows, MS Word, MS Internet Explorer, MS Excel, MS PowerPoint. Les cours débutent le 1er juillet 2026, avant midi de 9h à 13h et après-midi de 13h05 à 17h30. Hâtez-vous car les places sont très limitées. La direction du CIB a signé ce communiqué.
1: Fatana na makubaliano ndani ya mkutano Kopemikabu, Assemblée extraordinaire ya tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu, kulingana na maendeleo ya kikundi na objektifu za kundi, inaombwa kwa kila mwanamemba kupita kunako ofisi ya Kopemikabu inayopatikana pa Avenue Lubero kwa kuhakikisha wanamemba wake kusahini fiche d'enregistrement d'engagement, kuleta fotokopie ya carte de lecteur yake. Hiyo itafanyika, yani imeanza tangu tarehe 23 mwezi wa 6 na inaendelea mpaka tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu, kila siku tangu saa 3 mpaka saa 10 magharibi. Kwa niaba ya waongozi wa Kopemikabu, President Kambale Sekuri Pascale na visi wake Joel Musubao wameweka sahihi. Kituo cha afya akili Santé Mental Cap Salama pa Butembo Musimba kinaendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia siku kuu ya uhuru wa nchi ya RDC le 30 juin. Kwa hiyo Santé Mental Cap Salama pa Butembo Musimba ikishirikiana na vituo vya afya akili ulimwenguni inaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanakuwa na shida hizi ili kusherekea siku kuu hii tukiwa sote na afya bora ya akili. Alama za vidonda vya moyo: shida za usingizi na kukula, ndoto za oga, roho kupiga piga, kujogopa kutojali kila kitu, kukojoa kitandani na kadhalika. Kap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa, yani Equipe Formée de Garde Malade, kwa jamaa zisizokuwa na muda wa kuchungulia mgonjwa wao. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 0990 568 63. Kwa niaba ya Santé Mentale Cap Salama, Tamose Kambale Jerome na sociologi Mbezumu Pira Somo wameweka sahihi.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, ni wakati tena bora wa kufuata kipindi chetu kipendelevu, emisio Katecheze, kinachotokea kwenye Radio Moto Butembo Beni na kinapeperushwa na walimu toka Katecheze. Magharibi ya leo ni mwalimu Kambale Kapumba Selme atakayewazungumzia. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Barikiwe Mungu wetu, wanatujalia neema ya kuweza kutangaza ukubwa wako kwa njia mbalimbali, hata kupitia mitambo ya radio. Uwe pamoja nasi, utuongoze kila mmoja wetu tuweze kushota iliyo ya lazima kwa ujenzi wa eklesia yako na kwa heshima ya mtu uliyemuumba kwa mfano wako. Pamoja nasi, uongoze kila mmoja wetu, uongoze wafundi wa mitambo na wote wanaohusika na kazi katika nyumba hii. Wabarikie na ulinde wote wasikilizaji wa shote yaliyo lazima. Tunaomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristu, amena. Kwa jina la Baba la Mwana la Roho Mtakatifu, amen. Siku iliyopita tulianza mafundisho kuhusu barua ya Papa Leo wa 14, barua tuliyotaja asiklike, ni asiklike Magnifica Humanitas, inayozungumzia jinsi ya kukinga mtu wakati huu wa sasa ambamo mambo ya ufundi yamejitukuza sana. Na inaandikwa Lettre encyclique Magnifica Humanitas di Pater Leo XIV sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Ni barua aliyoandika tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu, le 15 mai 2026. Hapa Papa anazungumzia jinsi ya kuishi siku hizi ambamo mambo ya kiufundi yamejitukuza sana, na kuna hatari ya kuzima, ya kuvuta mtu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, mtu mwenye samani sana, kisi tulivyosema sisi juma iliyopita. Na tulisema kuna kuwa vitu ambavyo vinafanyika sasa, kuna kuwa hatari ya kudharau mtu. Kuna sasa tunadharauisha mtu tukitumia zaidi mambo ya vile vyombo vya kiufundi. Na tunasema Papa anaona hali ya kazi ya maendeleo, kazi ya maendeleo ya teknolojia isiyoharibu, isiwe ikaharibu samani ya binadamu. Katika barua hiyo Papa anapigana na anapigania ukingo wa mwanadamu kwa wakati huu wa akili iliyotengenezwa na mwanadamu, second of all intelligence artificielle. Kuna akili ya mtu aliyemungu mwanadamu alifanya, sababu tukiona kwa mfano calculatrice, unafanya hesabu yako, calculatrice itakusaidia kupata jibu. Tusema akili yako haitatumika tena sana, lakini atatumikisha akili artificielle, akili yenye mtu alitengeneza. Na unaona mambo mengi yanafanyika sasa leo ni kupitia vyombo. Mtu hawezi choka tena kufanya, utachokesha akili yako, unatumikisha akili yenye mtu alitengeneza, ndio intelligence artificielle. Na tunaweza kushiriki vema kazi zote zinazojenga dunia hii iliyo kweli, na tunaweza kualika watu wengine kushirikiana nasi kwa kazi ya kumwinua mwanadamu. Sasa unaona kuko zile kazi zetu tunafanya ni kazi ya mzuri. Wakati unataka saidia mtu anazao sema vile, kama unataka saidia mtu yafaa kumhusisha kule jambo, kule kazi unatafanya. Sababu ukiletea tu mtu msaada fulani bila kumuonesha kama msaada ilipatikana namna gani na kumhusisha sisi kana furahia msaada yenyewe, ile msaada itakuwa sawa unapigana naye. Na ile ndio shida yenyewe iko katika masiku hizi za vyombo vya kiteknolojia. Sasa sheti tuungane ili tufikie heri ya kila mmoja wetu, heri inayoheshimu umutu wa kila mwanadamu. Kwa hiyo Ecclesia inawaalika wenye elimu ya dini, wanasiasa, watu mbalimbali kuweza kuangalia, kufikiria jambo hilo wakiangaziwa na Injili. Sababu kama tunafanya hii kazi ya kuweza kuangalia namna gani kuendelesha mtu, yafaa tufanye kazi ya maendeleo tukiangalia kama ile kazi itasaidia mtu kwa kitu gani. Unaweza fanya kazi zako za maendeleo, lakini kazi utafanya ile akumbi na kweli kuharibu mtu. Unataka usaidie mtu lakini kwa njia nyingine, peut-être au pengine wewe unajisaidia, unatafuta faida yako wewe mwenyewe. Unachimba shimo basi fulani si kwa sababu unapenda watu washote maji pale, lakini kwa sababu unapenda watu watumbukie pale na ubaki peke yako. Baba anasema tuweze kuangalia, kushirikiana, kushirikisha wengine wafundi, watu mbalimbali, kusudi tuchunguze yale tunayofanya kama yanasaidia, tasaidia mtu ule ambaye tunaweza tunaendelesha. Baba anasema mtangulizi wake au mbele Papa Leo XIII wakati wake alizungumzia mambo mapya katika kitabu Rerum Novarum. Mambo hayo yalikuwa anaonesha kwamba lazima kuonekane mambo mapya katika maisha ya mwanadamu. Sio mbaya. Kama mbele tulikuwa tunavaa kapitula, leo tunavaa pantalo, ni mzuri. Kama mbele tulikuwa tunatembea miguu toka sijui wapi mpaka safari ya karibu kilomita 15 unatembea tu kwa miguu, leo kunakuwa pikipiki inasaidia mtu, ni kitu kizuri. Kama mbele tulikuwa tunaandika barua, tunabebesha mtu baadhi pa kupiga filimbi, kupiga sijui kutumia mapembe, lazima tunatumia saa, tunaandika karatasi tunabebesha mtu inafika, leo nakwasa kuita mtu mnazungumza naye hata kiwe mbali. Kama tuona bebesha watu franga kusipeleka fasi fulani, pengine zinaweza anguka, zinapotea, lakini tunatumia telefone kutuma franga mbali na kunyeta tungeweza kufika. Ile ni kitu kizuri. Na Papa anasema wakati wa sasa tuombe Mungu atie hekima ya kuchunguza, atupe hekima ya kuchunguza mambo mapya tunayoyaona na kuyaishi leo. Ni ile hekima ni ya kuangalia hii kitu ambacho tunachotaka fanya kinatusaidia kwa jambo gani. Kama mimi nimeuza telefone, basi mzuri ushatengeneza telefone. Alitengeneza juu ya nini? Na mimi nimeuza na itumikisha juu ya kufanya nini? Sababu telefoni tunayo sasa inaweza kuwa kitu cha mzuri, sababu inakusaidia kupasha habari, kutuma pesa, kusikiliza habari, kusoma hata Biblia, kusikiliza mambo yanayopitika huko na kule, ni kitu kizuri. Lakini ile telefone tusipochunguza mzuri inaweza tubomolea ndoa zetu, inatupiganisha na rafiki zetu, inatuhatarisha, sababu wakati unaanza safari wana mabandia wamekusanyika, wanasema mtu ameanza safari anavaa hivi, anachukua mzigo hivi, anaingia katika gari ya sawa hii, unastuka mbele, unakuja kama tiko, unakia mkia mtego yenye ilitegewa sababu kulikuwa telefoni. Unaona? Donge kile kitu cha ufundi kinaweza tusaidia kwa kuweza kuboresha maisha yetu, kuboresha hali yetu, na kile kinaweza tuingiza tena katika hatari ya kuharibu uzima wetu. Tunapoona siku za leo, kila mtu hapendi kukua bila telefoni. Na tunasikia sasa katika mafundisho ya jamaa huku na kule, watu nyendoa wanasema telefoni imekuwa sana inachukua nafasi ya mwingine. Baba hata hawajali tena mama, kazi yake ni telefoni. Mama hata hajali tena baba, kazi yake ni telefoni. Kwenye chumba cha kupigia chakula, mama atachezea telefoni wakati yote, anasahau kisi moto imezimika, hataweza kupiga tena chakula. Na watu wanakula kwa wanakula usiku au chakula inaharibika sababu mama au yule anayehusika na mafika alichezea telefone kwa wakati mrefu. Ni kusema hapa inaomba sasa kuchunguza kila kitu, kila jambo tunalofanya, kama itatuletea faida gani au kama itatuletea madhara. Madhara ikiwa mengi sharti tuweze kuacha. Lakini ni kufata tena madibisho kuweza kushoto tutumikisha kile kitu kwa namna gani usuri kituletee faida bali pa kutuletea madhara. Na ndio tunasema kwa namna pekee maendeleo ya teknolojia, kutumia mambo kwa kutumia ufundi wa teknolojia au la linearization, sepande kuna kwa vitu vingi, kuna kwa ile wanasema robotic, donc kuna kwa mtu ule ufundi unatusaidia kutengeneza kitu, chombo kitakachotumika sawa mtu. Kama kitatumika sawa mtu kupakiza mizigo ya mzito mzito, pia mzito mzito ni kitu kizuri. Tuna sawa grill, hizi grill tunatumia huko, kama ni kuchukua, kama ni kusumba, kusimamisha gari ambayo ilifanya ajali pale, hatutatumia tena nguvu za watu sababu kutumia nguvu za watu kuna hatari nyingi, inaweza chokesha, inaweza vunja watu tena zaidi. Lakini tukishaona grill ina hayo peke na sumba kile kitu na inakirudisha kwa nafasi ya mzuri. Tukitumia sawa, tunatumia zile robo, sio wanazisema, inaweza tusaidia kufanya kazi, kwa mfano kulima shamba, kufanya sijui kitu gani. Lakini wanaweza tumia tena ile robo kwa kupigana vita. Inapigana vita, itatesa watu, itaua watu bila huruma, sababu ni kitu tu, ni chombo kinatumika kufuatana na gisi mulikitengeneza, mulikitayarisha. Ile inakuwa tena hatari sana kwa wakati huu wa sasa. Maendeleo yanaendelea, yanazidi, vyombo vinatayarishwa, lakini vinatayarishwa kiufundi, donc de façon perfectionnée. Lakini ile perfection tunatia mwile ufundi, italetea mtu faida gani? Mtu yeye ni wakati kidogo tu kutoweka. Lakini juu ya ule mtu mwenye nanzi inaweza muua, unatengeneza kitu ya kilo sijui ni elfu ngapi juu ya kuua watu. Bali utengeneze kitu ya kusaidia ule mtu asipatwe na majeraha, leo utatengeneza kitu ya kumumaliza. Ile jo hatari yenye inaonekana katika wakati huu wa intelligence artificielle. Donge ile robo inatumika sawa mtu, munaitia akili, wanaitia akili ya kujua seme mimi nafanya hivi, kwa sijui kama itajua vile, lakini itafanya hivi kisi ulisha ituma. Nisema akili yako inakutuma kutengeneza kitu kizuri, no, kitu kikubwa kwa kuharibu uzima wa watu. Ile inakuwa shida. Na ile njoo yenye papa anakemea kwa siku hizi. Sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Tumelimuka, tumejua vitu vingi, lakini tunavijua kwa faida gani? Ni faida ya kibinafsi au ni faida ya watu wote? Ile jo yenye tunaweza angalia. Na kila mtu mwenye anahusika na jambo kama hili, ni wakati wa kuchunguza, kuangalia tufanye nini, tunaweza saidiana namna gani. Mambo haya yalisaidia ulimwengu kwa kuwa bora zaidi wakati wa zamani, lakini siku hizi huo umechukua ulimwengu hata kutaka zima nafasi ya mtu. Sasa kitu yetu tunashangalia ni hiki, na yenye papa anasema, kusema tulisema kwanza kama asiklike, ni mafundisho ya papa kuhusu jambo fulani ambalo lina mafundisho ya Ecclesia, la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église ni mafundisho ya jamii, jinsi Eglise, jinsi kanisa naona maisha ya, ya watu wote. Watu wako na lazima anini. Mtu ana lazima ya kuishi vizuri. Lakini mwaneza mkosesha amani ni nani? Ni mtu mwenzake. Ule mtu anayefanya ile jambo, anafanya hivi, ya anapenda wengine wasiishi salama, akijitafutia salama yake. Masikia fasi fulani kunakuwa madini au utajiri wa unaopatikana udongoni. Ni Mungu alitupatia hayo kusudi sisi wote tuishi salama. Lakini ukitaka tosha ile pale, yafaa kuanza vita fasi yote, na tunaleta kunakuwa bunduki kalikali, kunakuwa sijui vita namna gani, watu wenye silaha wanakuwa pale kusudi watakaovuna ni wale wenye wana ni kupitia ile mauaji, ile vita ndio kutakuwa watu wengine watavuna. Ni jambo kubwa sana ambalo kila mtu anaweza kuchunguza. Sasa ni kwetu kuleta mwangaza na kushika majukumu au madaraka ya wakati wetu. Tulisema juzi kama kila generation inakuwa na gisi ya kuweza kulinda wakati wake. Na unaona jinsi kunakuwa sasa, tukiona sasa wa taifa la Israeli au walijenga ukuta wa Yerusalemu kusudi maadui wasiingie katika mji wa Yerusalemu. Na basi nyingine kunakuwa maaskari wanakinga mji. Tukienda mipaka ya kila inji, kunakuwa askari wa kulinda mipaka kusudi kusikue mtu anaingia bila kuharibu usalama katika inji fulani. Sasa na sisi wakati wetu tunafika wakati ambapo vyote vinaweza onekana kupitia mitandao, kupitia vyombo vya kiteknolojia. Na tunaweza kuona sema fasi fulani pale watu wabaya wanafika fasi fulani na sijui kitu gani. Kama tunatumikisha vile vyombo kwa kuweza kulinda watu, la protection de l'humanité, la personne humaine, c'est une bonne chose. Lakini tukivitumia jua kujua kwenye watu wanafichama kusudi tuwashambulie wakaaji, paisible population, pale tunakuwa tumefanya tena kitu kibaya. Donc akili ile yenye tulitia vile vyombo haitusaidii, inatusaidia kuharibu wengine, si kuwaletea usalama lakini kuwaharibisha. Na hivi tunasema ni kwetu kuleta mwangaza na kushika majukumu au madaraka ya wakati wetu. Mbona omuno wabore momuno chiho chabanduka. Tusinga twanganaenda tu twanganao seralu yo tukandisha otsera. Mbona omuno wabore ubutabali wabore ubutabali wabore emme ulumereve momulo chiho chua na bakaleta amarobo abakatu atika erikulanga mabwe. Kuze tulanga mabwe obandu akahimbamo. Tumakare tamarubo, wakia tuwa tichetu lagamabwe wa mwavituwa mweji, na wanduwa himba. Ndi chikandiri ya chivuya. Tumakare tamarubo, wakia tuwa tichetu eribu mbeshubrike. Hawa chikandiri ya chivuya. Wakia tamarubo, wakia tasha vya kahute shombondo, esika hika hale hale. Kuse wakandiri ya katulangasi na shi... Na chucho vocho papa katu sava, chakanisa katu sava. Ebi, wako enge watu wa mwia nagu mnuwire, tukulesa yevo, usana neriwa ticha, avandu, wabuka ke wavandu. Tutukulisa yevo kundi kusudi tumenye ngoko kwa neneto mabibu tusungesho dawe shuwene wene esha nganda uwe teacher vandu vetasha vandu utse kuhevo luba. Hapana kutumia madawa ambao utatumia sijui komprime ngapi hausikie mzuri, bali pa kupona uzaifu unaendelee. Ile njue nye mjua mafundisho nye Eklezi natuambii wakati huu ambamo teknolojia inapanda kabisa kiasi kikuu, yafaa ipande kwa kusaidia watu. Kuna sasa shida ambamo wataalamu wanaofanya ni kusema, tunaona leo sasa inawezekana sasa siku hizi tunaposoma ile wanasema bioethics, hali ya kuweza kuheshimu uzima wa mtu. Leo waganga au wachunguzi waguzi wanaweza kujua mama mwenye mimba amechukua mimba wakati fulani, na vyombo vya kiufundi vinaweza kujua ule mtoto ni kijana au ni msichana. inaweza kujua hali yake ya akili kama atakuwa mtoto mzima au kama atakuwa kisa wanasema duru. Donge sijui wanasema namna gani. Na kitu yenye ingeweza fanyika, ingeweza kuangalia kwa ule hizi siku za kuweza kujua jinsi mtu kutumikisha akili au kuvumbua vitu vinavyojua tena zaidi kitu ambacho kinaweza fika. Kitu yenye ambacho tungeweza kufata ingepaswa kuwa kusema ule mtoto anaonekana atakuwa duru. Sijui kama wanasema namna gani. Na sasa ingeomba sasa wale wataalamu wanatafuta sasa dawa ya kuweza kutengeneza ile akili wakati mtoto angali tumboni. Wangalia wanaweza kutengeneza ile akili ikuwe tena akili yenye iko sawa, apone na kusudi azaliwe na amekuwa mtu kamili. Lakini kuna wale wanaofanya upumbavu, wanasema ule gisa anaonekana atakuwa duru, chikesha chetengo, tumuue mara moja mule asizali wake. Pale umekata sasa, umeua uzima. Lakini Mungu anasema yule aliyetungwa tumboni amekuwa mtu, tunapaswa linda uzima wake mpaka siku uzima wenyewe utaisha kwa njia ya kawaida. Donc in the more naturel. Na kuangalia namna gani tunaweza kusaidia mzazi aliyepokea aliyezaa ule mtoto, namna gani tunaweza kumsaidia kusudi ajisikie hana matatizo, hana mashaka, ajisikie huru apokee ule mtoto, na tumsaidie jinsi ya kumukomalisha na hali yake mzuri. Ile juu yenye tumipashwa angalie. Nikusema, wataalamu wanaofanya uchunguzi wa mili yetu, wakiwa na nia mbaya, wanaweza tumia chembe-chembe za mwanadamu na kufanya kile wanachotaka hata kwa kuharibu mwanadamu. Kuko wale wanaosema klonaje. Klonaje, sijui kama ni vile tu, wataalamu wanasema ni jinsi wanaweza kamata chembechembe za mtu, le cellule za mtu, wanatengeneza mtu au fotokopi ya ule mtu. Hivi mtu anaweza kuwa umemwona hapa Butembo, lakini ule mtu mwenenda mkuta tena Lubero. Clonage, donc ule mtu mnakamata ule fotokopi ya ule. Sasa umeona mtu hapa Butembo, tena ule mtu umemwona Lubero. Wapi njua kweli? Mwenyiko Lubero au mwenyiko Butembo? Donc ile ni manipulation genetique, wanaangalia manipule mtu kusudi waweze mudedouble, si je peux le dire. Donc ile ni mambo yenye watu wana yenye eklezi nasema nono, afa tuangalie sasa mzuri kama ile ni mambo gani. Unaweza tumia zile selile za mtu kusudi umuharibishi, au unaweza tumia kusudi uliziangalia kusudi uangalie wapi kunaweza kuwa maumivu yanayomsumbua. Na kupitia ile ukaguzi uliofanya itakusaidia kujua kupata dawa itakayomsaidia. Lakini unaweza zitumia tena mbaya kwa kumfanyia mambo yasiyowezekana. Unaweza tumia zile mapende zake, zinaweza unamuingiza katika shida fulani, wanaweza kama ni yeye akumbe na ulitumia zile kwa nafasi yake, na unaacha wanamuingiza katika hatari fulani. Ile ni mambo yenye kila mtu anayehusika na kuchungua kufanya makazi ya maendeleo atumie kwanza dhamiri ya kimtu kusudi afanyie mwanadamu mambo yaliyo mazuri. Hapa siku zilizopita sisi tumesikia papa anasema serikali ndio ilikuwa inahusika na mambo ya innovation. Donc sasa mnataka anisha kitu fulani, ni serikali itajua kama inafanya vile juu ya nini. Inaweza tukatasha kolachi no kunde abando meto gaseta shaka ndalu yabi abakalo mwalio yo kala umetakata alo ile wanateza tutaweza tena mtogari ya mzuri juu ile yenye hai uweze kukata ri vire inomba mwanje safi sa mureza mwanje mbali ndio mtaweza kuingia katika njia fulani. Sasa tufanye gari otomatiki kusudi kurahisisha safari. Sasa nasema tutumie za battery, tufanye vitu gani ya hivi. Sasa leo kila mtu anachofanya kiana penda. Ma innovations zinachokuwa private. Awali mungu ya kutumu kwa laboratori kiwe, na kwa lamu chaka njanza, saha liyo kandimu kontrole. Acho chama chikapi chukukali wakali wa yavole ego. Inaomba tu, kila kitu napita kwanza mikono ya serikali, kuangalia kama kile kunafanya, kitasaidia watu, au unataka kineza atesa watu. Ni jambo ambalo, Ecclesia natuomba kuweza kuchunguza, kuangalia nini tunaweza fanya. Tusipese watu, lakini tuwasaidia katika akili ambayo Mungu ametupatia. Akili yenye Mungu ametupatia kuweza kufanya hii mambo ya kizungu leo, isikuwe tena itatumikisha mubaya kwa kuweza kuharibu wengine. Kwa hiyo, ni vema kuwe uchunguzi wa pamoja utokanao na hali ya kiroho na utamaduni kila mara kunapokusudiwa mabadiliko au kazi za maendeleo ya sasa. Omo malaboratoire. Kumbi tu hiramo omu emebereyo eye Kristo. Uwe hiramo kwanza mambo ya kiroho. Ebyo tukakola beno, eske bya na mahamba na no neredia uri omuntu. Ekwa nene yo muntu. Donc la vie spirituelle de toute action de développement, de toute action d'innovation. Hapa papa alitumia alama mbili. Kuna kuwa alama katika Biblia, anakamata kitabu cha Mwanzo mstari wa 11 na kitabu cha Mwanzo kipindi cha 11 mstari wa kwanza mpaka wa 9 ambapo tunasikia hadithi ya mnara wa Babeli. Na anakamata vile kitabu cha Nehemia toka kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha 6 ambapo unakuwa kujenga ukuta wa Yerusalemu. Katika kitabu cha Mwanzo hata tunaona wakati wa kujenga mnara wa Babeli kulikuwa mambo ambayo ilipishana. Hapo kizazi cha kisha gharika kuu, donge watoto wa Noa, kizazi cha wakati ule kikishaona mafuriko yaliyofanyika, le deluge la, kasema sasa tufanye nini? Hapo inaomba sasa tujenge muji mmoja, tujenge mnara wa Babeli, tujenge mnara ambao utafika hata mbinguni. Kusudi tuwe taifa moja, tunaosema lugha moja, na tuwe na mugi mmoja, tusiweze kutawanyika. Hapa wanasema walipenda wakue taifa yenye, donc hawapendi kukua na uhusiano na wengine, mubakie tu pale hivi. Ariko mrahau, wawe taifa moja, mji moja, lugha moja, kusudi wasitawanyike ovyo duniani. Hapa tunaona jinsi papa anatuambia kazi hiyo haikuwa na mafanikio sababu kulikuwa majivuno uba kai hiramu chiringa chiburi. Na siye kumbe tusitawanyike, tuingie sasa katika tushenge mgini wetu, tusiweze kutawanyika. Walitia kiburi na hawakutia Mungu katika kazi yao. Bali ya kolavyo chinyanganga, tubone, tuba tukali tuwa kunde, tuhimbe munara, tuhike munara mwenyaka ndike lugula, na tukali ya umuhimu merama, wasitulisha panzikana, tukali shio tuhao merera. Lakini Mungu wakumfurahia ile. Kama unaweza sema, nye wote museme lugha moja fasi moja? No, se pa posible. Kila mtu anaweza fanya, anaweza sema, ikuna lugha yake. Kwa sefrea pa wakati ile, ikuna usikana wakua nga sema lugha moja. Tafauti na Nehemia wakati alijenga ukuta ya Yerusalemu. Hapo watu washaka bebewa huko Babiloni, katika ukoloni wa Babiloni. Lakini Nehemia kule wakati watu walianza toka waliomba ruhusa kurudia Yerusalemu wakati wa mfalme Artasasta. Hapa ni katika Nehemia kitoka kuanza kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha 6, yale mafundisho tayaona pale. Na Nehemia kaomba ruhusa kwa Shefu kwa mfalme Artasasta, akamuitikia kurudia kule kwenda angalia mji wa Yerusalemu. Na walipofika kule wakaona kisi mgini shabomoka, lupangu shabomoka, isharibika sana. Nehemia aliingia katika sala, akasali, akaingia katika mafungo, pale anatia mpango wake, anaomba Mungu, kusudi Mungu amusikilize, na ikiwa itampendeza, amuwezeshe kufanya ile kazi ya kujenga ukuta. Pembeni ya kisha pale, Nehemia kakutana na watu wale waliotoka Babiloni, kusudi wakai wajifunze pamoja namna gani wataweza kujenga ule ukuta. Na wakakubaliana wakaweza kusema kila mtu ataleta sehemu, atakuwa na sehemu yake ambayo atajenga wamala wa olupango mwenyewe ama metre au mboka ni himba au kan himbo akan himba ilisukana rigali ano ndio na kusudi bajenge lupango wote pamoja wakishirikiana. Hakuna kusema kuko mtu mwenye alikazwa, lakini wote pamoja walijifunza, wakakaa, wakasikilizana na wakafanya kazi yote kwa pamoja. Ila tuonesha kazi yenye kusudi bajenge lupango wote pamoja wakishirikiana. Hakuna kusema kuko mtu mwenye

0: takiritengeneza dawa. Nerimwa buli malaria mwabi kwa laboratory wenyu imalaria ebya ebyanga ibwa buli aba fundi fulani fulani banga wa teacher ara kolomasi yoyo. Mukatsu kwa yezine yenyumbe no sina shiachi. Imalaria ebyo yanga kola ebitsebo yabanga ko ebyanga kola na bandu na bibwe byanga kola na bandu. Nerimwa lija ebebuya mebyo benene imalaria ebitsebo yanga mangana ka kira byo mutu kusudi isibya isibya amukiza ya bandu. Lakini ni kazi mwenyewe yiko reke kusudi kunde ere kwa merera ibyo kandi ibyo kandi watya mabana batake kama wera makangira watu wa home no bwire kote tuende na ile bia echinya mwanga tusaba omobyo shi tukashima ba abu sheba tekanaya amibala ya boku iroko mwezi wa 6 ono tutenya mwanga abahyo enisa yewe kuri na leta tatane ta mbale ta mtu wangu yirire amen nyamwa tulande ko msingo mu kiro choshi tushala nako kandi omunja ndetende chiro. Aho ni mwalimu kamba alikakundwa Selme Uholo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Trahie omotonona kushirao ni anemo umandeke. Aku ireki.
3: Nilifidi ya kamotene nikatia mwengine mafuta.
2: Uwa mango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
3: Anu wama utoa motere. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
2: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka chareka hesi.
5: Veritable oil.
2: Omumbeshe nata kutevo mumu utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa baba kirengo,
3: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
2: No huwa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi,
3: na chaala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
4: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chefilemo matrumo.
3: Ndindini mumezo same, face à face na clinique Saint Jean. Mwandri ya matonge, mezo africana.
2: Apa kasende

0: mule bangai babare bohaunge veritable wa mount ototalangira obandikira mbu veritable ole bakataka kwa mautonga na tsandia o moto wao awe tutona ndikreko veritable oil atuka omatsyo yo tukatumika kuwo konda kendeke na mamoto abantu babiriwa abantu ba ma triporter suangashaba expliquer abantu ba heba judge suangashaba expliquer veritable oil ekatsunga emeterye yo nashiko kwanya kaduka omaka uma abantu ano mutubuli yakunga bwako ku radio nimwa menya ko tuno mutumika kuko abantu ambo amauta edemilitre edemilitre abiri yange kakeha omobya swabe umabe uma atukwe ba prometre ngoko mezo ine mutumika oko demilitre porque nao yibyenene ehoshi arenga pachota kuona ba uma ba uma maybe ushimwa bya berenga bakanda chitachite sabantu bana banabe mochike chikalira bakafunga mafrontier bakabwambwe metoka menene menene bantu batashatwa kuyona na bende nge bakare reglementer secteur ye transport na bantu bomama mobya mobya ndira chitachitia made military ye veritable mukasunga yo hatia hatia miambo aba tutasha sungayo bloku baketu excuse omobe robelebe ye military kendi asa atuka chonga ba prometrecho na brikane no musungu eriloko izine ye veritable ngoko atuka abantu be butembo bataximene nabande atuka bakatsemera mautrayo nero ni exigence yabo ambukumbe tuleta ne demilitre reportable bien na mundu anatoka riongezia ndeke amacho tunamutumika ku donge simwabya na mashaka oshioshi veritable oil yenzira bakiria ikende rokocha ba bakiria muri mikabeya abantu bamayabo ama atunamere batu gokoba mabuwa eske bona nyuma tu comprendre tu ene ebindu ebiwene tu bikaira kabeya kana akanuene ebindu ebibeyi ebindu ebiwene ebindu cha valeur tu nacho tukana bya ku kabeyi ke valeur na labando ko kwana sinya simwa ngalumwa chimya ngabe aye sifwa ngalutwa chimya ngabe ye twa tune tu mu kabeyi naho kwalangira ngoko aichuma utakenda kokorero ko pichipichi kwa usanga regrete mona nguraje abantu ngabane tipichipichi ka ola shofranga nene ndaje ufranga ko labitsirwe ni $1,000 kumbe swatsa ngamuno pichipichi sina shungu hanga nabe yeseke ku $1,000 nalinga ma pichipichi ushabiri biye ndatu ku $1,000 na robi ndikuba sunye $1,000 yao iwe nditsa ndi moto wabo sana problem ya mauta no tena tukaba tuchumusha ngasha tsandia omoto uwe osane problem ya mauta amauta otwashi ye veritable na tubwirabwirane mwana kwati tuwe mu esprit eya ryanzana esprit bota na masunga ali chuwana ngabwirano mona bwana chinti lenoko bakaula mamoto mahya mahya mepya mepya mepya izo shatsuka mu andi mauta esa wale mwa yukende bwirarenda kuwo wolwa tsukana ne veritable kashira ngango kwa motero wa washa ndishaka na problem tu mamotero kabina ne baridi tu wala ngango ko ebendo bena muende kandeke tukima kapoze kake tukasuba omukati ke studio.
1: Hey, ndugu yangu, hii moto yako situlujia li mwana yangu. Marama usha yaribisha vini?
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu na muna gani? Haiko mie, hii moto na ivida kakuba reparateri benyeba najua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benyeba natuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kozanga koeba wil moteur original ya kuvide nayo moteur ya moto ni
3: veritable oil.
2: Veritable oil jo wil moteur original tu uko kwetu. Veritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na veritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Veritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ager ou laser.
2: Veritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etikala kaka ya sika. Veritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ange roulant na biso.
1: Kwa kupata veritable oil,
3: Benny Louisville, fika ku avenue Kampala Service kwa Filemon. Ku Rond Point Dindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Véritable Oil, utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxeur. Mafuta Véritable Oil, utaipata ku Rond Point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxeur. Pa Mambasa, fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata Véritable Oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya motere ya moto. Véritable Oil utaipata fashi yote Oicha, Kantin, Mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na Véritable Oil.
0: Voilà, merci à technicien oko kapoze yako atuka pataximen nina baheshimia sana tena sana bote bataximen kila mtu mu corporation yabo mu association yabo atuka nye njoba kiria betu ba kwanza unajua nye munatumikishaga tu moto di premier au 31 atuka mu kubakiria betu ba kwanza na saba motar ba taximen balipokea kama mafuta Véritable Oil na kuanja temwanye gisi ni mafuta kabisa yenye mtu anasandire gisi na namna ya kulia ya moto imebadilika. Naona sasa aha kumbe moto wangu na kwako ndirene chinyenze kumbe akose mchingali vitu atuka ba taximen felicitation. Véritable Oil na bapenda na tunasema bule burafiki buendelee ti mpaka kila mtu afaidike. Ni kitu ya maana sana na kama nilijitolea kusema ah mimi chilumbiro acha nisinyaleba bro jinsi hii boro ya Véritable Oil inafaka vitu vya mzuri ku motere ya moto ni ju mimi niko na susia kusema c'est possible si wote tunakuwa bien. Ni kweli hatuwezi kuwa na kipato kimoya mekameme ile nyuna pataka unaweza kuwa bie donge ile mambo kusema nina jimatamata hivi na hivi hapana. Na kila mtu akifaa kazi yake bie unapata na kukuongoza bie na kukushindikiza atukasiye wote tunaweza kuwa mukamaisha tu ka kawaida hapana kamaisha tu kwa kulalamikaka ka kulialiaka kila siku donge ukishastukia unapata $1000 yako ubie plus de $1000 unanunua pikipiki yako mule njoo mwenyewe muko faida yako. Na ukisikia namna Chilumbiro anasemea ku radio aseme bro bie bose atuka ukisema moto wako hii mali zake masiku za mingi iendelee kukusaidia kuwa natia mu moto ndani ya moteri sasa una vide tia mafuta ya Véritable Oil. Ila na mimi nakuwa nimeleta contribution yangu biashara siwezi jua kama bilikuwa na muna gani me na mie ile neno gisi huko panasemaka echinywa nimbe ni tano donki mtu mwenye anakuambia neno ya bie gisi yenye niko nabambia haiko vya mapublicite haiko vya manini mimi nabaonesha se hii ni njia nzuri gisi nilisemaka nasema mtu una uko na bodaboda na kusaidia kukupeleka kubiromu makope kopi yako deja mu motor ya bodaboda mko shene ile shene aipendake vitu vya kukauka kauka tia mafuta ya bie. Mafuta Véritable inasaidia kwa watu wa mabodaboda zingine mamoto mwenye moteur muko shene atuka gisi mafuta Véritable iko doze ile mambo kukuletea ogambu moto yenyiko na moteur yenyiko mo shene inaharibika kambio itakukatikia hapana shene ya mula haikatikake na inakoroganaka inabidi inachokozanaka inaribikaka kama hauko na vide mara na mara. Juni wanasema watu wengine unavidaka kujavie unasahau utasalenda kumbuka kule kumwezi wa sita. Ah tena nuko napiga maturu za grave kisha unaenda kuta machuma zisha kalangana kule. Alors Véritable Oil iliambia na watu wa matriporter watu wa mabajaji triporter na uzaza mingi kuma 2500 sama 3000 vile kisha unapata 3000 jua mafuta ya tena ya mwesher Véritable Oil kwa mwesher tena ya mwesher unaribisha boru wako oro vile bimoteri hatu ya jua kama bitaendelea kukuya ubie mapiese ziko na mnaga niju. Batu biko naniambia, ni tulikuwa kelke palo tuko na diskite na bataksimene. Tulikuwa kanapiga roma ya bataksimene ba mabajaji na bataksimene ba mamoto. Njo pale bataksimene nasema, ha? Na kule kubajaji niko napata kule ba frape, masilendre ziko na pasuka pasuka, marke ingine. Ha? Kisha mwingine akasema, sasa inakuwa ka vile jua nini? Mmoja tu ndio anasema kati a inakuwa ka problem ya kuchunga moteur na mafuta. Donge kuvidene problem. Ndio unaenda kuta labor reporter anabebaka vya mingi. Napandaka makilima na unaenda kuta gisi kuko point. Njo kama pisto haipite bien. Tunapasula ka cylindre. Alors, njo maana mimi nasema sisi tunaba proposer véritable oil, njo oil. Mafuta mzuri sana. Mafuta yenye nasaidia kama chuma zisizungurukane kule ndani bien. Atuka mtu kama uko na triporteur yako usiende mbali. Véritable enjoyable. Na tuko na évolué. Na tuko na évolué. Tunasema naba magari naba naanja reclame asem. Kama mnaezi kumbuka tu pa mamoto peke. Naba magari nabo tushaba proposer mafuta véritable ishakuya tena na maindicateur za bien. Indicateur za bien cho kusema unaenda kanunua ukweni unajua kusomwa. Haujui kusoma, ukwe unajua mekaniku bia pana, bana kuneshaka mafuta, ni 5 litre. Uwa mwenye unafata unasema, hii njoya mumagari za kabambi kabambi, hii njoya mumagari zetu za kawaida za kutembea nazo. Jusi ya unaka muta mbo, fulani esha nunua, trakter, atakuwa natembea mwae. Uwa bia fulani, atalunga, bata mbebaka mfuso, apana. Donc, mafuta ilikuwa dozea telle sorte que ile magari zenyewe zinabaka mapua lour zikuwe na mafuta yake. Haiko kusema mafuta ya umu na amule ni mwelele, apana. Juu mafuta na juu akakupua, motere sasa inabeba vya mingi. Haitumikake saa ile yenyewe haibebe. Motere ya kupanda haitumikake saa ya kuteremuka vile. Na ndio maana véritable fat na leta mafuta na kuko distingo. Naisha distingue kisi hii. Njo mafuta ya mumagari za kabambi kabambi. Sasa nasema kabambi kabambi. Njo matrakter, mabene, ma 1924, ma char de combat, ma actrose. Vile vigari benyebe na bebaka mapu. Muko na mafuta yenu. Na siye bengine ba makeche, na zingine zingine zetu za kawaida zingine tunandaa nazo kundoa. Atuna siye tuko na mafuta yetu. Ile ni kuongoza savedir odela ya commerce. Nini véritable oil ilikuwa na roho ya kusaidia watu. Juu watu hapa comprendre kama unauza gari na gonga deja kila siku garage garage kisha nasema mtu anakuhakisha anunua gari ni kujiombesha. Juu wengine wanatiaka vitu na hawajui kama wanavitia namna gani. Véritable oil joel. Fika ku depo yetu ya Kabambi. Nyaba commerce ba kule mkuu ya ranguria watu, ebinduni sasa mke ranguria watu ku disandre. Unatoka ku balabala Kabambi, gudura Kabambi ile pale kumuta mbo, unapanda unafika pale kwenye mama na usha vietimu angari ya marshe kabati njovile wanasemaka fasa fasi unaona tu depo ya véritable. Ata utafute karto 1000, utafute makarto 500 ubie 20 disi kamoya tu utakuwa umesaidia watu wenyewe kwa kule. Donc nina rappeler watu wa magari ke véritable oil isha repondre kudolea seyenu na vitu vyote viko bien. Sofi kulikuwa katumua hivi kenye bakile tu viko nasema ebwa ni mulikuwa na musha tuzoesha na mungu analeta na mademilitre. Kweli demilitre inge likuwa naisha fika. Mesaa kulikuwa tui maprobleme zenye zilikuwa demilitre haikukuya. Metu na vaprometre da kelke jour. Kumbe saa munafika kudepo yetu na mko nauliza kama demilitri shafika, kama demilitri shafika. Itakuya, itakuya. Benyeba chingali nazo njobe nyeba, litanguraka mafuta mingi mumasiku zile za zamani. Izi siku na jua demilitri, dare nimeongea na mzungu, mwenye iko kuizine ya véritable oil, aliprometre ke atuka disi la demilitri itakuya. Donki, mutupasi ande na bitu yote bitakuwa mzuri. Atuwe na felicite mwenye walikuwa nasema. Tukwe na usha sema atuwezi vide kama véritable ya kuwa. Donge confiance isheka kuwa na. Inanifurahisha sana penda. Sasa nina sema kitu. Nina onesha batu kitu. Mtu anasema atuka ile nyuli sema ili nisaidia sana. Na nisha penda gisi véritable oil isheka saidia wa taxi man. Kila mtu te mwenye kuna moto. Donge kama mko na moto yako kuko mafuta moya tu njo véritable oil. Kama unasema anadanganya pima, utaniambia kwa wewe mwenyewe utakamata telefoni. Chilumbiru kwa pretra tuka masolo iko bien. Nina malizia pale, tukutane tena siku yengine. Mimi nikaa kule Chilumbiru Jean-Pierre Robinson Admini, Veritable Oil, ni mafuta yetu ya mzuri sana, uwe wa moto, uwe wa triporter, watu wa gari deja vitu wenyu bisha kuya, hakuna tena problem. Donc Veritable itaendelea kutusaidia kila siku. Bye bye.
4: Omotono na kushireu ni anemo umandeke aku ireki
5: nilifidi ya kamotene nikatia mwengine mafuta
6: aku wama kutwandeke kundidi sali radio motore kamera na kutongerere
7: mutuel de solidarite pour la santé musosa
8: wanukote kote pamoja wasikilizaji wapendwa na wanamemba wa Musosa wote pamoja
9: kwa ajili ya afya tele.
8: Tumefika tena katika studio hii kwa ajili ya kipindi chetu, kipindi chenu ambacho tunakipenda sisi wote sana, kipindi cha Musosa Kutembopeni. Tumefika humu tuko na
10: Mumbere Mapendo Manzanza.
8: Na mimi ni Stanley Muhindo. Nanyi kila mtu kwa jina lake, tunawashukuru mara tena kwa siku ya leo na kwa muda huu.
11: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi ya wenye wanasaidiana, wanashirikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama ana sita haiko na haki yake kwa vitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kwa hakika ya kwamba tapata matunzo mazuri, na siku ya kuondoka hospital kisha kupona fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule iko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, kweli ni sharti la serikali. Lakini kama letina kuambia minjenu likutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumukumalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
8: Halo, bisi tunakutanana na Manzanza, yeye ambaye anakuwa kwenye ofisi, tutaweza kutupatia just a minute. Makazi ziko naendeka kwenye ofisi zima siku. Bando banamu humu lavate, kutisere ya tabula.
10: Asante kwa neno bwana journalist. Kupitia kazi yetu ya Musosa, tutasema kwanza shukrani kwa wanamemba wote ambao wako napita kunako ofisi yetu. Kwani tuko mwakati ya kusaidiana, wakati ya kudumiana. Na vile kuna wale ambao wako napita kwa kuchukua makartasi ya kuwapeleka kunako kituo ya afya kuenda kumatunzo, na wako napita vile vile kuwasaidia kwa malipo ya dawa. Kwani ndio muhimu na ndio lengo yetu kwa kusaidiana, kwa kulipiana dawa. Na ndio hii wakati ambayo tuko nafaa, kwani tulitoka kuwatoa ya kumaliza kulipa, na sasa tukapitia sasa kwa hizi siku kwa wakati ya kusaidiana. Kwani ndio lengo yetu kwa kusaidiana, na ile kazi kunaendeka kunako ofisi yetu ni kwa ngambo ya kusaidiana. Sasa kwa ngambo ya malipo, kuna wale ambao wangali na kosa kama wasimamie kuungambo gani, kupitia wakati hawakumaliza kulipa, kuna wale ambao hakumalizaka kulipia jamaa zao. Ndawa sihi nini kama wanamemba, wale ambao hawakumalizaka kulipa. Kulipa, ukalipia jamaa yako, kwa mfano gisi tunawaitaka kuanzia mwezi wa 10, mkuje tuweke fasi moya, mpaka wa 12, na tunaongeza tena wale ambao wanachelewa kuanzia mwezi wa kwanza kuendelea mpaka mwezi wa 3. Na hizo siku zikapita na umelipia kwa mfano nusu ya watu ambao wanakuwa katika jamaa yako. Na ninawaomba ile ambayo ulilipa, uangalie kama ulieneza watu ngapi kunako jamaa yako. kwani kuna wale ambao wanaanza tena kufika sasa. Yeye alizania kama ashakamaliza kurepea wote, lakini anajikuta gisi hakuwamalizia. Na mimi nawaomba msie kama wana memba ambao hatukumalizaka kuwarepea, kwa hizi siku tuanze kuwachunguza na kuanza kuwawekea, kwani tena tunajiandaa kumwezi wa 10 tena tunafungulia mwaka kesho. Ni kusema mnapenda niwaambie kama hakuwamaliziaka, ni kusema hakubarikiwa mwa hii mwaka. Na mimi nakuomba kwa hizi siku anje kuweka kidogo kidogo, kusudi tena saa tutafungulaka unakuyalipa. Sasa unalipia jamaa yako, kwani tunaomba kila mtu kulipa sehemu kwa sehemu jinsi unavyobarikiwa, kwani haizuru kuleta zote kwa limoya ama hauombe hatowaombake mkuye mara moja. Kama uko na watu disi wa watu 10 ukuye kuvalipia kwa limoya, hapana. Msosa nasema unaweza ukalipa sehemu kwa sehemu, yani par trash, kwani kila mtu iko na gisi anabarikiwaka. Na ile njone nilipenda nipime kuongeza, kwani iko natuletea matatizo kidogo kidogo kunako ofisi, wakati tunakuwa na mtu mwenye ye hakumalizia kwa watu yake, kisha inakuwa kama gumu wakati ule mtu atagonjwa kisha na hakulipa, ile inakuwa kama gumu. Sisi wana memba na wafanyakazi wa kumbiro ya Msosa, ile nilipenda nipime kukazia kwa wale ambao wako katika hiyo shida.
8: Ungekumbuka na verifier ambero mwa declare 5 personnes 8 personnes abusinga wana berebo era puruke sawa wangasa ukasharu ndie bon eso washa sangalira kubiruka kuti ah wao senereta murehera nete kwesi ili emu atabo erera unashia bandu bakana be mwa benene ukana biluko biro wa yengiro mwa bende wa benga wa ma ngabe makuhaika na ruba bukabutu mwa birwe bi ko biro kwesi severeta hawa na ruku ndi yoyo twabiri ko mochika kabisa chikalire cho bandu bandu bangashambo bangashare sofe olume keke auli abutawa na ro ahoho miatse kabya ngaikande kana muhanda ukatisha kutukasa ute mbeno wangasha levi dusinga ira yeta.
10: Ndiyo, ni kusu kama mtoto wa mupia mwenyale zaliwa. Kuna wale vile gisi bwana journalist anatoka kusema, kuna wakati tunalepa, tunangoya watu wote. Na tunafika kumwisho tunafunga. Sasa tunafunga haiko kusema tunafungia na wale watoto wanao zaliwa na wanamema. Wale watoto tunakuwa na tuko na wangoshi. Kwa hizi siku ukikuwa na urezala unaposha kuyalipia na ule mtoto, na ukisoma kikartasi yetu ya deplia inaandikiwa vile ukisha kuzala unaweza kupita kunako ofisi, ukisha kugombolewa kunako hospitali, kisha kuzaa unapita kulipia ule mtoto usudi naye aweze kusaidiwa aweze kusaidiwa kama mwanamemba. Kwani ugonjwa helakake unaweza chunga usema ndamlipiaka kumwaka kesho, kumbe na haujui kama mtoto anaweza gonjwa. Yani tunawaomba wana memba ambao walibarikiwa kuzaa waje walipie watoto wao kusudi nao waweze kusaidiwa, kwani watoto wako na vandaji. Akisha kulipa akigonjwa anasaidiwa pale pale, yeye hatapita tena period of observation, ile wakati ya kuchunguza mtu na kuangalia kweli tulikuwa alepa juu ya kufaa sirasi. Kwani kuna wale ambao wanakuwa alepa bo hajugi si anafaa umoja na wengine ama kufanya andred, anakuwa kwa sababu alishajua ule ni mgonjwa kisha anakuwa mlepea Msosa. Hapa nawaza ile akili tuko naenda kuitosha katika vichwa yetu, na tunajua nikikuya lipa mimi naweza nikasaidiwa ama mimi nasaidia mwingine kufanya ile solidarity na wengine, ile spiritu kwena kazana nayo, kwa sababu tusikwe na kuya lipa kwa sababu mimi napenda nisaidiwe mimi peke, lakini kumbe unajua sasa mimi naweza kusaidia sasa mwingine. Kwani wakati unasaidia mwingine unaweza kubarikiwa zaidi na zaidi kushindia usema mimi napelekea mzigo hii watu wengine njoo watanisaidie. Ni ile jambo ambayo naweza kusia, yani ukikua mreza ujue ya kwamba unaweza lipia na ule mtoto, usingoe tena ndamlipia kama mwaka kesho. Na ile wakati mnakuonaka gisi tunabakia kana karte ya moto sanya na kuya kamata bode swe ya maternite. Ni kukumbusha kusudi usende kusahau gisi unaweza kulipia ule mtoto. Yaani wakati tunabakia na karte yako ama kadi yako ya msosa, ni kuatiria atasio. Wakati utafika kwenye jamaa yako ama kwako, utakuwa nuko nakumbuka gisi ile kadi ilishabakia sababu hawe alipia mtoto.
8: Voilà. Donc, mara moya peut-être tunawaacha parce que aujourd'hui kuko nouvelle yenye tulipenda tukapatie. Tuta revenir kanyuma kidogo, mkushaweza kwanza kufata nouvelle ya leo parce que naingia mobile venye kaka Manzanza ameweza kusema vile vya kuya watoto na wengine na kusaidiana. Donge kujua gisi tunakuya saidiana na wale watoto gisi yabo anduka ni automatiki, akishazaliwa akaandikiwa yanasaidiwa. Donge quelques heures akishaandikiwa jua hizi saidiwa mbele haandikiwa, ile inakuwa kama mara moja automatiki. Alors kuko nouvelle yenye msosa ilipenda ibapatie kwa siku ya leo, nilipenda muidekuvrire pamoja na shie muidekuvrire kwa limoya kwa msashe. Tutakuya tena kanyuma kidogo na tuko natia kwa chimoya chimoya medeja na mmevumbula, na hapa tunapatia anonge nafasi Sir Kabuo Muamini ambaye ni katibu mtendaji wa msosa aweze kutupatia ile nouvelle. Inapita mkifaransa, mkinande pia na mkiswahili.
12: Je salue d'abord tous les membres de la msosa Butembo Beni à leur disa tous ensemble pour la santé. Ah, c'est une bonne nouvelle pour nous, les membres de la msosa. Nous avons appris, pas comme tout le monde, mais c'est puisque il y a un membre de la famille qui est venu chercher le bord de soins pour une dame qui a accouché au centre hospitalier Sainte Famille Mukuna. Alors, comme d'habitude, quand quelqu'un vient chercher le bord de soins de la maternité de quelqu'un qui a accouché, nous demandons le nom du nouveau-né pour que nous puissions l'inscrire déjà sur la fiche du membre. Quand nous avons demandé le nom du nouveau-né, on nous a annoncé qu'il y a un deuxième nom. Nous avons pensé que c'était des jumeaux. On dit non, il y a aussi un troisième nom. Puis un quatrième nom. Ah, c'était une joie pour nous d'apprendre que voilà, un membre de la msosa a accouché et elle a eu quatre enfants au même moment. Nous rendons grâce à Dieu pour cette merveille. Et nous félicitons le couple Moïse Viatsukanema. C'était déjà leur demande depuis longtemps, demander cela à Dieu pour dire que Dieu puisse leur accorder l'enfant. Et l'enfant, et voilà, Dieu a répondu positivement, a donné directement quatre enfants au même moment. C'est une bonne nouvelle vraiment pour nous, msosa. Nous allons prendre à charge déjà la facture de la maternité à 80%. Comme elle a accouché par césarienne, ce n'est pas moins de $100, c'est plus, mais les 80% sont déjà assurés et le membre va payer 20%. Mais alors, nous avons vraiment un message à donner à tous les membres de la msosa. Nous avons besoin que ces quatre enfants puissent être directement bénéficiaires de la msosa. Donc, nous avons besoin de leur cotisation. Nous avons besoin que ces enfants puissent bien évoluer physiquement, spirituellement, intégralement. Donc, alors, nous demandons aux membres de la msosa que nous puissions faire une cotisation extraordinaire pour que nous puissions aider à la croissance de ces enfants. Il y a certains membres qui sont déjà passés, qui ont déjà commencé déjà cette quête extraordinaire pour que ces enfants puissent bien croître. Alors, que chaque membre de la msosa qui se sent vraiment interpellé et les personnes de bonne volonté, nous allons faire cette caisse au niveau du bureau même de la msosa Butembo Beni. C'est ça le message que j'ai et comme bonne nouvelle.
8: Comment ça va se passer? Les gens viendront jusqu'ici, ceux qui sont un peu éloignés, est-ce que vous avez pensé quelque chose?
12: Bon, ceux qui sont ici à Butembo peuvent venir cotiser comme ils le font. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'arriver jusqu'à notre bureau peuvent envoyer ça à Nertelman. parce que il y a ceux qui cotisent des lois, ils utilisent notre numéro Airtel Money. Nous allons peut-être rappeler ce numéro-là. C'est le numéro du secrétariat exécutif. Mais il faut aussi dire, quand on envoie cet argent, il faut dire aussi le numéro de sa carte Moussos. Parce que nous devons écrire sur la fiche de la personne. Donc le numéro, c'est 09 7 40 40 727. 09 7 40 40 727. Wasinja mufulangulu tuche mwase mubuya kundu omumambre wa musosa mwabutira bana bane kuomerera umuyengumu pero tuli nobuseme oborera bamambre bane twamenya tuti twebe musosa nibambo mubatumire ayukashende ebo ngoko tukana shende boyo musosa omundu alwal nirubotumire ayukashende boyo musosa ambu habere mumambre Abrebuta, abrebutire mukuna ku lupitali lwa Caritas. Tutinero mutu ha erinalyo mwana, ko tukana handika tuti tuhandika ku fisha ndu tukamuha boya maternite, tuhandika herinalyo yuli abutawa. Kundina ene mumambro tukale ndirana ene akendele herwa, na yabana ribya mumambro. Mama tu erinalya lya kwanza, twa handika lwa mbona ri akabera, na ri akasatu, ni erinalya kane, twa malutu ot ha. Nyambo niba nabani nambo e, twa masema kuma na ulia shende bo. Neriongo kuwa nama uwa itwe nichi tuka hebo yo mambro yo, itwe mewa tutitweba msosa, tukandele hebehande makumi munani, ishu ya mia moe. Niwa mbo efektire we ya mabia ikandibia ye mia moe, o msosa kandita liha makumi munani. Na wasikandisha bia nene kwa. Neriongo no mwanamemba yo kandili liha makumi mbili. Ejo twabere taminya choko chikani troke kana chetia ndo twabere ba hebo deswe ariwe tukabere kiraba na member bo shitu omwase mu buyono kabyo mochanda chetu cho musosa obule mundu alete ngo kwanga choka abana betu aba bakule ndeke neryo twabirira hanu haka unza ako tukanje tukatwera maluma tukawa ticha echihanda cha Chamuize bana ya tsuka neema. Tukata tsukeri shimamuka manyamuhanga. Kundo yuwa matu haba naba musosa haba. Nero, obole mdo waka ndia kareta. Itu na muhandike nukufisha yewe. Nga kwa mawotiche echandrecho. Nero, naba ndre, haba nganuwa mure ngyono. Mba ngasi badaba wa mambrewa musosa. Naba banganala haba itu otikanya. Kuhutse, iba luba ya baya labe iri mubire. Elupitali, chocho tukata kerebwera abana memba betu okumwase mu buyoyo.
8: Erunga abana memba bo musosa. Bangana lubala bali akutsibali obujere labahanu nabari hale mbino nabo bangayitwa bati.
12: Turondire itwe irahauma itwe bana memba bo musosa. Imo tukendishiche chitire chetu echitwanga watikanyamo. Chikale kirwa tukumbitwa irahaumerera. Kandi tunamwandika nokofishe Eyo boli mundo yulia treka. Habari ya baka tsukani vya. Awutu na mtu romati ba hikano. Iba lua mpo haa. Omwate mungu yoyo masere tuka irahalia. Muhandike na yuko fisha ya hiku na mabi wa teacher. Omwana memba watu hoyo. Na iluwa bahare hare. Vanga nabi sipe ndiba na katambi kareye useno yoko. Oko biro yetu. Tukaba tutetukaba hei nimero. Eye lila vya mashofranga esho. Eye nimero ye. Eye biro yetu. Na iluwa ukatu malufranga kumbe. Iwe ireku ni nimero ya uyo msosa. Mutu wa minya omwana memba murebe. Yuka bitu meshofranga haenu. Enuwe nimero ya tu eyo msosa. Eyi tuwa tukatunge biro ya msosa. Ni 09 set 40 40 777. 09 set 40 40 777. Mwashinja pana memba. Itubo shihauma. Tuatikaye omuli chetu abana bitu ababa kulendeke.
8: Kwa Kiswahili.
12: Aksandi bwana journaliste. Na wasalimu kanja wana memba wa msosa Butembo Beni. Nikisema wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Wana memba wapendwa. Tuna habari ya furaha kabisa. Mwana memba wetu mmoja. Amezaa watoto wane siku ya Mungu iliyopita. Tuna furaha, tulijua namna gani jamaa ilituma mwenyana pia kamata bode swen kwa biro yetu ya Msosa. Akisema kuna mwanamemba alizala kwa hospitali ya Caritas Mukuna. Sasa gisi mnajua wakati unakuya kamata bode swen ya maternite, tunaandika maramwa jina ya mtoto mwenye alizaliwa. Kusudi uende mtafutia naye makuta ya cotisation mkisha toka hospitali. Sasa wakati tuliuliza jina, wanatupatia jina ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ini. Tukafurahi sana. Tunashukuru kabisa Mungu kwa hiyo neema yeye anatupatia sisi wanamemba wa Msosa kuwa na wanamemba wapya. Ine ni furaha kwetu. Sasa gisi tulishawapatia, tushampatia bode soin, yeye deja tutalipa tutalipa vipande 18 juu ya 100 ya fakture. Tuseme kama fakture yake itakuwa ya $100, $80 Msosa italipa kwanza. Na ile kama inakuwa mingi kushindia $100 ni vile tu 80% yenye tunatayaka. Vipindi 18 juu ya 100. Ile kwanza fakture tutalipa ile. Na mwanamemba atalipa 20%. Sasa sio wanamemba wote tunasema hivi. Sio wote tusaidie hao watoto wakomae, tuwasaidie na kuandikiwa kwa Msosa. Ndio maana tunatia pa kese ya wanamemba mwenye anafurahia hii jambo alete mchango wake, tuitie fasi moyo, tusaidie huyu mwanamemba wetu, tutie mchango fasi moyo. Na ndio maana tunawaita kusha kwa wanamemba wenyewe walishasikia deja wako napita kubiro yetu, tunateka kitunga kinyi tutatia ndani inye tunapata. Tunaandika vile kunimero ya mwanamemba gisi amesaidia kwa hii mchango special. Ni ile bwana journaliste njo nyani niko nayo amu nouvelle kabisa.
8: Mwenye iko mbali.
12: Mwenye iko mbali hata naweza kuwa hapa Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa ku bureau. Tunawapatia numero ya bureau ya secrétaire exécutif, numero ya Airtel Money yenye unaweza tuma ako ile yenye ulipata, lakini tafadhali utie numero yako ya carte Msosa. Sababu tuna lazima kujua numero fulani njoo nyinyi natutumia hii kwa kusaidia ule wale watoto wetu wakomae mzuri. Numero nayo njoo hii 09740407. 09740407. Aksanti kwa usikivu mwema. Kote pamoja kwa ajili ya afya tele.
8: Asante sana. Mumeweza kufuata kwamba tuna wabebe waine. Sijui kama Manzanza uko na kitu cha kusema par rapport na ile.
10: Bo par rapport na ile mie ni shukrani kwani mwanamemba wetu kupata kweli moyo watoto ine na umesha toka kusikiliza gisi tunahitajika kwa kumsaidia. Kwani iko nguvu kulea watoto ine kwa limoya na vile vile ile jamani ya kudumia. Kisi tumesikia mesaje ya katibu mtendaji wa Msosa. Yenye ambayo ninaweza kuongeza ni muhimu ya kukua mwanamemba wa Msosa. Tulikuwa tuko nasikia mhashamu wetu askofu wetu wa jimbo alikuwa iko natuelezea gisi tuko tunahitajika kuingia katika umoja ya kiafya, yani kuingia mu Mutuel de Santé. Haizuru uingie mu Msosa, mu Msakome, mu Msave etc. Tunaombwa tusaidiane, tufanye solidarite na wengine. Tukishafaa ile solidarite tunaweza kurahisisha na matibabu yetu kutunzishiwa fasi yote. Yaani kwa mfano ukiingia katika Msosa unaweza kupata matibabu katika jimbo yetu fasi yote ambao unaweza fika ku hospitali kwenye Msosa shaka kuwa unaweza ukapata matibabu. Na tuko na zile maupito ambazo tulikuwa tuko na wataii anaweza kuemishwe nyilipita tulipima kuwaonesha wale ambao walikubali kuwapokea wanamemba wetu kuwapokea kunako hospitali. Yengine ambayo mnaweza kusia, wakati uko pamoja na wengine kwa mambo moja, unaweza ukabenefisie. kuma avantage mbalimbali. Kwa mfano kusie kama msosa, ukienda hospitalini unaweza kupokelewa kwa haraka sana, na vile unaweza tena wanaweza kuchunguza dosie yako wakati uko mwanamemba. Wa daktari wanaweza wakapita na wanachunguza dosie yako kuangalia kama kweli ulipata matibabu ya ukweli, kwani lengo ya msosa ni kugusia ile soins de santé de qualité, wanamemba wake wapate ile matibabu. Na inatusukuma waganga wakuu wa msosa kupita kunako hospitali kuangalia na kuchunguza zile madosie, kuangalia kama wanamemba wao wako napata matibabu kwa ukweli. Na zingine mabandaje ni mengi, sawa. Kwa mfano gisi tumesikia gisi mametu alishatuzalia watoto kama ine kwa limoya ule, na hata beneficier tutaweza tukamsaidia kumlipia 80% juu ya 100% kunako hospitali kufaktire yake. Ile yote kwa avantage ni kusema tunaweza kurahisisha kulipa matibabu, kukulipia 80% juu ya 100% ya faktire yako. Na zile ni mavantage za mingi ambazo unaweza découvrir wakati uko mwanamemba. Ni kusema kama hauyasikia ile mwito, anje jitayarisha kwa siku zenye zinakuya, na wewe ujiunge pamoja na wengine, kwani mwasha mwito anazoea kusema wakati uko mwanamemba unaishi upendo na mtu mwenye haujui. Kusema unamsaidii lakini haumjui, ile inakuwa sasa tendo la mapendo ambalo anazoea kutuambia kila mara. Yani wanamemba ambao wako leo katika msosa wako naishi ile upendo, ile usaidizi, kusaidiana, kuhudumiana. Na wewe kama unasikia ile sauti, unaweza jikaza kukuya usudi na wewe uweze kusaidia mwingine, mtu mwenye haujui. Ni ile message ambayo naweza pima kuongeza kwa wengine.
8: Voilà. Merci beaucoup. En tout cas njoo ile, sabidir tu shike kwa message yenye imepita. Ni kwamba sisi wana memba wote na watu wa mapenzi mema tunapita kubiro, tunachangia kidogo kidogo kidogo kidogo. Imesemeka tusaidie kwanza shie, tupate kwanza zile za kuandika watoto. Donge watoto waandikiwe mara moja na baadaye kumsosa ya pale pale. Naona tulisikia munganga na iko nasema kumarajua tibo. Banaka lile kwanza. Mebo hanehe umahe umunasi ya bane. Sartani make kuneza kwa hiboru fulani fulani. Vile kumbe batisi kwe deja mara mwa probleme batanja waza bajwe gisi soe kwanza imekuwa asire akatreve pursa. Ile tukazane na gisi manzanza merudia kwacho, askofu alisema hakuna mtu atapata dawa ya mzuri muhali yetu yenye tukwa muhii na hauko mbumoya na watu wengine. Tushikane tungie mubile vikundi vya kulipiana dawa. Me kuko kikundi na kikundi ifoko vule rapel. Watu wiko napitapitu kukuma village yetu. Watu kindi watu kavale hire dawa wavele haota. Omwa kawo usitu wavele kakore hira ngoko utakire. Kuko na babandi. Donge batakuwa wakisha kamata makuta makuta za watu wanaenda wanakimbia. Walapuru kwa senye mtu wanawasa unaingia mchikundi fulani. Uliza mzuri, elewa mzuri, meshie. Deja experience iko, uliza kama kundi kuna experience gani, nani njua shaka saidiwa mule, amefahamu miaka ngapi, she tuko na kenza, tuko na seza, wengine nabo biko na miaka fulani fulani fulani. Usipoteye, useme na unaitika mwito, me unaenda potelea fasi yenye haiko hayo. Hii haiko kundi la banya butepota embo kutseva nyakatwa kutseva angalia. Na we mwenye utakuta upitale wanakuambia anduka tunatumika na haba na wanajua vile vikundi mzuri. Tunamalizia pale kwa siku ya leo. Manzanza kisandu kuweza kupartisipe ku emission. Na nyinyi wote ambao mulitufata, tunamaliza wote pamoja.
10: Kwa ajili ya afya tele.
13: Nos adresses. Le bureau de la Moussosa Boutembo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66.
14: Eshungulu hino sikale tawa nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
15: Hau mane ekopek luanzo erivika ahali ubutreya okongula kulana eyava mambri. Mwase na mubike lubwele lwenyu ahuwene kandi luba luba.
14: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
15: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuma.
16: Echa muna buretu wa masaa tuka kunacho saisa tu shachiro emiatse kalava omochi uo chino chichina bacho moto.
17: Endabia shongoro ye, shikala viva wana kakureti lumbiru, Robinson.
16: Kendikania oko miatse minje na samalire e eklezia ilumu kachikumuyi owe e butembo e rihi

0: Jambo wasikilizaji wapenda Radio Moto Butembo Beni, leo tuko siku ya ine, ni kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu, yani wa Père Croix, ambao wanapatikana pa Mulo, pa Butembo, pia pa Beni, ambao wanasaidia kutibu watu kwa magonjwa ya kichwa. Tunapatikana pa Mulo, tunafika huko, tunapatikana pia pa Butembo kato wakawa kalikambala kichwa hiko hapa, tunapatikana pia pa Beni Malepe, huko tunafika utatukutanisha. Kwa siku ya leo ni kipindi ambao kitawazungumzia kuhusu ile mambo ambayo kunapitikana katika jamii wakati watu wanaziua na wakati mambo inaenda ovyo ovyo. Sasa wale wa saikolojia wengi kabisa ni chungu kubwa ambao wampatikana ndani ya studio, ambao mtaweza kuwajua kama ni watu gani ambao wataweza kutuchambulia mada hii ya kuhusu ile kuziua ni suicide. Tunaanzia hapa, tukwa panani.
1: Hapa ni Padre Mumbere Tsongo Jacques, psychologue clinicien au centre neuropsychiatrique Sainte Croix de Butembo.
0: Asante. Na hapa
2: Kabira Bahore Duance, étudiante à L de psychologie kutoka INC Butembo.
0: Asante. Na hapa
3: pale ni Nzanzu Mukunda Pavel, étudiant à L de psychologie pa INC Butembo.
0: Na hapa na wewe jina nani?
4: Hapa ni Maska Kombisara kutoka INC psychologie L de.
0: Asante University ya Somsio nchini Kongo ya Butembo kututumia wale wanafunzi ambao wanakuja kuangalia kama wanapasha nao kujifunza kutibu watu namna gani, kama wa saikolojia na wa psikologi. Na pia hapa
5: psikologi Merveille Mbati.
0: Asante. Huu ni wa Saint Croix hapa mji wa Butembo. Na hapa tuko na nani?
6: Hapa ni Kanyeremo Mate Clotilde, etudiante wa Université Officielle de Rwenzori LM de psychologie.
7: Hapa ni Sarasi Vihoria Kavuo wa IOR LD LMD.
0: Na hapa?
8: Hapa ni Kasereka Kaputu Justine, niko psikologi.
0: Na hapa ni Dani Mweusi Kakule, ni mtasimamia kipindi hiki kia Polyclinic Saint Croix ambao kinapita kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kwa saa 3 na nusu za usiku kufika kwa saa hii, yani Vendezer. Sasa kwa siku ya leo niliwaambia kwa mwanzoni mwa kipindi hiki kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kwamba tutazungumzia kuhusu ile ambayo kuna tatiza watu wakati watu wanazipa kifo, wanajisisidi, wanajiua. Sasa psikologe Merveille Mbate uweza kutuambia kama ile kuziua ni nini kabisa?
5: Asante sana bwana journalist. Leo tutaongelea kuhusu suicide, yani kujiua. Suicide yenyewe tutaongelea leo ni ile yenyewe mtu yeye peke anajitafutia. Donc inatokana na masufrance mbalimbali za maisha ya mtu, na mtu yeye peke anapenda a mettre fin ku maisha yake. Donc ashapitia magumu mbalimbali, ma stress za mingi, ndio na msukuma ajiue. Na jua nini watu wanajiuaka? Sababu wanawaza kama kifo ndio solution kwa problemu zao. Na wanawaza kile mtu akisha kufa petepe kwenye ataenda hata sufuri tena. Na wengine wanajua juu ya kumettre fin kwa souffrance zao. Donc acha teseka kama siku za mingi, mimi anapenda ajiue. Petepe atapumzika après yeye kukufa. Na mwa ile mo suicide kuko ma concept mbalimbali yenye tutaweza kuexpliquer ba auditeur wetu. Na mwa ile mamo kuko mo ideation suicidaire. Donc mtu mwenye kona hamu ya kujiua anakuwa tu na mawazo ya kujiua. Utona saa moya tu hivi, ah, ningekufa ta basi. Unasikia mtu hata ingekuwa bora nikufe. Donc anaona ke kukufa inakuwa solution ku probleme yake. Mlangaji yake tu takutana, ah, bora kifo. Bora nikunye pombe nikufe. Donc unaona tu mwa langaji yake ile ndio inakuwa mawazo yake, na ndio inakuwa moyo niko courant mkinywa yake. Na nyingine moko kwa tentative de suicide. Donc ni mtu mwenye alitajiua ame balimsaidia. Unakutana mtu ashajianika ame banakia kata kamba. Unakutana mtu ashakamata kisu anakata mkono yake pour vike akate ile artère juu damu itoke mumwili na akufe. Me watu watakuya wanamsekurire, wanampeleka kudawa. Na mo enye nafata ni suicide accompli. Pale sasa mtu mnakia kutana mtu ashakufa, ashajianika na haikuwa hotena. Na njoo kwenye watu wa mingi tuko nasikia ba jeune biko na jianika kule kuma quartier, surtout kote ya Mondo kule kulipatikana mjene mwenye alijisuicide. Na marezo za kifo zina kwa waka zengine par exemple hazijulikane. Unakutana mtu ashaandika barua homu musamee. Sawa, kwa mfano ule dada mwenye alijiuaka, après kujiua anaandika andika mabarua za kulomba mapardon. Pourtant aliacha mtoto mdogo, alikuwa mama me anajisuicide. Unakusaga ma raison ni nini? Na ingine concept ni comportement suicidaire. Ile ni ensemble ya mawazo, ensemble ya intention, ensemble ya maakte enye ineza sukuma mtu kujiua. Donc mtu mwenye anapenda ajiue, deja mulangaji yake unakomprena kake anapenda ajiue. Deja mwatitide yake unaona kake huyu mtu anapenda ajiue. Kutakuwa watu wenye wanaanza kunywa pombe sana, ule deja anapenda ajiue donc pole pole. Kutakuwa watu wenye wataanza jene, wanaanza fanya mafungo. Hautakula kwa niko kwanza mjene. Jene nye haina sababu fulani, me mwaile jene kuna jivicha nini ile akte ya kujisuicide. Na Père Jacques ataweza kutuendeleshea kuhusu ma tipe za masuicide.
9: Ile aina ambazo watu wanapasha kuelewa kama hii kuna mna gani ile ambayo inaacha watu wanajiua. Sasa akiwa msaikolojia Padri Mumpere Tsonko Jacques wa Polyclinic Centre kwa Kampala kijwa mjua Butempa kato wakaba kari, aweze kutuendeleshea kama kabisa hii inakuwa na mambo gani hii kujiua, ile matip kama iko na manjia gani, mambo gani tuweza kutuchambulia hii musaikolojia Jacques Tsonko.
10: Aksante kwa neno. Kuna kuwa matipu masorte mingi mingi sana za masuicide. Hapa ndataya tu vyenye tulitosha ku maresherche zake mutaalamu moya kwa jina ya Emile Durkheim, anatupatia 4 type de suicide. Kuna kuwa suicide egoiste, kuna kuwa suicide altruiste, kuna kuwa suicide anomike, pia kuna kuwa na suicide fataliste. Suicide altruiste ni nini? Suicide altruiste ni napashwa, par exemple, wapatia mfano ya genocide. Unaona, watu wa mingi wanauawa bila sababu. Par exemple, hizi masakre, tunaezi zitia munani mukadre ya suicide altruiste. Nungu naona, tu watu wanafika, wanauawa bila sababu, wainosa wanaenda, waviktime wanakuwa wa mingi sana. Ile ni suicide altruiste. Kuna kuwa suicide anomike. Ni kusema nini? Mtu ashateseka miaka na miaka, miaka na miaka, me anaamua chamana nijinyonge, niende, bo, juu ya magumu, juu ya mateso.
9: Juu ya magonjwa.
10: Juu ya magonjwa. Fasi yengine panatayaka mu, bo, ine sorte de tanazi. Me bo haiko tu mu ile nivo, me nayo ni suicide tu, me ine suicide bo decide avec la collaboration de la personne. Kuna kuwa ingine sorte njo suicide fataliste. Suicide fataliste hii donc una tu ne trouve plus autre raison de vivre que de donner fin à ta vie pour penser que tu vas vivre mieux là où tu voudrais aller. Fataliste, donc hauna tena
9: hamu ya kuishi.
10: Hauna tena hamu ya kuishi. Usha develope donc degu ya maisha, maisha haina tena mafaa, maisha haina tena neno ya kukuambia chamana ujinyonge. Kuna kuwa na suicide egoiste. Ile njo yenyiko presque plus freka. Njo vyenye tuko naona huku na huku, juu ya mateso, juu ya magumu, zenye tunapitamo, mingi mingi sana, mateso ya ya kutoka na vyenye tunaishi muinji, kutoka mumajama, ubye kutoka mumakazi, ya vile. Me, ofo, vrema se ini blessure d'abandon. Sa mtu anafika kuhatua ya kudevelope zile maide suicidaire, ubye kuhatua ya suicide accompli. Donc unaona mtu asha teseka sana, iko mukade tresse kamingi sana. Et puis le suicide c'est un langage qui dit que vous n'êtes pas en train de faire attention à ma souffrance. Vous n'êtes pas en train d'écouter le message que je vous envoie indirectement. Mais bon, zile njoma ndiyo
9: watu hawanichomane tena,
10: watu hawanichomane tena, niko na
9: mafani zinyonge,
10: cha mafani zinyonge, niko na watumia ma message d'alerte ke niko na teseka sana, me hamuangaike. Asante bwana journalist.
9: Asante, ule ni psikologe Padri Tsonko Jacques wa Polyclinic Sainte Croix huku Pakatwa Kabakari. Unasikia wasikilizaji, sasa kabla tuweze kupatia neno psikologe Jiste, psikologe Merve Mbata ataweza kutukumbusha namba za simu watu watuandikie kwenye namba hizi.
5: Asante sana bwana journalist. Na tunasalimia wale wote wenyewe wanatuandikia kaji, tunapataka ma message na maappel, na namba ya simu ni 09 77 12 12 24.
9: Asante wasikilizaji, mtuandikie, msitwite, mtuandikie ili tuweze kuwajibu, ama kama mko na mtu ambaye naye anasema kila siku atazinyonga, atajiua, kwani magumu ya maisha, mateso yamemsonga sana, muweze kumleta kwenye Polyclinic Center kwa ama andika ujumbe wa saikolojia ambao wamefunzwa kweli vizuri sana, wataweza kukusaidia. Sasa tukiendelea, psychologist na ongeza kwa hii ambayo ni kitu cha kujiua, unajitosha kwenye dunia hii ambayo Mungu aliweka kwa watu ili waweze kuishi vizuri.
8: Asante sana bwana journalist kwa kunipa neno. Ndio ndani ya somo ya yenyewe nasema kuhusu suicide, nitaongelea kuhusu mafakteri na maorigine, machanjo, chanjo ambayo naacha watu wanakuwa na jitundika na kujiua. Na hapa tutaanza ku facteur psychologique. Yaani ni kwapenda nianje waoneshe kwa gisi facteur ni kitu ambayo ni mambo ambayo inaongeza mubatu mawazo yako na jitundika, ndio mafakteri. Na mafakteri psikolojike hapa banatuambia kwa gisi kuna magonjwa mbalimbali ya akili yenye nasukuma watu kujitundika. Kuna magonjwa yani madepression, mtu mwenye atakuwa ataishi maisha ya uchungu sana, uchungu, na mwile hali ya uchungu sana anapasha kuwa na mawazo ya kujiua. Kuna kwa ingine magonjwa swati mnamkuti kwa madesespoir, na anawaza kama yeye hana tena maana, hana maana fulani kudunia kuishi, na anakamata na resudre tu kwenda juu. Kuna kwa mtu mwenye amekuwa na uchungu, tunasema douleur intense psychologique, yani anasongwa sana na tatizo, na ile shida inamsukuma kukamata kamba kwenda kujitundika. Kuna kwa ingine facteur hapa wanasema facteur socio relationnel, ule mtu mtamkuta iko anajitenga na watu, anabakia yeye peke, wakati kwa yeye peke anajikuta huru, swati anawaza anatupiliwa wa jamaa hata mchomana, anawaza yeye mawazo yake, anawaza wa jamaa hapa mwangaikie, na vile vinamsukuma kwenda kujitundika. Kuna kwa mwi facteur socio relationnel mnakuwa makofli familio grave, mafamilia, majamaa kutokuelewana tena, kunakuwa divorce katikati ya wanandoa, kuachana ile
9: magombania mashamba,
8: wanagombania mashamba kule kunani ku village
9: mrongo
8: kule basi mucha kulu, utasikia ambaye ashaenda jitundika. Kunakuwa kifo cha mtu wa karibu karibu, cha mjamaa, cha mjirani, cha rafiki, kinezi acha na mwingine anajitundika. Kunakuwa vile kunakuwa vile kunyanyasiwa, wala kudharaulishiwa, wanakudharaulisha mbele ya watu wengi, ile nezi acha mbele ya mati kukazi, wanakudharaulisha. Kunakuwa kupoteza kazi mwile na madeni mbalimbali, hii pauvreté, kutokufanikiwa kwa mfano, kusongwa maile, msongo maisha, inaacha wa mingi wanachanika. Kunakuwa fakteri ya tatu ni fakteri liye ya trauma. Unakuwa, mwile fakteri unakuwa maviolase, unyanyasaji. Leo unyanyasaji inakuwa ya mingi, inazidi, na imesukuma ba mingi kujiua. Kunakuwa vita, kunakuwa watoto kuba maltrete kulu mafamii, anakamata mpango wa kujiua. Kunakuwa, na wakati bako nawaza wale ambao walitoka kwenye vita, wakati bako nawaza kuile sene ya vida ugisi bari katakata mwingine rafiki yake na naona naye anaweza kamata mpango ya kujiua. Na kuile kunaongezeka mafakteri liye la sante fiziki, magonjwa ya mwili, magonjwa yenye haiponaki, ili naacha watu wa mingi wanakuwa nashitundika. Kunakuwa magonjwa ya kaseri, magonjwa ya virusi vya ukimwi, akisha sikia tunisha pata sida, basi anakamata mpango wa kujitondeka. Kuna kuwa nani vilema. Kilema kisha unatibua mie siku na migulu de. Si niko na tatizo zingine makope. Kumbe sasa niko bose kushindia wengine. Na mimi kumbe niko mimi nilivyo na wengine me. Inaacha kisha unati basi nishapitiwa na vitu vya mingi. Anajitondeka. Kuna kuwa mafakteri ya vironimanto. Kuna kuwa swate mifakteri ya vironimanto. Utajikuta mtu wakati mamwaye hazipate. Basi, anakamata mpango kujitundika. Nakosa kama patia batoto nini, anajitundika. Kuna kuwa wengine, inakuwa wakati amekosa kazi, kazi imekosa, atajitundika. Na kuhile kunongezeka koso masho de sibustas, alcohol. Wajene wengi, hata na wazee, watu wengi wamekamata nji. Wanakunywa pombe, wametumia pombe. Na ile mebasukuma, wajitundiki.
9: Atenekufe tu.
8: Atenekufe. Na kwa kisha tumia pombe, na daire kutumia pombe ni kujiuu, ni kujitundika ayo mwenye, ayo peke ni kujitundika. Sasa kuhile kunongezeka makozi, na mwile makozi tutagusia makozi ziko psikolojike. Mwile makozi nyiko psikolojike, wanaonesha nini, hapa wanasema seba mingi, wako na ambo tunaita impulsivite, difficulté à gérer les émotions. Yani wakati anaenda waza kushida yake, anaona ni mulima. Mumaisha yake ni mulima. Na anawaza haita patate na sulisho fulani. Anaamua kufanya nini kukamata kama. Oria ulize, mamwelekeze, kwenye kuko wataalamu. Kwa afya ya akili hapa, kwetuko kukitua afya yetu. Me hata ongeza waza kuvili. Kuna kwa kitu ingine, sentiment de désespoir. Uyu mtu, anawaza hata badilikaka mumaisha, hakuna evolution fulani. Mtu anakamata mawazo wa sahibu. Mie zita evolia katena. Maki zile malangaji basi tuwa riatu, tuwa rikuolo. Iko halama kuoneshe kwa kisi na mtu anaweza jehanika. Kuna kuwa yengine dulere, kuna kuwa yengine hapa wanatuambia sesa ntima, detre efardo. Anawaza hini muzigo kujama. Mtu alizaliwa mchiha, mi anawaza hini muzigo kujama. Na kweli.
9: Asante psikologist.
8: Inaacha anaenda jetundika, nashukuru sana.
9: Wasikilizaji kabisa mmesikia. Ni mambo mengi kabisa ambayo iko nasumbua watu kwa siku hizi, hata watu wanafika ukionke ya kupoteza maisha, kwani msongo wa maisha na kutokusikilizana na kutokuelewa jambo ambalo limefika katika maisha inasumbua watu wengi kufika kwa kionke ya kujiua. Sasa tukiendelea na psikologi wetu ambaye naye kunasimia kwenye IASE Butembo Universal Assomption Konko. Naye ni msaikolojia ambaye ni Luanje Bahwere wa LD System LMD kwenye hii siku na first stage hapa kwenye Polyclinic St. Croix. Naye aweze kutuzungumzia kuhusu ile ambayo inaonekana katika jamii na katika jamaa kwa ile ambayo kabisa inatesa watu kufika kwa kiwango cha kujifungia na ingine mambo. Aweze kutuchambulia hii mambo ambayo nao kabisa ameandaa kwa anu wa saikolojia wa kesho.
2: Aksandi bwana journaliste kwa kunipa neno, kuna kuwa mafakter sosyo. Njo kuna kuwa ma isolman sosyali. Munona mutu alikuwa nazwaka kwenda kwenye wengine, alikuwa nendaka kumakorali, mediku, ananza kuwa najifungia mnyumba. Kuna kuwa retrain sosyali. Mutu mwalikuwa napenda kwenda mukazi, par example, kuishi na watu. Mediku ananza sema bo, nakule kote hakuna ta valere, bora tu nibakie tu miepeki. Kuna kwa factor ya pauvreté tunaitaka mu umasikini ya kupindukia. Mtu anaanza sema bwa binanza anichokesha, aparama tu seule solution na bakilia ni jimalize. Kuna kwa na factor lié à la santé. Mtu ashakuwa mgonjwa wa kila siku bashampeleka kwa madawa kote, anaona aparama nishatesa na bakunichunga sherti ni jimalize. Kuna kuwa na mafakter psikiatrike, mtu ashaka kuwa mgonjwa wa akili wa kila siku apre masimu anarudia kwa hospitali, ndio ndona pale kukua mzigo kwa watu, sherti nizi malize maisha yangu kwa msaba pumzike.
9: Asante psikologe wa IASE Butembo LD Luanze Bahwere kwa hii mambo kabisa. Wasikazi Mungu nasikia hii ambayo iko naacha watu wanazinyonga. Sasa ile ambayo kabisa ni maalama. Huu psikologi wetu ni Pavel nani?
3: Pavel Mukunda.
9: Nani wa IASE Butembo uweza kutuchambulia kuhusu hii maalama ambazo watu wanaonesha kesemchi. Uyashaonesha hii maalama inawezekana anataka kuzinyonga ama iko njia ya kuzinyonga.
3: Asante bwana journaliste kwa kunipatia neno. Kuna maalama mingi ambazo zinaonekana kwa watu walio mjinini mwetu. Kuna kwa alama ya tristesse persistante, maki mtu ataonesha uzuni inyaishake, uzuni ya kila siku leo na kesho yake na kesho yake. Ile ni alama kubwa yenye iteza mtuma afike kule hatua ya kunini ya kwenda jinyonga. Kuna kwa perte d'intérêt pour les activités habituelles, maki mtu hata kwa tena na hamu ya kuwa nafazi ile makazi zenye anapenda kafaa, mtu anaenda kujiunga na wengine mamitialite, lakini atakuwa anajitosha pole pole, haiko naonekana tena kuzile mamitalite, haiko naonekana kwenye watu wa mafete vikundi. Ili teza onesha iko parmi maalama ziziteza cha mtu anafika kuile kiwango ya kuenda jitundika. Kuna kwa distribution de biens personnels, maana mtu atanja gawa vitu, anaanza sema ndakufa, anaanza gawana mavitu idogo yenye iko nayo, anaanza patia sema utaona nikumbukia kuizi mavitu. Kuna kuya kwa consommation excessive ya droge na alcohol, mtu atanja kamata pombe ile ya kiasi, ataikamata make inakuwa sakazi, anakuwa analamkia mpombe, anashinda mpombe ndio kila wakati, ili teza acha ile mwile taya ya bulevi atenda fikia kuile etape ya kujitundika yeye mwenyewe. Kuna kia kuwa changement brisque de comportement, make mtu atachange zile matabia zake zina tunazoyaka ona zinakia change.
9: Huko na nikala kwa wengine mimi hazika.
3: Ndi haiko, haiko na jizolani ndakuwa yeye peke. Zile zote ni maalama ambazo mukazio na kule mjinini mwetu zinapasha sukuma watu kwenda jitundika. Asante bwana journalist.
9: Ole ni psikologe wetu ambaye naye kunasimia kwenye IASE Butembo kunako chuo hichi pa LD psikoloji. Hawa ni waganga wetu wa kesho, umesikia kabisa kituambia kuhusu yale ambao kabisa inaonesha kabisa ile ambayo ni manifestation ambazo watu wanaonesha, unasema mti huyu kabisa atajeua, kwani hapendi tena kuishi na watu, hapendi tena kuonesha kabisa manjia ambazo inapasha kusema kwamba unaye kabisa kwa mtu mwenyewe kwa normal. Na hii yote mmsikia wasikilizaji, kama kuna mgonjwa wa vile, fika kwenye polyclinic and crowd, utaweza kutibiwa vizuri sana. Kwa saikolojia wamesoma na hao wengine wiko nasoma, wale wote mwaletee watu wameweza kuelewa mambo mengi kwenye chuo cha IASE ambao walitumia wastajeri. Mmeona kabisa kwamba mko nafunza watu wengi ambao wataweza kusaidia jamii ya kesho. Sasa na psikologi wetu wa IASE tukiendelea, kwani tutamalizia na wale wa IOR Butembo University of Saint Lorenzori ambao nao kunafaya pastors nao ni wa LD Psychology. Sara Kombi naweze kutuchambulia kwa yule ambayo anaelewa kuhusu hii mambo ambayo ni ya kuziua.
4: Asante kwa neno. Ndasemea kuhusu kosekas disiside. Kosekas disiside inakuyaka kwa nivo tatu. Kuna kuwa sur le plan familial, sur le plan social, kuna kuwa pla psikolojiki. Kwa nani ya familia, mtu ambaye alijitundika anatia familia difficulté. Kuna kuwa le choc emotionnel ambayo anaita
9: watu wanasikia matasio.
4: Matasio za kila wakati. Kuna kuwa culpabilité, donge familia inakuwa nasema
9: kama
4: ndio kama hiyo njiko kuchanja wewe kujitundika. Kunivo ya pili kuna kuwa muka ya societe ambapo unakuwa na wengine. Hizo parte de ressources humaines pale kuna kuwa kupoteza mtu wabo ambao walikuwa naye, impact economique isake la porte la societe maki ambao walikuwa na contribute kwa societe, desorganisation familiale maki unaacha familia yako inabakia
9: uzuni
4: kabisa. Kupla psikolojike make ngambo ya psikolojia, unaweza letea familia yako mawazo mengi kuhusu kujitundika yako, le day complique make kulia ya kukosa kama ulijitundika juu ya nini.
9: Watu wanasema maneno ambayo matusi ambayo wanakosa kama ama huyu alikuwa anasema na mwingine mjamaa mambo yake uone uundi ili shiwe bali tulubanza. Asante psikologe Sara Kombi wa IASE Butembo. Tunafika kwa wale wa stazero wetu kwenye polyclinic Saint Croix. kwa katika mji wa Butembo ambao nasomea kwenye University of Sede Ronzori ambao unapatikana pa Vungi na pia pa Rwanda. Mweze na nyie kutuambia kuhusu hii kabisa ambayo watu wiko na zitundika kuzua.
6: Asante journaliste kwa neno, na mimi ndasema namna gani tunaweza jizuiza kutokujiua. Par exemple tunasema kusensibiliser la population sur le suicide et la santé mentale. Kuna kwa mtu ambaye atatusensibiliser kutoku tunasensibiliser watu kungambo ya kujiua na kujidestresser. Par exemple kujitosha ndani ya mafikiri, unaenda kwenye muganga anakupa maelekezo ambayo inaweza kusaidia. Éduquer sur la gestion du stress et des émotions. Namna gani unaweza gérer hasira yako ama
9: mafikiri.
6: Lutter contre l'isolement social. Waganga walisema waseme kuna kwa ambaye atajiisole kwa wengine, mimi hapa wanatufundisha kwamba ifo na kwa bonne collaboration na wengine, usijiisole, ifo na kwa mu magrupe ambazo zinapatikana ndani ya sekter yako. Renforcer le soutien familial et communautaire. Hapa ifo na kuwa uzuri na wazazi wako, wenzako, wakakako, usiji epanye kuwabo. Ifo unajivicha, unakwenda lala kila wakati, hakuna kuongea na mufamie, ile nayo haiko mzuri.
9: Asante, psikologe Sara wa IOR naye ongeze, tukienda kumaliza kipindi kietu kwa ni muda wetu naisha ndani ya studio.
7: Asante bwana journaliste kunipa neno, na mimi ndaongea kuhusu namna ya kurepare degana hii ya kuwa juu ikakuwa na itakuwa ngufu. Hapa kuko kufatiria wale watu ambao wanaingia kama ile tendansio ya kujianika. Enomba tunakuwa na bafatiria kusudi tubatoshe mwele mawazo ya kujianika. Na kuna kwa sutie ya famille, soutien psychologique ya famille ndani ya mafamilie zetu nyumbani, hata ndani ya mafamilie large. Enomba tunakuwa na sedia kukosole wengine, tusikwe na ba ingiza tena vikwazo ndani yao, tunawapatia nguvu ya maisha.
9: Asante psikologe Sara, umesikia wabu tibe tuvanswa nyumu ni mtu hurikirera omundoma uwachaka yita isimwa murekira na ya kusiribwa munchi akole ichwanzire sho yo walengire abushauri yita omuchi handa kuso muchitunga ngama ona muaticha. Wasikilizaji umesikia mtu akisema anazinyonga, mnaweza kumpatia mashauri na mnasema kwamba itapita ile mambo yote ambayo inamfikia. Tukiondoka ndani ya studio, neno la mwisho kwa Disegondre psikologi Mervembati.
5: Asante sana, nitaweza kukumbusha namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Antuka probleme ya suicide iko tellement grave, na mkakutana mtu mu societe mwenye anaanza onesha deja alama ya kujiua, kumbe mnamleta kwenye dawa. Na gisi falia lisemaka tuogope kifo jua tujue kwenye tutaenda. Tusikuwe presse kujiua, tungoe kifo yenye najileta naturellement. Na wakati yenye mtu anajiua mfamie, anakuwa anashacha hewa ya mubaya ndani ya jamaa. Unaonesha mfano mubaya. Mjama samo ya masikali jua, na kabilani atasema, dada alijiua kana mimi nitajiua. Donc ile njo hali ya jamaa, na njo ile hali ya kujiua itaendelea ndani ya jamaa.
9: Kabisa wasikilizaji umesikia, kwani huyu dada ambaye alijiua hapa sasa hivi alisema hajui kama anaenda wapi, anaacha mtoto na bwanake, na jamaa yake alisema hajui kama anaenda wapi. Isitoa tukaiite isitwashinga tukaya hai inyoe mune mtu hulikirera nyio ambao mnatusikiliza, mtu asijiua kisema anaenda pumzika, kwani unapasha enda anja mtu wa shetani mateso, na unakuwa narudia wanakuwa naenda kuombea kila siku kwani umezinyonga. Psikologe Padri Tsongo Zake, toa neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
10: Asante bwana journaliste, ni neno ya mwisho ni kualika kila mtu kukuwa vraiment attentif na masemi ya kila mtu juu. Unaona mtu a partir ya masemi yake unafata ona ke bo huyu iko na magumu yapata hivi. Sasa unasikia masemi ya manunguniko, una vraiment unamsaidia ubia unamuongoza kwenye watamusaidia ubie kwenye atapata matibabu ya maana.
9: Asante kwa 5 sekunde kwani muda wetu umeisha ndani ya studio. Teknisi anataka tosha ndani ya studio.
8: Ndio bwana journaliste, kitu ambacho naambia wasikilizaji wetu, ninasema wakue sana na makini kusikiliza maneno ambayo watu wanasema, ili waweze kutambua wale ambao wamekuwa na mawazo ya kujitundika na kuwasaidia.
9: Asante sana. Tulikuwa hapa na nani?
8: Ah, niko psikologa Sereka Kaputujista.
9: Ah, na hapa?
7: Stajere Kabuo Sivioria sana, toka IOR.
9: Na pia hapa?
6: Kanyeremo Mate Clotilde, toka ku IOR.
9: Na pia hapa?
5: Psikologa Merveille Mbate, kutoka ku Centre Psychiatrique ya Sainte Croix.
9: Asante, na hapa?
4: Masikako Mbisara, kutoka IAC.
9: Asante, na hapa?
3: Hapa ni Nzanzu Mukunda Pavel, kutoka kwa mlima wa IAC.
9: Na hapa?
5: Kabira Vawere Luance, kutoka IAC.
9: Na pia hapa?
10: Hapa ni Perepsi Mumbere Tsongo Jake, kutoka kituo cha afya Centre Neuropsychiatrique Sainte Croix Butembo.
9: Nami ni Dani Mweusi Kakule, ni msimamizi wa kipindi hiki hapo Lini Sainte Croix, kinapita kunako redio Mto Butembeni kwa saa 3:30 za usiku kila siku. Yaani wasikilizaji, umesikia mambo mengi kabisa, watu wasio wakishuhua kwani hawajui kama wanaenda wapi. Nami ni Dani Mweusi Kakule, ni msimamizi wa kipindi hiki hapo Lini Sainte Croix, kinapita kunako redio Mto Butembeni kwa saa 3:30